0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Anna.
2: Hei du, det Tore Risken fra Oslo Børs som ringer.
1: Hei.
2: Har du en Hyundai?
1: Ja.
2: Ja. Du, dette veldig spesielt, men du har et ryggekamera på den bilen som på uforklarlig vis sender bilder til hovedtavlen her på Oslo Børs.
1: Kødder du?
2: Definitivt ikke. Vi har svære lystavler på handelsgulvet her nede, hvor meglerne står og følger alle aksjekurser, men det som skjer nå at det erstattet med bilder fra ryggekamera på din bil.
1: Ok.
2: Mest sannsynlig så det svært avansert hacking vi står overfor her.
1: Ok.
2: Kan du hjelpe oss?
1: Ja, jeg kan jo ikke hjelpe dere så mye annet enn at da må du fortelle meg hva jeg skal gjøre, eller så må jeg kontakte det verste da.
2: Du i nærheten av bilen?
1: Ja,
2: all handel har jo stoppet opp her nå, så det jo kjempeviktig at vi får gitt noen beskjed til alle meglerne ute på gulvet, som vi kaller det.
1: Ok.
2: Kan du skrive på en lapp med store bokstaver, ja. Hovedindeksen ned 10%, og så holde den foran det kamera, sånn at de ser det på gulvet?
1: Nei!
2: Du, dette helt avgjørende for norsk økonomi, og hvert sekund teller nå, altså.
1: Ok.
2: Ja, du kan si det også, for det sitter jo en mikrofon der.
1: Ja, jeg må gjøre det da.
2: Ja, det jo en fortvilet situasjon som du forstår.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Du på vei ut nå, eller?
1: Ja da.
2: Ja, nei, det supert. Det
1: Nå står jeg her.
2: Ja, det ser jeg. Nå ser vi deg over hele hovedtavla nede på gulvet her også.
1: Ja.
2: Hvis du bare kan si inn bak bilen der nå at hovedindeksen ned 10%.
1: Jeg kan jo ikke gjøre det.
2: Ja, så det bare...
1: Hovedindeksen ned 10%.
2: Se inn i det kamera der nå, så sier du viktig melding fra styret i Oslo Børs. Hovedindeksen ned 10%.
1: Ja.
2: Jeg tar det ut på PA-en her, så bare si det nå etter signalet.
1: Ja, da jeg skal gjøre det.
2: Vær så god.
1: Viktig melding fra hovedstyret i Oslo Børs. Hovedindeksen ned 10%.
2: Du, takk skal...
3: Selv!
2: Å, herregud. Nå tryner alt her.
1: Nei.
2: Du, vær så snill, bare se inn i kameraet nå, så sier du vi suspenderer all handel inntil videre. Kan du gjøre det?
1: Nei.
2: Du, det kjempeviktig.
1: Nei, ikke
2: det kjempeviktig. Det helt krisestemning her nede nå. Bare se inn i kameraet igjen, og så sier du all handel herved suspendert.
1: Ja,
2: kan du gjøre det?
1: All handel herved suspendert.
2: Du må si det mye høyere. Jo, nå har du fått det med
1: seg.
2: Ja, nei, nå roer de seg nede. Du, suverent.
1: Ja,
2: veldig,
1: så bra.
2: Veldig, veldig bra.
1: Fantastisk.
2: Du, nå kommer det en melding fra et sånt hackerforum her. Du har gått fem på, så du.
1: Nei, slutt å tro.
2: Morten Lande?
1: Nei!
2: Hvem det?
1: Snakk om dust.
2: Dust?
1: Det sønnen min. Han arveløst her, vet
2: Kan det hende at han har tipset P4 eller noe sånt?
1: Ja, jeg tror helt sikkert han har tipset P4 om dette her. Jøye meg.
2: Men du, kan du bare gå ut og sette i gang handelen igjen da? Så ikke det blir...
1: Ja da, sette i gang handelen igjen så går det fint, vet du.

0: sommer. P4. Dette en podcast fra P4.
1: Der du, og her vi, og det betyr at du har en podcast å gjøre, og i dag det mye toppfolk vi innom. Vi skal selvfølgelig la deg få vite litt om vår tolkning av hvordan det gikk da Trump møtte våre statsledere, og i tillegg så det paven, mye pavemateriale også, skal bare mangle igjen.
2: Ja, han har jo lagt på røret, rett og slett. Som selvfølgelig som alt som har med dette bare en symbolsk handling alt vi driver med symbolsk I den kirken
1: og du har også benyttet påsken til å dra hjem til ifølge deg selv bananplantasjen der nede for å sjekke tilstanden
2: yep.
1: Been abroad som det heter
2: vært ute
1: eller hjemme som det også heter
2: Vi skal vi har selvfølgelig noen lokale nyheter ja, og så må vi jo
1: Ja, vi, altså, for å si det enkelt, det alarm, egentlig fordi jeg tar meg brye med å irritere meg over sparkesykler. Snakker om, jeg vet ikke hvor åpne dører jeg slår inn I dag, men det de åpneste dørene jeg vet om. Så det bare koser seg med det.
2: Jeg irriterer deg fordi de har for små hjul, eller?
1: Det vet du når du lytter til denne podcasten, for du husker jo ingenting. Du får det og mer til, koser deg med den.
0: Mission med Antonsen og Golden.
1: Ja, hjertelig velkommen skal vi være, og dere også som lytter til oss. Vi glad for å være tilbake til påske. En liten pause måtte vi ha nesten, men verden har ikke stått stille, Johan.
2: Nei, vi har selvfølgelig feiret Barabbas sin høytid.
1: Ja, for du feirer at Barabbas ble slapp fri, du.
2: Jeg så punk.
1: Du punk.
2: Jeg punk, punk, så jeg motstander, så jeg...
1: Du liker a good crook.
2: Ja. Så I og med at jeg ikke tror på noe, så det noen merkelig grunn, så tror jeg på Barabbas, for det
1: lurt. Jeg lurer på om Barabbas ble det noe egen sekt på han, eller fikk han noen disipler?
2: Det hvertfall lite snakk om han fyren som kunne sluppet... Altså, hadde Barabbas bare tatt seg litt sammen, så hadde vi ikke hatt kristendom.
1: Nei. Tror du I ettertid at noen må vel ha laget en slags liten Barabbas-sekt? Det jo altså, alt finnes jo.
2: Ja, hva
1: en eller annen. Noen har gjort det.
2: Ja, det jeg regner med det. Den kan jo noen opplyse oss om. Hvor det Barabbas sine følgere her?
1: Ja, man har jo tenkt kanskje det I år at verden ikke består til påske. Det har den gjort.
2: Det klart,
1: vi fortsetter etter påske også. Men det må sies etter I går. Ting har endret seg radikalt for både meg og alle nå. Det viser seg at Trump jo en drit overleit type han.
2: Ja,
1: han jo helt topp han. Ja. Så du han I går, eller?
2: Jeg så han.
1: Så du han skrøyt av Norge, eller?
2: Ja, jeg så han.
1: Han er jo det riktig så trivelig, charmerende kar.
2: For en mann.
1: Det har gått litt under radaren for meg, for det har vært så mye støy rundt det. Men det vel den venstre vridde fake news-pressen som hadde jo omtalt han som lite ordentlig.
2: Ja.
1: Og så ser du han sitter der sammen med Støre og Stoltenberg og skryter jo som pokkeren. Jeg tok det personlig. Jeg tenkte, han har jo fått med seg at Norge fantastisk, jo. Ja,
2: Hæ?
1: Hva skjer?
2: Han mener jo til og med, altså, han jo så opplyst at han vet at kongen gjør en skikkelig god jobb.
1: Ja, og it's a difficult job. Ja. Jeg tror han snakket om at kongen hadde en vanskelig jobb.
2: Ja.
1: Det tror jeg han har fått med seg, fordi han liker jo konger, Trump.
2: Ja, veldig
1: glad. Han liker det kongelige I seg selv. Men jeg tror ikke han så veldig glad I kongen bare som et symbol, som ikke skal ta stilling til noe som helst. Tror jeg ikke han anerkjenner helt.
2: Han liker konger, han vil ha fredspris.
1: Han vil ha tilbake kongers gammeldagse makt.
2: Ja. Og det vel mye av det han holder på med.
1: Ja.
2: Nei, det var...
1: Han skrek jo fælt av Norge. Han snakket jo om blant annet skamros vel dekkende, men han snakket blant annet om at det blir spørsmål liksom, hva bør Norge gjøre annerledes I forbindelse med 12 greier, og de gladene ikke snakket om, jeg var bare, nei, just continue, do what you do, det bare, you're perfect, liksom. Det var ordentlig, altså, for det snudde jo alt for meg,
2: ja,
1: og nå fikk jeg troa på Trump og Amerika.
2: På spørsmål på 12-saken så var det jo sånn, ja, Norge har jo så mye penger, så dere kan bare betale. Hvorpå da ble, det var det eneste gang det var litt dårlig, hvorfor det kom fra Stoltenberg. Ja, nå har du jo ikke, når du legger på 12, så det jo ikke vi som betaler.
1: Det jo noe med at det kommer folk og kan slå I bordet med et fond som trillions. Og når det trillioner, da vet vi, da det farlig nært fantasillioner. Den slags respekterer Trump.
2: Det liker han da.
1: Ja, så vi rike nok til at han, I hvert fall kanskje setter oss høyest I Norden. Det ikke verst bare det.
2: Han mente jo også at Støre

0: dette er for jeg har lurt på noe, må det ha vært litt vanskelig på Kermøy? På Kermøy?
1: Kermøy, ja.
0: Som jo elsker Trump og hater Støre, er jo en veldig fin greie. Det går hånd i hånd.
1: Så da er vi på lista.
0: Altså, ja, det er veldig mange som har den her nå. Ja. Faen, Støre og han må gå, og det altså, han må sikkert gå. Han har mange grunner, men at det går ofte hånd i hånd med å elske Trump. Når Trump da var ute og mente at denne administrasjonen var mye bedre enn den forrige. Altså, han, altså Trump mener at Støre er tipptopp. Det, altså, man trodde det var mye rart som skulle komme ut av munnen på han, men den så jeg ikke komme.
1: Det har falt ærne litt tungt for brystene, at sosialdemokraterne plutselig seiler opp til å være mer overleit enn henne.
0: Spesielt denne administrasjonen.
1: Han har oppdatert, han har fulgt dette tett.
0: Han har fulgt dette tett.
1: Absolutt.
0: Samtidig som han hele tiden sa, hvem er han ved siden av NATO-sjefen? Hva gjør, er han, hvorfor er han, er det ikke, skal jeg ikke snakke med Jens?
1: Ja, og hun der i rød kjole, hvem er hun da?
0: Er det hun som bærer vesker? Ja, det kan jeg være på, men hvem er han som snakker?
1: Hvem er han som sitter nærmest med? Det er jo NATO-sjefen, skal jo sitte nærmest med.
0: Det er jo han
1: som er kompis, Jens.
0: Han andre prøver jo bare å ligne på han. Det er jo for likt. Ja.
1: Det er gøy, fordi Jens sitter jo der egentlig bare og konsentrerer seg mest mulig om å ikke få for mye oppmerksomhet.
0: Ja,
1: men det var ikke så vanskelig, for det større fikk ikke noe særlig handler. Trump derimot fikk mye oppmerksomhet.
0: Han var veldig god på det.
1: Han altså henviste han til, still gjerne et par spørsmål til min, han, jeg vet ikke hva han heter, han sitter ved siden av her, min beste venn, tidligere NATO-sjefen, still gjerne et par spørsmål dit også, jeg kan svare jeg, men han var så raus og fin. Ja,
0: han var i rett og slett et strålende godt humør.
1: Skjermør, altså.
0: Ja da. Før han sa selvfølgelig at det er jo, ja, det, vi må ta Grønland.
1: Jeg tror det blir null tekst Norge nå. Nå kommer vi godt ut av dette her og kan bare surfe inn.
0: Nei, vi har jo oljefond, vi har råd til å betale mye mer.
1: Ja, det har
0: vi. Bare at det er jo ikke vi som betaler tekst når de legger på tekst.
1: Men også er vi bestevenner, da slipper hun av bil.
0: Ja, jo. Make a deal.
1: Nei, Trump, ass. Han kommer seg skikkelig. Han er topp type, rett og slett. Topp type. Misjonen. Det er som sagt slik, ble vi enige om, at tiden ikke har stått stille, eller verden har ikke stått stille mens vi har hatt en liten ferie, og paven er jo da død.
0: Nei, men altså, nå til jeg er jo ikke religiøs, men jeg føler nå at katolisismen har levert akkurat som den skal.
1: Jaha.
0: Paven dør i påsken, det er sånn det skal være.
1: Absolutt, og han dør etter at J.D. Vance har møtt han. Jeg er ikke den som sier at det hadde noe å si at han tok J.D. Vance i hånda dagen før han døde. Jeg tror ikke på sånne konspirasjonsteorier, jeg bare understreker og noterer meg at J.D. Vance tok han i hånda dagen før han døde.
0: Det er ingenting som er tilfeldig i den, det gjelder egentlig alle religioner, men særlig i den katolske kirke.
1: Jeg er ikke den som sier at han er gammel Erik selv.
0: Nei.
1: Det er ikke han som sier. Nei. Jeg sier ikke at han har dødens sendebud. Jeg bare sier, hvis J.D. Vance hadde vært der, så er det mulig jeg ikke hadde tatt han i hånda.
0: Det kan være.
1: Har han en sånn giftring som du kan snu baklengs, og som du åpner opp, så blir det en sånn pigg ut? Er det det J.D. Vance har? Eller trenger han ikke det?
0: Tror du det er for avansert?
1: Det kanskje bare aura.
0: Tror du bare han suger livsskiten ut av den?
1: Dette blir dumme spekulasjoner selvfølgelig, som han naturligvis ikke har livets rett.
0: Neida, nå så er han død. Han skal legge seg ned, eller blir begravet i en enkel...
1: Han får vel hjelp?
0: Han får vel hjelp, eller nei. Han skal hjelpe seg, han skal legge seg i en enkel kiste, og den skal være bare i tre. Og dette er egentlig en gammel jødisk tradisjon, og det har noe å si med, var det den, ikke forrige, men paven før der igjen, som hadde et lett rufset rykte, var kommet til jøder. Så dette her er i ledd, selvfølgelig da, en hyllest til å få, måte, forsamle, han er jo en veldig liberal pave.
1: Ja, og ikke minst, jesuit virket, og sto jo virkelig på de svake og fattige side, han var jo hands-on på det også. Så han var vel rett og slett overbevist om at hans jobb var å verne om de svake. Dette falt mange tungt for brystet, blant annet Milei, som er president i Argentina, han har jo til og med kalt paven for ond. Det synes jeg er fascinerende å tenke, for han kritiserte jo Milei sin politikk flere ganger, for han er jo sterkt høyrevridd, Milei. Og da han har kalt den for en skitten venstreorientert pave, og ikke minst ond.
0: Jo, men paver er jo onde. det skjønner jeg jo.
1: Ja, der må man nesten ta hele kyrkylyden i samme slengen.
0: Ja da, og de har jo en bank, så hvis de virkelig har lyst til å hjelpe de fattige, så hadde de, kunne de gjort det som det sang.
1: Men det, er det ikke litt fascinerende å rett og slett kunne sitte og mene at et menneske som tross alt har gjort sitt aller beste for de fattige og mest sårbare i samfunnet, at det ondskap, det jeg forstår ikke helt hvordan det går opp.
0: Nei, det litt vanskelig
1: også. Men det vel litt sånn tilløp til det også i USA nå, at du forklarer deg selv, ass.
0: Du må klare deg selv, ja. Og det mye som skjer nå der borte, men jeg sier absolutt alt. Jeg skjønner ikke at det ikke har vært mer spekulasjon enn at han ikke død.
1: Det kommer.
0: Ja, for det bør jo komme hvert øyeblikk. Ja,
1: men de hadde vel til og med åpen kiste da, som man jo pleier, som en slags likskue, for å liksom komme fake news i eller rett og slett konspirasjonsteoriene.
0: Jo, men han var jo så gammel at det kan bare legge hvem som helst opp i deg. Det ingen som hadde sett forskjell.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det må ta på en sånn der hatt kalott. Og noe annet, så hadde du vært ikke sånn. Altså,
1: Blir han begravet med den laveste kalotten, eller den høyeste hatten, tror du?
0: Ja, nå skal det skal være så, det skal
1: være. Du knøy han? Han vil jo ikke det, eller?
0: Jeg vet ikke,
1: det er jo tungt symbolsk veldig mye de holder på med.
0: Absolutt alt er symbolsk, derfor er du sikker på at ikke døden her bare er en symbolsk handling. At han kommer seg videre etterpå at han faktisk ikke død. Han sitter ute, han på i Pattaya, som veldig mange kardinaler har lyst til å dra til.
1: Ja.
0: Det var jo også, fikk vi vite nå, at alle kardinalene homo.
1: Ja, det jo katolske akademikere som mener det, at det et paradoks at homoseksualitet ansett som en synd av den katolske kirke, da høyst sannsynlig de fleste av kardinalene homofile. Mm. Og det kan vi jo tro på.
0: Ja da.
1: Blant annet i forhold til staffasjen, liker jo godt. Men,
0: kan bare jobbe med menn.
1: Ja, og ikke minst bare ligge med unge gutter. De som gjør det da, vil jeg merke. Jeg sier ikke at alle gjør det, men de fleste.
0: De fleste gjør det.
1: Ja da. Så det jo et paradoks det. De har vel flyktet inn i den katolske kirke for å slippe å bli på pekt.
0: De har i det hele tatt en del strømninger der borte til, altså, som problematisk, og det tungt, symboltungt. Og da mener jeg at kardinal Pizzaballa selvfølgelig skal bli den nye paven.
1: Vi kommer ikke unna å måtte ta tak i Pizzaballa, men det jo litt for bra det navnet.
0: Jo, men det irriterende at en pave tar et nytt navn. Så det veldig mange som nå tenker, hadde det ikke vært gøy om Pizzaballa fra Italia blir pave? Men han kommer ikke til å ta...
1: Nei, og i det han tar det nye navnet, så er det ferdig. Han tar jo bare et nytt fornavn.
0: Ja, med mindre han heter ereksjonslasagne. Det kommer han ikke til å gjøre.
1: Mer være som Johannes og Peter og sånn.
0: Altså, ja, det blir jo noe sånn kjempekjedelig, selvfølgelig. Pave Josef, eller... Ja. Ja,
1: en annen som har boblet opp, som seiler opp som en favoritt, er også Ambongo fra Kongo.
0: Ja.
1: Og nå, for de som har referansen, hvor er Jagland når du trenger?
0: Ja, hvor er
1: Nå hadde Jagland sluppet unna med den ganske greit.
0: Hvor er han bongo fra Kongo?
1: Fikk jo mye pepper Jagland i sin tid for at han snakket om noe bongo fra Kongo. Da var det var jo en som het bongo da også.
0: Det
1: var vist ikke noe gøy.
0: Nei.
1: Da fikk han mye pepper for det. Men nå er det han bongo fra Kongo som kanskje en av favorittene, men i hvert fall nevnt i beite.
0: Ja, og en svenske. Vi skal ikke ha en svensk pave.
1: Nei, og det som er artig med han svensken er at han klin lik Steinar Sagen.
0: Ja.
1: Det synes
0: jeg
1: er
0: riktig
1: nok Steinar Sagen om en 3-4 år, men han prikk lik Steinar Sagen. Jeg anbefaler alle å gå inn og se på den svenske kardinalen og utseende hans, for det Steinar Sagen som eventuelt da blir ny pave.
0: Ja, men da kan vi heller ha han.
1: Det koste meg med. Det min favoritt. Jeg vil ha Steinar Sagen som pave.
0: Vi går for han.
1: Det ikke noe å lure på det.
0: Nei, det ikke det.
1: Du har vært i ditt, jeg kan nesten ikke si hjemland kanskje, men ditt andre hjemland.
0: Fødeland.
1: Hjemlandet Karibia.
0: Det har jeg.
1: Også kalt Guadeloupe.
0: Jeg har vært på sommerferie, er det å dra på, men jeg har vært på påskeferie.
1: Men sommerlig var det vel?
0: Der er det sommerlig. Det ingenting å si om det. Og det, når jeg har vært der, var det vel i 10-11 dager. Mm. Og jeg kom hjem og har lagt merke til ettersom årene har gått at det å komme hjem det blir verre
1: og verre. Tenker du på jetlagen eller?
0: Nei, jeg tenker egentlig på alt. Jeg mener at kostnaden ved å komme hjem, der har det også vært en inflasjon.
1: Men er det lov å si før du går videre at tross alt du kommer jo hjem til en vårlig stemning da? Det kunne jo vært januar at du hadde vært der. Ja, det vel enda verre.
0: Dette luthersk, for det er enda verre.
1: Nettopp.
0: Men man kommer også hjem til 7 grader og regn, og det var... og da og jeg fant ut at jeg måtte gå en sånn runde med meg selv, hva det som ordentlig digg med å komme hjem, og nå jeg nede på madrassen.
1: Madrassen, ja. Du har bedre madrass hjemme.
0: Ja, jeg sover bedre i min egen.
1: Ja, for der sover du bare på palmeblader, gjør du
0: ikke
1: det?
0: Ja, jo, nei, det madrassen ikke noe skrytt av. Den gjestemadrass
1: du har jo, som du pleier å si, vært hjemme og sjekket bananplantasjen, om den fortsatt står.
0: Den står.
1: Og da sover du på disse palmebladene på stranda. Så, men, så det bedre søvn på Jensen-madrassen, eller Hesten-madrassen din, til en 500 000 som du har hjemme?
0: IKEA, ja.
1: Mm. Men hva med toaletten din da? Din japanske do må være enda bedre enn den du har der nede.
0: Jo, men jeg har ikke noe problem med doen der nede, gitt.
1: Sier du det? Det ikke så...
0: men der, og der slo meg at da er jeg blitt 50, og nå synes jeg at dette er ille. Jeg lurer på hvor ille det er. Er det derfor folk slutter å reise? Ja. Altså, det blir for ille. Du orker ikke mer.
1: Jeg vil høre med til også, du var på monkey class selvfølgelig, hjem.
0: Jeg var på semi-monkey.
1: Semi-monkey, ja. Hva betyr det, ja?
0: Sånn der...
1: Du har fothviler.
0: Nei, jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Kan du legge seg tilbakeover?
0: Litt.
1: Litt, ja. Som på Norwegian fly Norge. Ja, nettopp. Ok, noen gode timer på et sånt fly.
0: Litt, ja, 8.
1: Det er mer slitsomt enn det var da det var 25.
0: Jo, men og så er det liksom, du kommer bort og så oppdager du at det er en annen måte å leve livet på, og så plutselig bare, jøss, hvorfor er ikke jeg her hvor det varmt hele tiden?
1: Ja, du tenker på at man står opp og drikker sprit før 12 og sånt.
0: Ja, ja, men ja. Hvorfor gjør jeg ikke dette?
1: Hvorfor drikker jeg ikke rom klokka 11 hjemme?
0: Og det tror jeg, tror bare...
1: Ja, det er jo snart om en halvtime så er du i gang.
0: Ja, det, nei, man gjør ikke det. Det er poenget mitt er at der jeg tror det er man orker ikke mer.
1: Nei.
0: Og det gjelder ikke egentlig bare reising, og det her føler jeg at dette er en utskjelling og irritasjon til gamlinger i dette landet her, som ikke forteller nok om hvordan det er å være gammel.
1: Ja, da tenker du på folk som faktisk er enda eldre enn
0: oss. Nei, nå mener jeg 70-80-åringer.
1: Ja, altså, jeg synes du må si enda mer enn 70, for det nærmer seg. Jeg tror vi må, skal vi si 90.
0: Ja, men altså, for jeg tenker, jeg er ute og tar meg en fest titt og ofte, ja. Og har jo begynt å irritere meg over at det å være fyllesjuk, det har kommet med mer kostnad enn når man var 18.
1: Det er ingen tvil om du reiser ikke opp og bare rister av deg.
0: Og går rett på skolen nei. Og har gym. Det skjer ikke lenger. Nei, det skjer ikke lenger. Hvor ille er dette når man er det der?
1: Når du sier det, så har jeg, må innrømme, jeg har hørt alt for lite fra 85 år gamle folk om hvordan det er å være fyllesjuk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke fått. Jeg har ingen informasjon
0: om det. Vi hører jo bare om kryssor og det sånn drit kjedelige ting. Og liker du kamfer og synes du er farlig med trekk? Ja, og, med, fortell og hvordan det er å leve.
1: Det finnes jo en annen på 85 som også drikker for mye sånn at man blir fyllesjuk. Noen gjør jo det.
0: Eller,
1: men jeg hører ikke noe om det. Er det fordi det er så ubarmhjertig at dette kan vi ikke fortelle folk? Eller er det fordi det snur? Plutselig så tåler man alt.
0: Nei, jeg lurer på om det blir... Min teori er at de som drikker så mye sier man ikke noe særlig om, for jeg tror du ikke orker seg, jeg tror de bare blir alkiser. Ja. Altså, de drikker hele tiden. Ja. For de kan ikke bli fyllesjuke, for det går ikke.
1: De bare våkner med å ta seg litt mer
0: ja,
1: helsen.
0: Ja, da er det på med noe. Det er vel de som starter med noe vargetass, eller noe. Ja, jeg vet da faen hva de holder på med.
1: Fjellbekk antagelig.
0: Polerer en 85-åring raketten?
1: Nå peker du på meg og spør.
0: Ja, jeg spør.
1: Det er fordi jeg er eldst, så ja. Skal jeg vite dette. Jeg tror ikke det.
0: Men vet du dette?
1: Nei.
0: Ja, hvorfor vet vi ikke sånne ting?
1: Jeg tror, fordi det ikke skjer. Men jeg tror bare de på 85 har de, forhåpentligvis lar de den få lov å havf.
0: Arve Tillefsen fikk jo barn i omtrent den alderen. Det, det er jo aktivitet.
1: Ja, han var vel kanskje en par år yngre enn 85, men sier at han var 83 da. Da slapp han å polere raketten. Det jeg tror er at det tar så lang tid.
0: Ja, du må sette
1: det. Det kan man ikke begynne med.
0: Nei,
1: jeg tror ikke fantasien holder heller. Det er en, jeg tror en helsikesrigg som skal til hvis du skal få noe utbytt.
0: Men det er for lite snakk om dette her. Det er for lite snakk om et...
1: Det er ikke vårt ansvar, men PN Plus, de burde kjenne sin besøkelsestid der. Har de saker om 85 år gamle menn, da, fortensvis, som polerer raketten? Ja eller nei? Vet ikke.
0: Jeg har ikke hørt på det.
1: Må vi begynne å høre på det?
0: Nei, ja, kanskje vi må det hvis de har det. Men det tror jeg ikke de har, for der igjen så er det vel sånn nå, hvor skal vi reise i år?
1: Kanskje de har polerer raketten spesial, dette vet du ikke vi noe om.
0: Det er det, vet du.
1: Og snakker litt om hva som skal til,
0: Det de holder på med.
1: Hvilke lotion, salver og vasker.
0: det dette de diskuterer på kaféen på Biltema som vi ler at de sitter på? Det det de gjør.
1: Det det de gjør.
0: Det det de gjør.
1: Akkurat det de gjør.
0: Ja, vel.
1: Ja, det flott.
0: Det var godt å vite.
1: Ja. Og i kategorien, kanskje den faste spalten, Dovregubben I misjonen skal sparke inn åpne dører nok en gang, så har jeg tenkt til å komme inn på tematikken sparkesykler, Johan. Hva sier du til det?
0: Jo, der må du nesten legge på deg 10 år. Du må hente kepen som de gjør deg 10 år eldre.
1: Jeg liker å strekke meg litt, så jeg strekker meg etter 70 år gamle meg.
0: Og det vel, når var det sparkesykler kom? Var det...
1: De har både kommet, vært ferdigdebattert og utradert, og kommet tilbake, uten at vi har tatt nok inn over oss. Men det klart, dette baserer seg på at jeg sier...
0: Du for eller mot?
1: Jeg ikke imot sparkesykler som sådan, så jeg ikke riktig kategorisk nok, men jeg nok imot folk som står på sparkesykler og bruker de som om det ikke noen trafikkregler for sparkesykkel! Det kan nok hende at jeg kan kjenne litt grann på jeg ikke så ofte jeg kjører bil I byen lenger, men det hender at jeg kjører bil og da vet vi at kjører du bil så det du som besitter drapsvåpene og må ta hensyn til folk, for eksempel på sparkesykkel, som tenker at nå jeg på sparkesykkel og det jo ikke noen trafikkeregler som gjelder for sparkesykler, nemlig det klart, der det mulig å finne fram til noe man kan ase seg oppover når man holder på å drepe folk med drapsvåpnet sitt som kommer på sparkesykkel rett inn fra fortauet og rett ned foran bilen din, svinger tilbake igjen overhovedet som om det de som har all fortkjørsrett og alle andre måter hensyn som jo også stemmer så det klart, der det mulig å ase seg opp litt grann. Jeg har ikke sagt noe til dem. Jeg brenner inne med mitt hat.
0: Ja.
1: Så vi ikke ned ruta, eller sveiver vel ikke noen ruter lenger.
0: Jo.
1: Men jeg knapper ikke ned ruta og brøler. Åh, det ingen trafikkregler for sparkesykkel! For eksempel, det sier jeg ikke, men det burde du kanskje gjort.
0: Jeg tror vel kanskje det derfor du ikke gjør det, fordi du faktisk sveiver, for det ligger inne I den måten du gjør det på, og da går ikke ruta
1: din. Ta for eksempel en 15-åring da. Som sykler vanlig sykkel da forholder jo vedkommende seg tross alt litt til trafikkregler som at du ligger enten sykkelfeltet eller ligger på den siden av veien hvor sykler vanligvis ligger, altså innerst litt sånne ting det føler jeg ikke unormalt men når de kommer på sparkesykler da det jo ikke regler lenger for da kan de gjøre akkurat som de vil sånn at de I livsfare til enhver tid og ikke tar det innover seg Altså, hvis jeg bare hadde kjørt vanlig bil, så hadde jeg antagelig vært et kvadruppel drapsmann I løpet av en uke, fordi jeg ikke rett og slett bare gjør som jeg vil og kjører det som min rettighet, men jeg tar hensyn til at her en idiot på sparkesykkel.
0: Jeg tror du har helt rett I at hvis vi kan se for oss Moses, når han delte havet.
1: Vi skal ta helt tilbake dit,
0: ja. Ja, vi må dit for å finne hvor åpen den døra egentlig Altså, den men vi må dit.
1: Altså,
0: du må åpne døra, hente Moses, få han til å åpne den enda litt til. Og når han har gjort det, så kan du si, det var ikke nok.
1: Nei, for jeg sparker inn åpne døra. Men kanskje for folk utenfor Oslo så det interessant å høre om dette, for det er ikke et Oslo-fenomen, men det nok mest ille I Oslo.
0: Jeg tror nok allerede. Og da kan jo du, som blir kanskje litt vanskelig for deg å innse, at du I ferd med å bli mer og mer fransk.
1: Ja, det det så jeg ikke komme.
0: Det
1: så ikke franskmenn komme.
0: Ingen heller. Som så komme. Nei. For eksempel I Paris, så
1: Der sier de jo fra.
0: Der det blitt forbudt.
1: De brenner ikke inn. Det blitt forbudt I Paris.
0: Tatt alle sparkesykler pelbære.
1: Har de det?
0: Yep.
1: Og det fordi, det fordi de bare sånn tenkt, vi franskmenn, vi kan ikke stå på sparkesykkel. Vi må ikke finne på å
0: gjøre det. Fordi det noen som har vært forbanna, og når du forbanna der nede, da går vi og henter de, og så kaster vi alle sammen!
1: altså, de har kastet de.
0: Det borte.
1: Vet du hva, det fransk, det skulle vært det. Jeg trodde kanskje jeg var mer sånn tysk-østeuropeisk aktiv, lukken jo det
0: jeg sier bare men, Gérard Depardieu
1: ja, fortsett å si det du så slipper jeg å si det
2: Mission.
1: Da ønsker vi dere hjertelig velkommen tilbake til time 2
0: Det gjør vi, og vi skal til et, vi begynner denne timen med et klassisk eksempel om
1: hybris.
0: Ja, noen som ikke vet når de bør stoppe. Mm. De har fått, det den der berømte lillefingeren og hele hånda, og absolutt alt.
1: Vi skal til Bryne.
0: Vi skal til Bryne fotballklubb, ja. Som fikk litt berettiget oppmerksomhet for det noe artige stømte med at banens beste fikk en hel hev med egg.
1: Ja, det var en god samling med egg som en keeper ble stående med etter å ha blitt kåret til banens beste. Så fikk vi verden som spennende oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og da kunne man jo tenkt, så gøy, vi gir oss der, gir oss på topp. Ja. Ingen grunn til å strekke strikken lenger og bli uelegant av den grunn.
0: Det kunne man tenkt.
1: Kunne man tenkt.
0: Og man kunne også lagt til tanken, ja, det ikke så rart vi får oppmerksomhet i utlandet. Ikke fordi det nødvendigvis så veldig morsomt, men det fordi det litt kuriosa og litt gøy å skrive om. Men det ikke kjempegøy.
1: Hva gjør vi da? Vi tenker vi legger ballen død, det var artig, og nå går vi videre, og neste gang så får vi en ost, eller ikke, bare, noe, bare en plakett etter en sånn. Eller skal vi bare rett og slett måke på med mer? Eller kjøre på?
0: Hva med et lam?
1: Et lam, ja, vi måtte dyrerike umiddelbart. Hva skal vi toppe egg med? Vi skal til lam. Og ja, da blir det for bestemannspremie et kopplam, som, hvem var det egentlig som vant
0: det til? Aksel Kryger.
1: Kryger, ja.
0: Fikk det etter kampen.
1: Da ble det et kopplam.
0: Da ble det et lam, ja. Og da ble det anmeldelse til mattilsynet fra...
1: Ja, det egentlig til dyrebeskyttelsen.
0: Dyrebeskyttelsen.
1: Dyrebeskyttelsen Norge som har lagt inn et varsel.
0: Ja, til mattilsynet, rett og slett.
1: Fordi det kan komme over som dyremishandling å ta dette lammet ut av flokken sin og ha det inne på en fotballstadion og så videre. Det er greit, det er i hvert fall forbudt, og da pleier det å være greit å la være. Men det er ikke vårt poeng.
0: Poenget er at det... Altså, jeg føler på Bryne, dette her er... Det bare føyer seg inn, og vi... Altså, det er å få... litt oppmerksomhet, så må du huske på at ikke det nødvendigvis alltid er så veldig bra. Jeg føler på en måte, hvis vi skal...
1: Tenk deg hvor mye oppmerksomhet du kunne fått med oppslaget. Bryne velger å ikke følge opp eggesaken med å gå ytterligere ut på greina og måke på med mer på en uelegant vis.
0: Ja,
1: det kunne du fått eget stort oppslag om. Yes! Har de ikke tenkt mye vil ha mer? Vi kliner til med ytterligere. Nei, de har ikke det.
0: Nei.
1: Og hvis neste gang... Lama.
0: Nei, vet du hva det blir neste gang da?
1: Nei.
0: Grønnsak, fordi veganerne skal få sitt.
1: Står det et sted, eller?
0: Jep.
1: Så de satser på å bli anmeldt av veganere?
0: Nå varsler klubben grønnsakstønt, fordi de skal jo alltid sette fokus på lokale råvarer.
1: Byens beste får nepe.
0: Da blir det nepe.
1: Eller blir det turnips?
0: Jeg føler at hvis vi skal personifisere dette, på måten dette her, så er dette... Dette er klubbens Gaute Grøtta Grav.
1: Det er helt riktig.
0: Det er det med å klare å få en eller annen ting, og så skal du bare måke på. Altså, du vet, kan du ikke bare skjønne når du skal gi det?
1: Nei, det begrensningens kunst, den er, det er derfor det kalles kunst.
0: Ja, det er en kunst.
1: Ja, det er en kunstart som ikke er alle til del.
0: Tenk, hvis de først kunne gitt bort hasj, da.
1: Jo.
0: Hvis det bare er oppmerksomhet.
1: Ja, men hvis det nå er bare for å provosere et eller annet menneske eller noen grupperinger, så har det jo mange retter.
0: Hva best på banen fikk joint?
1: Ja,
0: det får jo overskrifter.
1: Absolutt.
0: For bong?
1: Ja, så jeg får med at banens beste får sprit kan også falle mange tungt for brystet.
0: Det her drar jeg med å drikke deg møkings fordi du var så god til å spille fotball i dag. Hjemmebrent.
1: Fikk penger, men det var 0 kroner fordi de var brukt av fulle sjømenn.
0: Ja.
1: Da kommer sjømannsforbundet på banen. Mm. Både på grunn av uttrykket og egentlig bare på grunn av uttrykket.
0: Egentlig bare på grunn av det.
1: Ja.
0: Banens beste fikk hore. Det tror jeg også kunne fått et...
1: Absolutt.
0: Altså, hvis det er oppmerksomhet du vil ha...
1: Jeg tror kanskje det er det beste forslaget nå, at de får en prostituert, ja. For da er det mange du kan hisse på deg samtidig, altså.
0: Da
1: kommer motstemmene til å bli ganske stille.
0: Ja, da har du menneskehandel, du har selvfølgelig sexkjøp, du har kvinnefintlighet, hvorfor folk de damene som blir kåret til det beste en mannlig prostituert
1: så
0: er vi i gang.
1: Otter er på saken. Det blir hurlumhei.
0: Det er det det blir.
1: Jeg velger meg at neste gang så tar de en prostituert alpaka. Det kanskje det mest optimale de kan gå for.
0: Det...
1: Etter nepe, vil jeg merke.
0: Det først nepe.
1: Først nepe, så prostituert, eller horealpaka.
0: En horealpaka.
1: Det blir bra, det. Det blir bra, det. Og nå det klart for de lokale nyhetene.
0: Vi starter denne ukens lokale nyheter i Sandefjords Blad, som kan komme med en nyhet som på ypperlig vis demonstrerer denne saken har gått fullstendig tom. Vi fortsetter å skrive om den likevel. Den under...
1: Det sånn sak,
0: ja. Det den type sak.
1: Ja.
0: Den under ulykker og hendelser. Full utrykking til Valtorvesenteret ble evakuert. Nødetatene kom raskt til kjøpesenteret på torvet onsdag ettermiddag. Det har da vært tilløp til brann i et lysarmatur. Brannen er slukket, sikringen er tett. Vi er der fortsatt for å kontrollere, forteller vakthaver og leder ved 110-sentralen Jan Rundstrøm til Sandefjords Blad. Og så er det litt mer, kommer de... hadde slukket selv. Da brannvesenets mannskaper nådde frisørsalongen i andre etasje, var det ingen flammer å se. De hadde gjort en veldig god jobb selv. De hadde brukt en slange og slukket brannen, samt skrudd av strømmen. Vi kontrollerte i etterkant med kamera og sjekket at det ikke var noen fare for utvikling. Her er saken ferdig.
1: Ja, det vil jeg si minst.
0: Neida. Han snakket også med de ansatte i frisørsalongen, samt et par kunder som var inne da brannen startet. De fortalte han at det hadde vært lite flammer, mest røyk. Hva anbefalte du kvinnen med hårfarven som ikke var skilt ut? Jeg anbefalte å finne en annen frisør. De hadde kontroll på det, slik at hun kunne skylle ut hos en annen frisør. Det er ikke mulig å holde frisørsalongen videre åpen i dag, men jeg tror ikke skaden er så omfattende. Kvinnen hadde bestilt farging av etterveksten, ønsket ikke å bli fotografert eller intervjuet av avisa.
1: Hun var jo bare halvferdig, så det skjønner
0: jeg. Det er ille nok å stå ut på gata med frisørkappe og farge smurt i håret. Jeg følte meg ikke veldig lekker, men frisøren har beroliget meg med at fargen ikke kommer til å ødelegge håret mitt, sier hun. Venninna til frisørkunden fortalte at jeg hadde fått vite at fargen stoppet å virke etter angitt tid. Håret ville visst nok ikke falle av eller få en feil nyanse, kom det fram i samtalen. Etter få minutter var kvinnen med farge i håret ønsket velkommen inn i frisørsalongen i første etasje, en trapp ned fra der fargen var satt i. Frisøren som hadde startet hårbehandlingen var da også kommet ned for å fullføre jobben.
1: For et drama. Det var mye mer om den hårfargen enn det var om brann.
0: Ja, det var veldig viktig at nyansen i fargingen ble ikke feil.
1: Nei, det var en nydelig, jeg skulle si en liten sak, men det var det ikke.
0: Nei, det var det ikke.
1: Vi følger opp med en ganske fascinerende sak i Smålenenes Avis under parolen steinsprut. Og jeg må få lov å si, dette er et gubbehjert nært. Og for en som meg, som samler opp grus på gata for å ha det til vinteren, er dette et forbilde. Jon ble overrasket da han sjekket dekkene sine for småstein. Ikke trodd det skulle være så mye. Så har vi bildet av Jon. Jon som sitter, da Jon plukket ut småstein fra vinterdekket, ble han overrasket over både mengden og størrelsen på det han fant.
0: Størrelsen på småstein?
1: Trenger jeg si at vedkommende er pensjonist.
0: Nei, det...
1: Når man sitter i timesvis og renser dekkene for stein. Da Jon skiftet til sommerdekk, bestemte seg for å samle opp småsteinen som hadde satt seg i dekkene for å se hvor mye som samler seg opp i løpet av vinteren. Svaret er omtrent 250 gram. Og den største steinen er hele 15 millimeter. Tenk å få en sånn i ruta eller i lykta. Det kan være både skummelt og dyrt. Jon har jobbet som lærer på Løken ungdomsskole i 63 år og har i sine dager som pensjonist tilbrakt mye tid på verkstedet sitt i Mysen. Det tror jeg på. Det var her han gjorde funnene sine. Jon har alltid tatt seg tid til å rense dekkene for stein når han har lagt om dekkene på bilen. Han har alltid gjort det, nettopp. Han har begynt tidlig, sånn som meg. Jeg har riktig nok ikke begynt med det der enda, men den tid skal komme. I år virket det som det var mer stein enn vanlig, og Jon bestemte seg derfor for å samle meg opp for veying og måling. Jeg har måttet bytte rute flere ganger selv. Sist gang fikk jeg sprekk som strakk seg hele veien over frontruta. Når han hadde samlet opp alle steinene i en isboks, ble han overrasket over omfanget. Vi er ikke så overrasket lenger, vi
0: som har lest den artikken,
1: for det med at det er overrasket har stått noen ganger. Jeg trodde ikke det skulle være så mye. Det er jo litt skummelt, for vi vet jo hvor disse steinene har en tendens til å havne, sier Jon. Og så står det litt mer om høysesong for steinsprutskader, og at forsikringsselskapene bruker noen milliarder i år og sånn. Hadde alle vært som Jon, så hadde det ikke blitt så mye skader. Da hadde kanskje spart en milliard i steinsprutskader.
0: Ja, ja. Det er det. Det er ikke hvit i Ukraina, absolutt. Så hadde vi løst krigen. Så det er ganske utrolig. Vi avslutter ikke, men kanskje.
1: Jeg tror kanskje vi avslutter med din, ja.
0: Vi skal i hvert fall til en sak som har gått viralt. Det VG som har plukket den opp. Det var langt ifra der den var først. Det var nemlig Trønderavisa. Og det handler om en steinkjærmann som har saksøkt Time Parkservice til retten. Og vant. Mannen går likevel i minus, da både han og parkeringsselskapet må bære sine egne saksomkostninger. Ja. Det var sommeren 2023 at mannen parkerte 8 minutter lenger enn gratisparkeringen tillåt utenfor Amfi Steinkjær. Han ble derfor belastet for 15 kroner. Mannen hevdet han bare skulle ha betalt 4,50 og gikk til sak mot parkeringsselskapet som har hovedkvarter i Oslo. I tillegg til tilbakebetalingen krevde mannen et svært betydelig erstatningskrav på 250 000 kroner for tort og svie.
1: Det var det som felte han.
0: Dette fikk han ikke mellom med hold for i retten, men ble tildømt en omkostning hvor han vant 10 kroner.
1: Ja. Det er jo, vet du hva? Rett skal være rett.
0: Jeg
1: men det krav om 250 000, det tror jeg var en tabbe.
0: Han fikk tilbake 10, måtte betale saksomkostninger selv.
1: Du vet hva? Det var det med rakk i lokale nyhetene denne gang. Du, det er en sak her som jeg synes er interessant.
0: Ja.
1: Og det har vi, jeg tror vi har vært innom det før, dette med samtykke. Jeg tror vi har hoppet bok over det. Det har vært veldig mye prat om det siste tiden, i forhold til lovforslag og hvilken lov som blir, altså ble det kommet. Den ble vel den godkjent, den loven, om samtykkeerklæring?
0: Ja, de var vel ikke helt ferdige med akkurat hvordan den skulle bli, var det ikke noe sånt da?
1: Det er ikke helt for landet, men det er i hvert fall mye det går imot. Det går i hvert fall den veien. Og det, dette med samtykke for oss som er har gått been down that road, som du pleier å si, så er det jo litt det er jo da på en måte idiotene som vant dette her, som har klart å stille seg masse trøbbel for folk som oppfører seg normalt overfor det samme eller det annet kjønn.
0: Ja, altså det er jo, det skal jo forhindre noe, men det problemet
1: er... Ja, det skal forhindre noe, og det er jo selvfølgelig, i det store det hele så går dette bra, og så gjør du ikke det noen ganger.
0: Problemet her er jo at alle disse tingene med en samtykke, er jo at et samtykke, det gjelder jo ikke evig. Og det er jo det som er litt problemet. Nei. Du kan jo ikke ende på at vi stiller oss spørsmål. Synes du det er gøy å puste? Ja, kult. Der fikk jeg et ja. Mm. Jeg har det nå tatt opp på mobilen min, ja. Og så kan jeg bevise det etterpå. Altså, jeg tror vel fortsatt regelen, har du lyst?
1: Ja, og det har jo selvfølgelig vært en del prat om at det er litt turn off, vil jeg nesten si forresten, i forhold til dette med å skulle undertegne noen papirer i forkant, og så videre. Jeg vet ikke helt hva det har landet på, jeg skal være helt ærlig på hva det ender med, men i hvert fall så er det en som har sett sitt snitt til å lage en samtykke.
0: Ja.
1: Og det blir vi ikke så veldig mye mer turn on av det heller, kanskje. Det er en sykepleier som har laget en app for samtykke til sex. Ja, det er jo da, det blir lagt for en forslag til ny samtykkelov, står det her. Jeg tror ikke den er vedtatt ennå. Men i hvert fall så er det gründer Frode Smith da, som har samarbeidet med en app-utvikler, laget en samtykke-app. Og det er en app du kan gå inn på og godkjenne. Ja, jeg godkjenner at vi kan ha sex, men du kan også trykke på en stopp-knapp hvis det ikke var så hyggelig likevel, og avbryte kontrakten.
0: Dette er jo perfekt for de som merker at de får rett og slett bli litt amorøse når de skriver under noen papirer i, på eiendomsmeglerkontoret for eksempel. Ja, ja. Og tenker du at dette er en av de mest sexy situasjonene jeg har vært i? Når jeg, det, for dem er jo dette helt perfekt.
1: I min
0: boks
1: er det en slags fetisj. Veldig få som holder på med.
0: Det, jeg tror ikke det er alle, men, men noen kan jo ha det
1: men,
0: veldig
1: men,
0: fint.
1: Men jeg tenker jo, hvis man først har en app med en slik godkjenning, så bør man jo også da måtte spesifisere litt hva man samtykker til. Ikke bare generell sex, man kanskje også må samtykke til detaljert fingring.
0: Bilder, rett og slett da. Ja, samtykker du til dette?
1: Ja, ja. Dette, altså, eller man, dette? Man setter det ned sammen og blir enige om hvor langt kan vi gå. Fingring, first base, greit liksom. Ja, greit, ok, vi skal se på det. Ok, og ligging, ja, til en viss grad liksom. Anal, er vi der? Ja, og så kan det komme en liten diskusjon der. Greit, da krysser jeg nei på anal for denne gangen. Så har vi en mulighet til å åpne opp den boksen etter hvert. Vi får se hvor det bærer. Det er, man kan, altså denne akten kan bli et offer for nitidig planlegging, Olden.
0: Ja, det, og det er vel ingen, altså en som forgriper seg på en annen, kan vel også finne på å hente mobilen, plassere den foran trynet, sånn at den ansiktsgjenkjennelsen åpner den, og for å så skrive, se, jeg skrev, det står ja her!
1: Noe sier meg at vedkommende ikke setter strek akkurat der.
0: Nei, det...
1: Nei, et sted går grensen, og den er ved å feike en samtykkeerklæring.
0: Det er dus. Ja, jeg er voldtektsmann, det skal jeg ha. Men jeg kødder ikke med en underskrift.
1: Regler er regler.
0: Regler. Ja, ja. De reglene er regler. Ja, ja. Neida, så... Nei,
1: jeg er usikker.
0: Spør, vil du?
1: Ja. Sånn. Altså, jeg mener at man ikke trengte å spørre også. Var det ikke dette ganske åpenbart? Og hvis det ikke var aktuelt, så var det ikke aktuelt. Var ikke det egentlig greit det da? Men det er vel ikke alle som forholder seg til de reglene.
0: Nei, det er ikke dette greit da? Jo, det er greit. Sånn, da er vi glad.
1: Ja, vi henger nok ikke ordentlig med lenger.
0: Nei, da er vi glad.
1: Det er kommet et forslag nå, som antagelig blir godkjent.
0: Tror du det er godkjent?
1: Er det godkjent?
0: Jeg tror det.
1: I Oslo, om skjenking på 17. mai, for det har jo vært slik at det har vært noen restriksjoner rundt drekking, og tror det har vært klokka 12 det, på 17. mai, at man ikke får lov å skjenke folk før det. Og dette er på grunn av barnetoget, og at det skal være barnas dag frem til et visst tidspunkt i hvert fall. Og det har jo i og for seg fungert på et vis. Nå åpnes det opp for skjenking fra 8 om morgenen.
0: Ja. Det er på tide.
1: Jeg må få lov å si det, at jeg har sjelden, for det første har jeg vel aldri behov for alkohol klokka 8 om morgenen.
0: Nei, men det har åpenbart folk på 17. mai.
1: Ja, det har jo med frokost og sånn, ja. Men den har man, altså dette er jo som regel litt, kanskje ikke bare unge folk, men altså man tar boblefrokost,
0: ja.
1: Men det gjør man jo hjemme. Og så drar man jo ut etterpå, kanskje man har vært heldig og fått boket seg et bord i sola en sånn, og så sitter man der og drikker, kanskje fra 12 da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men er det nå noen som da skal ha boblefrokosten hjemme klokka 6 da, og så skal de komme seg av gårde på kneipa klokka 8 om morgenen og være fullest mulig før barnetoget? Dette behager ikke meg.
0: Nei, jeg er usikker. Dog vil jeg si at denne ideen med at det har fungert ganske bra, jeg er jo ofte i barntoget da jeg har hatt barn.
1: Ja, men vi holder oss unna solig plass. Det er vel derfor vi synes det har gått ganske bra.
0: Ja, fordi der er det bra med...
1: Ingenting som ser bra ut på solig plass på 17. mai.
0: Nei, ikke, og det tror jeg begynner tidlig.
1: Ja, de har vel begynt 12 da. Men tror du de da skal begynne 8 nå?
0: De må vel begynne, de går rett
1: sitte og vaske champagne i vasken klokka 8 om morgenen på Soljeplass.
0: Det er vel rett på byen, rett at man hopper over frokosten, er det som er ideen.
1: Men er planen, altså det, hvis du begynner 8 om morgenen, da skal du jobbe hardt for å klare å holde til 12 på natta, da er du sikkert og sei, altså når det blir en sånn 16-timers fyll.
0: Jeg mistenker at de som begynner så tidlig, gir seg...
1: Jo.
0: Frivillig slash ufrivillig rundt klokka 3 på formiddagen.
1: Ja, de som begynte 12 holdt jo utover, men det er jo mye ræl.
0: Ja, selv, altså, ja. For alle som, det er en sånn stående greie på utestedene i Oslo, at det å oppe etter klokka 6-7, eller kanskje du kan ha til 8, er unødvendig.
1: Du skal likevel stå på ganske hardt for å bli full til barnetoget.
0: Ja.
1: Altså, da må du ville det, da må du ønske det hardt, for at det skal bli et stort problem. Så jeg vet ikke, det blir interessant å se, vi må huske på hvordan nordmenn drekker, det er jo en grunn til at det er noen restriksjoner her, for vi er jo veldig gode på å banke inn på mest mulig på kortest mulig tid da.
0: Jeg har vært og skulle se på barntoget, og det har blitt veldig, veldig forsinket, Jeg husker jeg kom et sted, da var klokka 11:55.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, ja, men da tar vi en øl.
1: Ok.
0: Det gjorde vi ikke.
1: Nei. Nei, vi er jo ikke veldig beinharde vi i forhold til lovgivning når det gjelder drekking, men jeg må vel kanskje likevel si at jeg synes vel ikke 8 om morgenen på 17. mai altså hvis du har det behovet, så har du vel det behovet resten av året fort også.
0: Og da er det lov.
1: Da er det lov. Det er lov å skjenke fra 8 om morgenen.
0: Så det er det som er det rare. Ja,
1: det veldig få som ønsker det klientellet. Noen gjør det som en liten service til de av oss som jobber med drikking.
0: Ja.
1: Ja, og da kan du sitte der fra 8 til 4, men da går du som regel hjem til middag og spiser, og så tar du ned, så sovner du sikkert ganske tidlig.
0: Det er det du gjør.
1: Men da er du jo noe som kalles for alkoholiker.
0: Det er man fort.
1: Ja, og de klarer nok å være fulle nok åtte om morgenen uansett.
0: Ideen her er vel at de mener at det har vært for mange ukontrollerte frokoster.
1: Er det det som er greia?
0: Ja, at, det, ved at de heller går på...
1: De heller har det under kontrollerte former 8 om morgenen ute.
0: Ja, for der kan det være dørvakter og annet. Det er det som
1: høres ut som en skinnargument, spør meg.
0: Det høres ut som en fyr som, ja. Som ikke fikk bord, ja. Som har lyst til å få bord klokka 11, mm. og han har lyst til å begynne å drikke 11. Mm. Og nå får han det.
1: Jeg er spent på dette. Det blir spennende å se om du får noen følger i det hele tatt. Kanskje ingenting.
0: Jeg skal boke bord. Vi får teste
1: det.
0: Det lakker og lir mot slutt. Så da er det jo bare å si såpass som at vi har en vinner.
1: Ja, en vinner. Vinneren er denne gangen Jan Erlend Lim Lilleås. Du stikker deg med t-skjorte og blir tilskrevet.
0: Og grunnen til at du vant er at du hadde sendt inn et tips, ja. Enten på misjonen at p4.no, eller så hadde du lagt det igjen på misjonen på p4 på Facebook. Og vi leser alt som kommer inn. Og så blir noe med. Og veldig mye ikke. Det er vel det. Og så er det vel bare som å si, denne sendingen, denne er podd hvert øyeblikk, og det er en destillert som vanlig i morgen, også som podd.
1: Ja, det fra 1 til 3, så vet dere det. Det er vel egentlig alt vi trenger av informasjon denne gangen, det ikke slik da?
0: Jo da, jeg tror ikke vi trenger så veldig mye mer om det.
1: Ja, jeg vil avslutte med en liten sak som jeg satt litt pris på her, og det noen som har sendt oss en chat-GPT-versjon, det vil si definisjon av å trøndere.
0: Ja.
1: Har spurt chat-GPT, og chat-GPT har, vi har vært rundhånd med kritikk mot chat-GPT flere ganger, ja. Også i dette programmet. Men her er det på ballen. Å trøndre, verb. Å drikke seg sveiseblind på 96% sprit, gjerne akkompagnert av høy allsang, dårlig dømmekraft og uforståelig dialekt.
0: Er det sant?
1: Det er i hvert fall sant at det er tilsendt oss som ChatGPT sin definisjon på dette. En oppdatert definisjon. Jeg vet ikke hvilke ledende spørsmål som måtte til, men det har også bøyning av å trøndre. Og da er det tid, modus, er infinitiv, og trøndre. Eksempel, vi vurderer å trøndre på bygdefest i helga. Ja. Så har du presens, trøndrer. Han trøndrer allerede, og klokka er 2. Dette er flott. Dette er flott. Det kan brukes en slags preteritum. Trøndra. Vi trøndra oss inn i koma på fredag.
0: Gjorde dere det?
1: Så har du perfektum particip. Trøndra. Jeg har aldri trøndra så hardt før. Og så må vi ikke glemme presens passiv. Trøndres. Det trøndres hardt på narspill i garasjen. Dette er min kopp te, og min kopp GPT, ikke minst, for dette er virkelig storveis.
0: Ja, dette er sterkt.
1: Det trøndres, det er jo min favorittform også. Mitt favoritt på presens passiv. Det trøndres hardt. Nydelig. Nå elsker jeg plutselig ChatGPT.
0: Jeg skal aldri kritisere det igjen.
1: Nei. Det var det, Mrak.
0: Ja. Morna.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva skal du på lørdag, Ole Morten?
2: Grillfest. Ja, på Linnøya. Ja.
1: Vi kan bli med på en liten vandring i Nordmarka først. Den turen her, den starter på Harestua, så går den runde på 5-6 kilometer. Det blir mulighet for bading. Så må du ta med egen mat og drikke, og så må du gå naken.
2: Du mistet meg litt på det siste der, kanskje.
1: Tursko, sokker og sekk. That's it.
2: Ja, nei, men jeg er åpen.
1: Du er det, ja.
2: Jeg er åpen, ja.
1: Hør nå. Oslo Naturistforening arrangerer nakenvandring, kan jeg lese i Hadeland og Romerikes Blad. Og målet er å vise at det er naturlig og trygt å være naken i naturen. Og mange vil oppleve en sterkere nærhet til naturen uten klær. Hva er galt med truse, er det første jeg tenker. Hva tenker du, Ole Morten?
2: Altså, kan ikke folk få nyte naturen med nettopp det de har fått fra naturen? Altså, du kommer jo ikke hit med full bikini, eller jeg kommer jo ikke hit i en speedo. Skal vi se hvilken farge var det på den speedoen her, kom ut av den.
1: Så er det noe som heter sosiale normer da, vet du, som gjør at vi kleper oss litt grann. Hva har litt lett bomull gjort med kroppen, tenker jeg? Altså, hva er gærent med å ta på seg en t-skjorte? Når jeg går på tur, så hender det at jeg klærer meg også, men ikke til trusa.
2: Nei, altså badedrakter var jo ikke noe som kom før på 1800-tallet.
1: Nei,
2: men... Hva gjorde du?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: La oss si at du kommer på en campingplass, eller du skal til en campingplass, du ser etter en campingplass, og så ja. Ser du, oi, der står det Oslo Camping, ja.
2: Ja.
1: Eller Tromsø Camping, det finnes jo flere rundt om i landet, tror du eller nei. Hva tenker du da?
2: Her er det bare å ta inn og finne, spørre om de har ledig plass og legge seg til.
1: Ja, ikke sant? Og det er det som er også greia med mange turister som kommer til for eksempel Oslo da, og så er det Oslo Camping. Ja, nydelig. Da tar vi med bobil og pickpack og går inn der. Tar med kanskje telt og sovepose, og så kommer de inn der. Og så, oi, her er det, det er ikke noe camping, det er minigolf her.
2: Det er minigolf, men det pleier å være på campinger.
1: Ja, jo, det pleier nettopp det. Men det er ikke overnatting i det hele tatt. Så her er det trøbbel for turister.

0: turister, det flust av turister som kommer til Oslo camping, og for så vidt også Tromsø camping og andre steder som Og så tror de at de skal få sove der, ja. Men så det jo bare noen minigolfbane hvor du kan kjøpe deg pils og kanskje noe attåt, men du får ikke sove der.
1: Du snakker om det stedet hvor folk drar for å date hverandre i Oslo, som heter Oslo Camping, hvor ja. Du kan få billig øl og spille litt minigolf og sjekke om du interessert i den dama du har sett deg med.
0: Nettopp.
1: Ok.
0: Så her det frustrerte turister som tror...
1: Så tyske bobilturister ja, drar dit, liksom?
0: Som tror at de skal få oppleve campingplass, og at her det jo opp midt. I Oslo sentrum, perfekt. Her kan vi jo liksom bare ja, ta med oss teltet inn og soveposen.
1: Men de skjønner altså ikke det når det ligger liksom på en måte ved siden av Karl Johan og Jungstorget, at de tenker at her skal vi sette bobilen vår. For det, du kan jo se på kartet for de som litt kjent i Oslo.
0: Tydeligvis ikke da. Jeg jo oppvokst på en på campingplasser som barn, så var vi veldig mye å campe. Og på alle campingplasser, og spesielt i Sverige hvor vi var, så var det jo minigolfbane.
1: Ikke sant, sånn, ja.
0: Så det ligger jo, det henger jo litt sammen.
1: Ikke sant, man ser bilder, så ser man minigolfen, så tenker man, her må det være fint. Og så det enveiskjørt til den der gata også, da, fordi det veldig lokalbestemt. Altså det, jeg ser for meg, det blir sånn der tysk turistkork oppi der.
0: Ja, det blir jo det. Men jeg tenker jo etter hvert at kanskje det en idé her, altså en business-idé. For på natta, når du stengt der, så det, for det backpackere mest som gjerne skulle ha hatt...
1: Oh, ja.
0: Ja, som gjerne litt forbannet på at her det ikke campingplass her. Du kunne jo liksom... Altså, backpackere ikke så nøye på det hvis de får lagt ut en sovepose ved hull 18 eller 19, og bare lagt seg ned der og få slappe av litt.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg er kjempefløyd. Skulle du fått litt ekstra inntjening på natta der da?
1: Den ikke dum. Det den der bobilen som litt liten utfordring.
0: Den litt mer utfordring med, ja.

0: men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: P4.
5: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
2: P4.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er en studie, Erin, som jeg bare på forhånd må, jeg må beklage.
2: Ja.
1: Men det er noen forskere som har prøvd å finne ut av hva som er mest smertefullt. Å føde eller å bli sparket I balla.
2: Trenger ikke forskere for å finne ut av det.
1: Altså, det jo lett for oss menn å si at her kan det ikke være noe tvil I og med at vi aldri har opplevd eller kommer til å oppleve en fødsel. Med mindre man har sett en film fra 90-tallet med Arnold Schwarzenegger, ja. Som vel faktisk på merkverdig vis klarte det. Men enkelt sagt så den vitenskapelige årsaken til at det så vondt for oss gutta å bli sparket der nede, det evolusjon.
2: Jaha.
1: Så det jo der sædcellene produseres, så det skal gjøre skikkelig vondt å bli sparket der, ellers så hadde vi ikke vært like opptatt av å beskytte ballene våre fra spark og fall.
2: Ja, sånn ja, ikke sant? Fordi hvis du virkelig får et kick, så går det utover reproduksjonsevnen
1: din. Ja, I hvert fall så kan du ikke reprodusere der, ja. Og du kan jo tenke deg smerten når du slår kneet inn I spisskanten på stuebordet. Det vondt. Og så ganger du det med ti. Du ganger det med ti. Der har du smerten, det har forskerne funnet ut. Det smerten på et ballespark.
2: Ja.
1: Mm. Når det sagt, et spark I balla varer ikke 9 måneder.
2: Nei.
1: Ender ikke opp med å skulle presse ut noe på størrelsen med en melon der nede.
2: Nei. Og jeg ikke gutt, men jeg har jo sett når du virkelig skjer, og du legger deg ned I smerte, liksom. Ja. Jeg skjønner at det også den følelsen sitter I. Men hvis ballespark virkelig var verre enn fødsel, så hadde jo FIFA hatt anestesilegger på siden på fotballkampene. ikke sant? Og det jo noe med at etter et ballespark så spør folk, hvordan går det bra? Etter en fødsel så sier de, gratulerer, nå skal vi bare sy igjen her, for du har sprekket opp, du skjønner du. Ja. Helt bak til ratata.
1: Altså, forskerne har konkludert med at smerte altså såpass individuelt at det ene kan føles verre enn det andre I begge tilfeller.
2: Ja.
1: Så det blir rett og slett uavgjort.
2: Ja, så det jo litt sant, menn føler jo litt mer smerte enn kvinner, ikke sant? Det jo litt ekstra godt for menn, så
1: ja,
2: det vel faktisk sånn at det er verre å bli for en ballespark.
1: Du kan jo gå hjem og slå kneskåla 10 ganger inn I hjørnekanten av stuebordet, og så kan vi snakke sett på.
2: Ok.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han skulle vel egentlig vært hos tannlegen akkurat nå, har vi nylig lært. Jan Fredrik Karlsen. Ja.
2: Altså, P4 og dere er mye viktigere, dessverre. Jeg må bare beklage tannlegen min. Var min feil? Jeg bomma, men jeg fikk denne henvendelsen i går at jeg kunne komme hit og starte dagen her. Glemte alt, slapp alt jeg hadde i hendene og fikk lov å komme hit.
3: Ah,
2: tusen takk.
3: Vær så god. Det er altså 187 cm ren solbrun energi som sitter foran oss her nå. Og skal være vår frokostgjest og Jan Fredrik Karlsen. Akkurat nå så er du dommer i Komi-idol under Latterfestivalen.
2: Komi-idol, ja.
3: 8 nykommere, ja. Prøver seg foran publikum, og du er i dommerpanelet i kveld.
2: Du, altså, nå er det mange år siden, så er det en slags comeback i et dommerpanel. Det er Latterfestivalen i Oslo i 3 dager. 60 komikere, 12 show over 3 dager. Og i kveld, one night only, så skal vi finne da den neste nye komistjerna. Oh. Så vi er i et dommerpanel med Linn Skåber, Martin Lepperød, min gode venn fra spillet.
3: Ja.
2: Erle Osnes, Stia Blipp skal hoste. Og så skal vi ha 8 ulike folk. Kommer inn, du får 2 minutter på deg på scenen.
3: Herlighet.
2: 500 mennesker i salen, og du skal få dem til å le, og så skal vi mene noe om det du faktisk har gjort.
3: Og med alle respekt, hva gjør deg til komikerdommer?
2: Ja. Nei, altså, det er jo kanskje litt vanskelig, men altså, det er klart at jeg vokste opp med en av de store, på en måte, komikerne i Norge, pionerene innenfor, på en måte, stand-up komikk. Herodes Falsk, Tom Mathisen, Primavera.
1: Oi, vent litt her nå.
4: Har jeg kommet hit for å demonstrere verdens beste kjøkkenmaskin? Jatta.
2: Ante var dette.
1: Legender.
3: Du har vokst opp med disse, sier du?
2: Du, altså, dette er venner, omgangsvenner av moren og faren min. Så når jeg var sånn 10-12 år gammel, så var jeg så heldig, for at de var så tidlig uten å få barn, så jeg var heldig å få lov å lage festene hjemme hos mutter'n og fatter'n. Og der kom jo disse menneskene, og jeg fikk lov å høre på alle de historiene deres, så etter hvert så begynte jeg å jobbe med de. Og Herodes Falsk ble en av mine mentorer, så jeg har startet som roadie på veien, fiksa, ordna utstyr, wow. Stått bak scenen. Så jeg har jo på en måte fått inn dette med morsmelken, nesten bokstavlig talt. Ja. Deres humor, komikk, se på rytme, hvordan du møter publikum, hvordan du på en måte spontant klarer å ta noe. Dette er jo inspirasjonshildert, det er Bård, Tufte Johansen, Harald Eia. Så jeg føler på en måte at jeg falt i det. Det gjør ikke meg noe til ekspert, men jeg er ganske flink til å oppleve mennesker på en scene av hva du prøver å formidle, og ikke minst se et talent på hvordan du på en måte kan heve opplevelsen av det du har som talent. Og det er gøy å formidle, og det er det vi skal snakke om litt i kveld, i tillegg til at vi skal ha det jævlig gøy.
1: Ja, vi må jo høre litt mer om den talentspeiderjobben der. Altså, kan det være et talent der ute nå som Jan Fredrik ikke så tidligere? Vi må snakke litt mer med Jan Fredrik Karlsen snart.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi så han på TV hver fredag på tidlig 2000-tall. Gratulerer. Du er videre til Oslo, Jan Fredrik Karlsen, tidligere idoldommer og tidligere manager.
2: Ja, det lenge siden, altså. Tenk deg, Idol begynte i 2003.
1: Ja.
2: Det 23 år siden.
1: Ja, ja.
3: Det virker som i går.
2: Ja, det gøy at du sier det.
1: Men du som altså, har sett så mange talenter, da vil vi høre oppskriften. For hvordan kan du se at vedkommende kan bli stor?
2: Altså, det jo først og fremst for min del, jeg tror det liksom litt individuelt, men for min del så det et eller annet med å på en måte både se og høre et potensial i et eller annet av hvor du både formidler, hvordan du bruker stemmen. For meg så handler det ikke nødvendigvis om å være teknisk flinkest. Det på en kombinasjon av opplevelse av hvordan du formidler noe, hvordan du har en slags særegenhet i stemmen, et eller annet du kan på en måte huske. Og så det et eller annet med å se det potensialet og tenke hvordan kan vi foredle dette til at det blir noe som P4 vil spille, og som bare, åh, nå kom den nye norske stemmen, har du hørt den låta, ikke sant? Det så mange elementer, men det starter på en måte med utgangspunkt i hva du klarer å evne til å formidle til publikum, og forhåpentligvis klarer å treffe noen emosjonelle strenger, for da blir du investert.
1: Ja.
2: Da har du lyst til å høre mer. Ikke sant? Og den følelsen der, den helt enorm, og når du finner det, det det som var så gøy med å gjøre Idol, var å få lov å reise rundt og se så mye altså en hev av uslepende diamanter som kommer inn med stjerner i øynene ja. Og føler at de har et eller annet og så sitter du på et eller annet så hører du et eller annet men jeg ser tusen flere ting ja. Enn det den personen skjønner selv og man kan få lov å være med og utvikle det til at det kan få lov å blomstre og det en helt rå følelse bare tenk og Kurt Nilsen fortsatt står et av de store eksemplene far kommer inn og spiller et eller annet band han fyllesjuk, kom på audition og aner ikke hvilken gullgruve han sitter på og bare han skjønner at det et eller annet, og så får du være med å jobbe med det. Jeg jobbet med han i 21 år, liksom. Det var noen helt fantastiske opplevelser. Og det å liksom, og vår reise startet jo med Idol, både han og meg, og vi lever på en eller annen måte på den reisen, for den muligheten var så svær.
1: Ja.
2: Så det klart, det noe, men det hardt arbeid, som alt annet. Det ingenting som kommer av seg selv, og du skal skape hits på hits, og du skal utvikle deg, og du skal gjøre nye ting, og du kan gjøre de samme triksene hver gang. Så det, ja, det veldig gøy, da. Som dere skjønner, så...
3: altså, det jo å skape talenter, men som jeg har ja, en kjent mann opp i de årene, så har du skapt mye overskrifter også, må vi kunne si.
2: Ja, så gøy, da.
3: Vi skal ta for oss noen av dem, og ikke minst se om du husker dem, eller klarer å liksom gjenkjenne dem og ha en story rundt det.
2: Ja.
3: Om kort tid på P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Stai da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerketrabane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: P4 Satt på musikk for å skape stemning, det synes jeg funker bra.
11: P4 Musikk som gjør deg glad.
10: P4
12: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
13: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
14: Musikk som gjør deg glad.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er så koselige minner.
2: Ja, nå ble det fredag kveld med en gang.
1: Ja, det ble det. Jan Fredrik Karlsen er vår frokostgjest i dag. Tidligere idoldommer blant mye annet. Det var et... Altså en idol, en mulig idolartist du gikk glipp av en gang, men da må vi komme innom.
3: Ja, det helt riktig. Altså det jo sikkert mange vi har gått glipp av, men det klart at i 2004 så kom en jente inn på audition, og jeg husker ikke den auditionen, var Dyveke som jobbet med dere, som minnte meg på dette her. Det sier hvor, på en måte hvor blind du kan bli da. Og kom inn og sa, var ikke nærheten, hun kom liksom ikke videre nå, og hun het da Jorunn Stiansen, som da vant året etter.
1: Det sykt.
3: Ja, det helt vilt. Det er jeg flaut å tenke på i dag, men sånn det er sannheten. Man må bare stå i det.
1: Ja. Det kunne jo blitt en overskrift av det. Men la oss se litt på, altså vi kjenner deg jo relativt godt, men la oss bli bedre kjent med noen reelle avisoverskrifter som du gjerne må utdype hvis du er klar.
3: Ja, jeg er klar.
1: Det første er...
2: Kjøpte hus i fylla. Får mye tyn.
3: Du, altså, det er jo helt riktig at jeg på en måte gjorde akkurat det. Det er klart, det er en folkelig beskrivelse. Jeg har en hytte i Mandal. Jeg elsker byen Mandal. Sommerbyen, Norges sydligste by. Og på Tregde så har jeg hytte. Og jeg har mange gode venner der nede som jeg på en måte trives veldig godt av sammen. Så kom det et hus for salg, og jeg elsket det huset. Og hadde liksom en sånn romantisk følelse. Kanskje jeg kan bo litt her nede i tillegg på vinteren? For jeg kan ikke være på hytta på vinteren. Så da var mye god rødvin. Et stort hjerte for byen, og dårlig impulskontroll. Det er ikke bra. Så da ble det kjøpet et hus. Men jeg klarte å selge videre igjen, så det gikk veldig fint, altså. Men det er klart, det der var jo på en eller annen måte noe man ikke i utgangspunktet anbefaler andre å gjøre, kan jeg si.
1: Neste, Jakob Anker Stordalen og Jan Fredrik Karlsen i brytekamp.
3: Ja, altså det der er Dagblad-overskrift, og det var ingen brytekamp, men Jakob er veldig, veldig god venn med hans far, og jeg har blitt også veldig god venn med barna hans, og vi var på konsert på Sentrum Scene, og så skulle Jakob vise meg et brytetriks han hadde sett på YouTube. Og da hadde vi vært ute noen timer sammen, ganske mange timer, og så jeg bare, ja, kjør på, så viser jeg trikset, kaster meg rundt, jeg går rett i bakken, og på legevakten dagen etter, jeg slo foten og alt mulig sånne ting. Men altså, det virket jo som om vi hadde vært i slåsskamp. Dette her var lekeslossing med en middelaldrende mann på 52, som synes det er veldig gøy med en muskuløs, ung type på 28 år, som skal tøffe seg, og jeg tenker, dette er ikke noe problem. Så gammel er jeg blitt, at det tåler jeg ikke.
2: Nei,
1: det tror jeg meg på 43 også, det har jeg slitt litt med, altså. Men komi-idol på latter i Oslo fra i dag, Jan-Fredrik?
3: Det er i dag, One Night Only, kun i kveld, men det er 3 dagers festival, så det er bare å komme. Det finnes billetter igjen, så bare kom.

0: troller med og digger med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: God fredag morgen, denne 7. august I P4s radiofrokost. Nå klokka 6, og Merete Vikre gir deg dagens første P4-nyheter.
1: I Thailand skal flere personer være drept I en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok, det melder lokale medier. Det skal ha vært en elev I skolen som skal ha begynt å skyte rundt seg, men noe mer om omstendighetene ikke klarlagt foreløpig. 126 personer evakuert fra et hotell I Skien etter det som nå bekreftet å være en ammoniakklekkasje. Lekkasjen kom fra en tank som tilhører en ishall I nærheten. Målinger viser ammoniakklukt ca. 150 meter I alle retninger fra hallen. Men tanken nå tom, så det ikke fare for mer lekkasje, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal.
2: Tank som har en kapasitet på 400 liter. I den så var det... bare 120 liter. Dette da rent ut.
3: Skuggedal forklarer at ammoniakken har blitt brukt av ishallen til nedkjøling av is. I høye konsentrasjoner kan ammoniakk være svært farlig, og det var derfor det ble besluttet å evakuere hotellgjestene. Men operasjonslederen opplyser om at det I dette tilfellet ikke ser ut til å være så farlig likevel.
2: Det luktbart, men det fremstår ikke noe farlig på noe som helst måte.
3: Hotellgjestene kan derfor få komme tilbake igjen etter at lukta har blitt lufta ut.
2: De blir nok kjørt tilbake igjen litt ut på dagen I dag, fredag.
1: Foreløpig de innkvartert på andre hoteller. Politiet sier årsaken til lekkasjen ukjent og opprettet sak for å finne ut av det, reporter Frøya Grøndal Veås. Det fortsatt fare for streik I SAS. Partene som fellesforbundet Parat og NHO Luftfart fortsatte samtalene hos riksmekleren utover natten etter at de begynte klokken 10 I går formiddag. Så det at man fortsatt snakker sammen gir I hvert fall håp om å unngå at 750 kabinansatte legger ned arbeidet fra I morgen. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel I USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig På sitt sosiale nettverk I dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye fullstendig. Flere eksperter har den siste tiden sagt at USA nær ved å gå tom for ammunisjonen som de bruker mot Iran. Parret bak Michelin-restauranten Alès på Majorstua I Oslo gir seg med umiddelbar virkning. Noen årsak ikke oppgitt. Ifølge VG kunngjorde parret avgjørelsen på Instagram sent I går kveld. Der heter det at de har sett på restaurantdriften som et stort privilegium og takker både ansatte, gjester og leverandører. Det ikke kjent hva som nå skjer med stedet, som fikk en stjerne I Michelin-guiden I 2023. Og dette ifølge Dagbladet den tredje Michelin-restauranten som legger ned I Oslo I år. Så da får dere ta fredagskosen et annet sted, Eirin og Ole Morten.
0: Ja, men her det fredagskos uansett. Vi har ikke så mange stjerner heller I Michelin-guiden ennå. Så.
4: Men I lytteguiden, Ole Morten, der vi klink oppe på en terningkast 6, håper jeg.
0: Ja, det hadde vært veldig hyggelig. 7. august, nå rett over klokka 6. Hyggelig at du starter dagen med P4s radiofrokost, Eirin og Ole Morten med deg. Det nok mange som håper at de skal ut og reise I morgen, men som forløpig biter tennene sammen og håper at det ikke blir SAS-streik.
4: Jeg blir så nervøs. Hvorfor må den streiken være på sommeren hvert år?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat som at de planlegger om at her skal det være mest mulig drama.
4: Vi skal ramme den gjengen som har det kaldt 9 måneder I året, og den lille uka de skal dra til syden, da... kliner vi til med forhandlinger.
0: Ja, det jo fordi at vi vet at sjefene, de vil ikke det. Nei. Så da kan det, og det vet vi jo allerede, at det godt I gang med forhandlingene der, og det kan altså bli streik I morgen. Jeg skal ut og reise med SAS på tirsdag, så det blir spennende.
4: Ja, tirsdag føler jeg langt nok unna.
0: Ja, vi får se.
4: Men det dine planer, og hva dine planer du som hører på, og har du ikke sendt oss melding før, gjør det nå da, min venn. Utnytt muligheten, frokost 1904, bare ta fin tastetommeren, så trykker du ned en liten sms og forteller oss, hva skal du gjøre I helgen? Det det vi lurer på. Jeg har ikke så spesielle planer her, men jeg passer jo to bikkjer, Ole Morten, så det blir jo noe tur ut
0: ja, I skogen. Du har rett og slett nok å gjøre, du, I helga, og vi håper selvfølgelig på at det blir noe bra turvær, da.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
4: Det blir en del sol i Finnmark, så skyr det til i Troms etter hvert, så blir det regn. Så ja, det var altså bare to dager sommer i år. Tromsø 15, Nordland skyr og regn, beklager det. Bodø ned til 11 grader på det beste i dag. Trøndelag og Møromsdal starter med regn, så blir det opphold etter hvert. Trondheim får 15, Vestlandet får overskyet i dag. Kanskje står vi grilling i kveld, for det blir regn. Bergen 15 grader, Agder og Telemark får pent vær og en del vind. Kristiansand 20, Stavanger 15. Østlandet stort sett pent vær, kanskje årets første fredagspils på jobb da, for de som har jobbet en uke. Det blir i hvert fall 22 grader i Oslo i dag.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: En ting jo å vente på om det blir SAS-streik eller ikke. Noe litt hyggeligere å vente på jo om det kommer litt av jente i helga. Som Øyvind sier han skal slappe av, men vi venter en liten jente snart her. Termin er 26. august, men nå kan hun komme når som helst. Fødebaggen er pakka, alt er klart.
1: Åh, så spennende.
0: Det er spennende for Helga, altså. Koselig spennende.
1: Ja, det vil jeg også veldig gjerne vite på mandag hvordan det gikk. For da håper jeg kanskje den babyen er ute da.
0: Ja, du får tekste oss på mandag, Øyvind.
1: Ja. Kåre Indiana Jones sier god morgen. I helgen skal jeg metallsøke på to gamle steder i Lillestrøm, som ingen har gjort før. Eller skal jeg hvile, og så blir det kvalitetstid sammen med Daniel, kjæresten da. Så koselig, og jeg, Romerike er jo fullt av vikinggraver, vet du, Ole Morten. Ja. Når jeg går på tur både i Lørenskog, der hvor jeg bor, og Leiersund, der hvor typen min er, så er det vikinghaver. De er plyndret for lengst, da, dessverre. Men det er jo sånne steinhaver overalt, da, så vi får håpe du finner noe, Daniel. Nei, Kåre, mener
0: jeg. Ja, har du metalldetektor?
1: Nei, og jeg synes det er litt kult, for det er litt sånn min pensjonistplan det da, at jeg skal gå rundt med Balto. Ja, genmanipulert Balto da, sånn at han kan være med meg. Skal jeg gå rundt og lete da når jeg har god tid?
0: Ja, det kommer du ta da.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Han hadde god tid, Thor Heyerdahl, og mannskapet på Kon-Tiki-flåta, som på denne dag går i land på Raroya i Fransk Polynesia, etter 101 dager på sjøen i 1947.
3: By crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia.
1: Det er en god film, den kan vi se i helgen.
0: Ja, Kon-Tiki. Og da lurer vi på, i inngangsspørsmålet til jackpotten i dag, hvilket treverk var Kon-Tiki-flåta laget av? Det er inngangsspørsmålet. Hvilket treverk var Kon-Tiki-flåta laget av? Du svarer til 1904 med kodord JP.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
10: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
8: Åh,
13: jeg er klar. Vi må ut.
8: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
14: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: God morgen, 6:30 nå. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Teknologiselskapet Meta ilagt en bot på rekordhøye 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Meta uenig i dommen og har anket. I Thailand har det nå bekreftet at en lærer drept og minst 10 elever skadd i skyting på en skole nord for hovedstaden Bangkok. Ifølge lokale medier melder politiet om flere drepte, men oppgir ingen tall. Det skal ha vært en elev ved skolen som begynte å skyte rundt seg. Eleven skal fortsatt være inne i skolebygget. Noe mer om omstendighetene ikke klarlagt foreløpig. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Den nærmer seg land ved Kagoshima og Okinawa. Over 500 flygninger innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter per sekund. Og Donald Trump raser mot pressen igjen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Flere eksperter har den siste tiden sagt at USA nær ved å gå tom for ammunisjonen som de bruker mot Iran. Nyheter igjen 7:00, blant annet hører da at det fortsatt fare for SAS-streik, men først skal det nytes i fem kjappe.
0: Det skal det, det snacks fredag, og vi skal rett og slett få gode tips fra Christer Berens, som tilbake fra ferie, rett over 8:00. Gode tips om vin til snacks, det gleder jeg meg som vinekspert av. Nå påber opp med noe jeg ikke
2: Nei, men du har jo vinutdannelse, herregud, du må være lov å si det.
0: Nei, jeg skulle ikke si vinekspert, jeg skulle si vininteressert.
2: Ja, men du har jo utdannelse på det også, så det er lov å stå for det, altså.
0: Nei, Christer eksperten i dag.
2: Ja da. Troms og Finnmark, en del sol i Finnmark, skyer til i Troms, etter hvert så blir det regn, så ja, jeg sier igjen, ja, det var altså dessverre bare to dager sommer i år. Tromsø, 15 grader, Nordland også skyer og regn, bodde ned til 11 grader på det beste dag, det var veldig fint i går. Trøndelag, Møre og Romsdal starter med regn, opphold i kveld, Trondheim 15 grader, Vestlandet får overskyet i dag, så blir regn på kvelden, Bergen 15, Agder og Telemark pent og en del vind, Kristiansand 20, Stavanger 15, Østlandet får stort sett pent. 22 grader i Oslo.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Noen har ganske mange fordeler på jobben. En av dem er Cecilie. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Cecilie Fagerheim fra Karmsund. Fortell, Candy Corner på jobben, hva det for noe?
3: Ja, jeg jobber mye hjemme, men så har jeg også kontor i Oslo, så når jeg der, så har jeg alltid med meg snop, så da blir det Cecilies Candy Corner når jeg på kontoret. Og det det mange som setter pris på.
4: Jeg elsker det. Du blir jo superpopulær da. Når man litt sånn småfysen og sliten, så kan man bare komme bort til Cecilie.
3: Ja, det nettopp det. Jeg må alltid ha snop selv, så tenker jeg at det tid til å sitte og være den eneste som spiser, så vil jeg heller dele med andre, for jeg vet det flere som vil ha.
4: Så kult! Candy Corner!
2: Candy Corner, helt genialt. Kanskje noen Snickers-sjokolade der? Hva slags nøtter det i den da?
3: Det peanøtter i den.
2: Det peanøtter. Som var inngangsspørsmålet i fem kjappe om snacks i dag på en fredag.
4: Og som tar livet av deg.
2: Ja, peanøtter tar livet av meg, hvis jeg ikke gjør noe med det.
4: Og for meg.
2: Det går som oftest bra.
4: Ja.
2: La oss kjøre i gang da, og du vil ha hjelp av Erin. Jeg spør først da, hva er samlebetegnelsen på bubs, rosa puter og krokodiller?
3: Smågodt.
2: Ja, smågodt er riktig. Hvilken snacks har slagordet? Det skal godt gjøres å spise bare en.
3: Smash.
2: Ja. Smash. Hør på dette.
5: Melkesjokolade er...
6: sunn.
5: Oppkvikkende og godt. Sjokolade skaper glede.
4: Sunt.
2: Den sangen skulle du ha til i Snacks Corner hjørnet ditt. Hvor mange, det fra Freia-reklame på 50-tallet, hvor mange smilbiter det i en smilrull?
3: Oi, det for få.
4: Ja, det for få, for det et ulykkestall.
3: 13,
2: ja. Rosiner kan funke som snacks
4: kan
2: for noen.
4: Det?
2: Ja, for noen. Hva er rosiner? Nei. Hva er rosiner før de tørkes?
3: Druer
2: er riktig. Hva med dette? Engelskmenn, de elsker potetgull med salt og vinegar. Hva er vinegar på norsk?
3: Det eddik.
2: Det eddik.
4: Det er ikke så rart. Du god på snacks. Du har ditt eget snacks corner.
3: Ja.
2: Ja, det skulle jo bare mangle. Nei, men strålende. Fem kjappe rett ned. Da kan du rett og slett... nå har du jo masse tid foran TV-en med Viaplay og koser deg med snacks.
3: Ja, absolutt.
2: Nytt helga med noen snacks og noen hyggelige planer, Cecilie. Takk for at du var med.
3: Det skal jeg gjøre, dere også.
2: Takk, Halle!
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema!
8: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Rett fra Hedmarkens skoger med Return på P4.
1: I sommer så passer jeg onkel Bruno, Ole Morten.
0: Jeg elsker at det faktisk onkelen til
1: Balto.
0: Til Balto, din hund.
1: Ja, det kanskje viktig å presisere at det ikke min egen onkel det snakker om. Det altså en liten ja. Bichon Havanese. Han brun og hvit, og så har han veldig søte øyne, og Balto jo blond og ganske stor.
0: Men de ser litt forskjellige ut, ja, på bilder. Ja.
1: Veldig forskjellige, og det Bruno som sjefen, da, vet du, for han jo eldst i rangen, så han knurrer litt og går og spiser maten først, og så tusler Balto etterpå og spiser de restene som igjen, da, etter onkel. Ja. Og så har jeg lite sånn dilemma, fordi nå jo jeg på jobb, det ganske tidlig, så nå det helt stille i leiligheten, jeg har lufta de, så nå ligger de bare og sover. Og så kommer jeg hjem, så går vi lang tur, og hvis jeg skal en liten tur på butikken, da tenker jeg, Ole Morten, burde jeg ikke ha litt lyd i rommet til hundene nå, for det blir så veldig stille når jeg hjemme hos meg selv i min leilighet. Det jo, ikke sant? Og da tenker jeg sånn, jeg setter på TV, så velger jeg kanal, så tar jeg gjerne litt sånn der nyhetskanalen eller sånn, men ikke for høyt. Men dette har jeg jo ikke peiling på, liker de lyd?
0: Ja, altså hun hvis du som hører på oss nå har hund, dette gøy informasjon. Fordi det en lyd, altså hvis du, ikke sant, når du levner bikkja deg alene, så det en lyd, og vi skal inn i musikk. Vi skal helst inn i musikk. Altså det fint med TV-lyd og radio. Ja, P4 alltid fint det også. Liksom, du får ikke hard metal på P4.
1: Nei.
0: Så det sånn, du må ikke kjøre på med, ikke sant, hvis de får alt for høye og skumle lyder, så blir de redde. Så de skal være rolig. Og det skal gjerne være klassisk musikk. Okay. For eksempel den her av Bach. Johann Sebastian Bach.
1: Vet du at hunde liker dette? Ikke pipete liksom, lyse toner her da?
0: Nei, de har gjort det. Jeg veldig glad i forskning, så ja. Dette forsket på. Flere studier har vist at klassisk musikk noe som roer ned hunder. De har funnet at spesifikt Air for the G-string av Bach, denne her,
1: ja.
0: Fikk de firbente til å roe seg ekstra mye ned.
1: Ja. Det sant?
0: Det kanskje ikke den ultimate party-låta på nyttårsaften, med mye raketter og alt sånt, hvor bikkjer gjerne skal roes ned, men den kan nok sette mer pris på denne her og bli mindre stresset.
1: Ja, det mulig at din hund Max har litt mer kultivert sans enn det Balto har, for jeg tror Balto liksom mer for Kygo, egentlig.
0: Ja, du tror det?
1: Han liksom oppdratt i P4-ånden, han ja, okay. Bikkja min, da.
0: Ja, det funket litt på mennesker, og jeg ble litt trøtt, jeg trenger kaffe igjen nå.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Kanskje den siste dagen hvor du kan nyte køfri inngang mot de store byene. Jeg tipper det ganske mange flere tilbake på mandag, altså til hverdag. Men veldig fin flytt denne fredagsmorgen. Vi tar med et UL fra Aurskog-Høland fra Setskog. Altså Setskog, der har det vært et trafikkuhell i morgentimene. Men det ser ut til å flytte fint i området der likevel.
0: Trafikken
1: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Så snakket vi om dette med musikk for dyr når vi er på jobb. Og da sier da Louis på Mortensrud at god morgen, hunden min Bella hører selvsagt på P4 når jeg er borte.
2: Ja.
3: God fredag. Og da vil jeg bare si... Bella snuske snusk, jeg håper du liker 80-talls musikk, for nå blir det misty misty, kose jenta susis hus.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover i sin egen seng.
10: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
11: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Dette P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
17: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4-fan,
8: en gang for alle, så blir man der.
19: I'll get you good. Lene meg bakover og
10: lytte
19: til fin musikk.
10: På et ytter, så P4 bare et must for meg.
5: Det at meg trenger det.
6: P4.
4: Lyden
1: av Norge.
4: P4.

0: få høre den hundestemmen en gang til, Erin.
1: Jeg tror ikke, hei Bella. Og så Nova hører også på. Har vi fått melding fra Vibeke Frandahl, hunden hennes?
0: Hører på P4. Ja, det veldig koselig.
1: Torsjøhunder.
0: God morgen, Erin og Ole Morten med deg i P4s radiofrokost denne fredagen. Nå klokka 7. La oss få de ferskeste P4-nyhetene med Merete Vikre.
2: Fortsatt fare for streik, og du vil ikke tro hva heisknappen ikke gjør. Ja, for det kan være overraskende informasjon mot slutten av nyhetene, men først skal vi informere de mange spente menneskene som har bestilt flybillett med SAS i morgen. De lurer på om det blir streik eller ei. Så vi tar først turen til Riksmeklerens kontor, for der sitter partene fortsatt sammen, og reporter Frøya Grøndahl ved oss. Så lenge det prates, er det vel håp?
3: Ja, så lenge de fortsatt sitter rundt bordet, så er det jo det, og partene har forhandlet gjennom hele natta, og det at samtalene fortsetter nå i morgentimene, det tyder jo i hvert fall på at de fortsatt mener det er mulig å finne en løsning. For hvis ikke de blir enige, så kan jo rundt 750 ansatte tas ut i streik fra i morgen allerede.
2: Partiene har altså sittet sammen i drøyt 21 timer nå for å prøve å få en løsning, Frøya. Hva er det som er vanskeligst å få en enighet om?
3: Det handler jo først og fremst om lønn og vilkår for de kabinansatte. De ansatte mener de har blitt hengende etter lønnsmessig, men SAS samtidig må vurdere hvor langt de er villige til å strekke seg. Så det den avstanden som partene nå prøver å tette.
2: Du får bli der du og vente og se hva som skjer på Riksmeklerens kontor. Takk så langt til Frøya Grøndahl ved oss. Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før brannen. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre har fått 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. I Thailand er 2 personer drept og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen, men noe mer om motivet for skytingen ikke klarlagt. Og nå til det du neppe visste, du kan trykke og trykke så mye du vil, men heisdøra lukkes neppe noe raskere for det. Mange steder nemlig knappen for å lukke døra rett og slett en placebo-knapp. Den der for å gi utålmodige folk en følelse av at de kan gjøre noe, forteller Markus Hansen, som leder for Heismontørenes fagforening.
4: Hvis de trykker på knappen, føler jeg at da går dørene raskere igjen, selv om det av og til ikke gjør det.
5: I USA virker aldri knappen. I 1990 kom nemlig en regel som skulle gjøre heisene tilpasset de med funksjonsnedsettelse, og knappen har vært frakoblet siden.
4: Men i Norge så har vi jo begge deler, både knapper som funker og knapper som ikke funker.
6: Det var jo veldig merkelig, det her har jeg aldri hørt om før.
7: Det sikkert bare for god følelse, ja.
5: Og den eneste måten du kan vite om knappen virker eller ikke, bare å prøve selv.
4: Men hvis du tester knappen, og så lukker ikke døren med en gang. Enten så virker den ikke, eller så det ikke noe knapp der, eller så det ikke koblet til noen knapp.
6: Jeg trodde den virker.
5: Så du pleier å bruke knappen selv?
6: Ja, faktisk.
2: Men det det altså knapt noen grunn til, reporter Frida Øystebø.
0: Altså, knappen du trykker på for at heisdøra skal gå igjen, den funker ikke i praksis.
1: Det de mest rystende nyhetene jeg har fått av Merete Vikre på lenge.
0: Ja, men jeg føler jo i hvert fall at den funker hjemme i min egen heis.
1: En hel bransje har lurt oss i alle år. Det er bare tulleknapp.
0: Så, har vi blitt så stresset mennesker at vi trenger en sånn placebo-knapp for å stresse oss ned? Det er tydeligvis, altså.
8: Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
0: Vi skal snart til dagens turist, og da det jo fint også å få med litt været da, for dette landet, som mange på ferie nå.
1: Ja, og Finnmark er jo et yndet turiststed. Det blir en del sol der i dag, men så skyr det til i Troms etter hvert, så blir det regn. Beklager det, altså, for det har ikke vært mye sol i nordpå i sommer så langt.
0: Tromsø. Ja, for det du som har skylda.
1: Ja, det ta personlig ansvar ut når jeg har været. Det et stort... Jeg legger det på mine skuldre. Tromsø 15 grader i dag. Nordland skyr og regn. Beklager. Bodø ned til 11 grader på det beste i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal. Det starter med regn, men det blir bedre i kveld. Trondheim 15 grader. Vestlandet får også overskyet. Også blir det regn til kvelden. Bergen 15. Agder og Telemark pent vær også. en del vind. Kristiansand 20, Stavanger 15, og så blir det stort sett pent på Østlandet, 22 grader I Oslo.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: the most famous in the world.
1: We also have really good food.
2: A lot of tourist attraction.
3: One of the colors in my country's flag is green.
4: Turisten.
5: Ja, vi får ikke nok av søte turister. Finn fram penn og papir, eller gjett høyt i bilen når vi nå skal fram til byen hvor dagens turist ifra. Og så kan du stikke av med lyden av Norge drikkeflaska som vi deler ut til en heldig vinner. Kodord frokost 1904. Der sender du byen dagens turist ifra.
6: Vi har møtt en søt dame som på ferie i Norge, og så ja, gir hun noe hint av om hvilken by hun fra. Og først så spør vi henne, hvordan Oslo, som hun altså besøker, i forhold til hennes egen hjemby?
1: Well, I think there are a lot more mountains here and hills than where I come from. But where I come from, it's close to the ocean as well.
7: What are your city famous for?
1: Oh, yeah, maybe Sona or Santa Claus. The Moomin characters come from where I come from. So the creator of the Moomin is from the city I'm from, Tove Jansson.
7: Tove Jansson?
1: Yeah.
7: It's a big city, right?
1: Yeah, it is. It's like the biggest in the country I come from.
7: The biggest city in your country?
1: Yeah, it's the capital.
7: What would you recommend me to do as a tourist?
1: Like, you can take a ferry to the island from the coast of the city. Yeah. And the small island, Suomenlinna. You can walk around there and have a picnic.
7: Suomenlinna?
1: Yeah.
6: Mm. Det ikke så mange fjell der, skjønner jeg, i forhold til Norge. Det en by i nærheten av havet.
5: Sauna.
6: Sauna.
5: Tove Jansson.
6: Ja. Mumin.
5: Mumin.
6: Ja. Ja, Mumin kommer derfra. Det den største byen i dette landet også.
5: Da skal ikke være så vanskelig i dag.
6: Nei, jeg tror ikke det. Hvilken by det vi skal frem til da? Hvor denne turisten fra? Du svarer til 1904, kodeord frokost. Her denne tversa, Beringfield.

0: alle hverdager i, ja, i radiofrokosten da, så har vi denne sommeren en turist som i, på besøk her da, og så lurer vi på om du klarer å gjette hvilken by denne turisten kommer fra. Så i dag en oppgave som ja, jeg tror kanskje den skulle være fin greit å løse, i hvert fall med disse hintene her som turisten kom med, en dame på besøk i Norge altså, og dette typisk for hennes by.
1: Sona or Santa Claus, the creator of the Moomin, is from the city I'm from, Tove Jansson.
2: It's a big city, right?
1: Yeah, it is. It's like the biggest in the country I come from.
0: Ja, Moomin derfra.
3: Ja, men nissen også, og det klart ja. At det leder oss inn på Rovaniemi, noen svart her.
0: Ja, det gjør det jo fort da, men kan det jo hende at nissen også har vært innom dette. Denne byen, jeg vet ikke.
3: Ja, fordi at det de aller fleste her har jo skjønt at at hovedstaden det I Finland, det jo Helsinki.
0: Den største byen jo Helsinki. La oss høre da. Hvor du fra?
1: Hi, my name is Ella and I'm from Helsinki.
3: Ja, Maj-Britt visste det, vet du. Blant annet, så Maj-Britt, da blir drikkeflaske på deg godt gjetta.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Så det sånn at Thor Heyerdahl og mannskapet på Kon-Tiki, som jo norsk historie, gikk I land I fransk Polynesia, I dag I 1947. Men hvilket treverk var Kon-Tiki-flåten laget av, kodord JP, I 1904?
0: For å være med I jackpotten I dag, hvilket treverk var Kon-Tiki-flåten laget av?
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie og sove I sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
14: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
15: En gang I året?
14: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
15: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
14: Helt enig.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
14: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
15: Se hva du går glipp av på penny.no.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Lyden av sommer.
19: God sommer.
20: God sommer.
18: P4.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hva er marerittet hvis du skal på hotell i utlandet?
2: Det er vel hvis noe skjer da, rett før du skal dra.
1: Ja, som for eksempel?
2: Nei, ja, det er vel egentlig Marius sin fantasi, vil jo ingen ende ta, så det er jo egentlig bare å tipse oss det, lynanorge.no, hvis det er noen som skal på ferie og du har lyst til å kødde litt med det.
1: Ja, nei, det kan jo være noen skadedyr for eksempel, som plutselig bare dukker opp på, nei, ja, på hotellet da. Fredrik lurer på om vi kan tulle litt med moren hans, for hun er i ferd med å pakke for hele familien som skal til Kypros i morgen.
3: Hei,
4: det er Peder fra Vingreiser som ringer.
3: Hei.
4: Dere reiser jo med oss allerede i morgen, dere.
3: Ja.
4: Og så har vi prøvd å få tak i deg litt. Oppstått noen komplikasjoner med hotellet deres?
3: Ja vel, hva gjør
4: du? Det er altså fullt av kakelakker ifølge de som driver det, så vi må boke om alle som skal bo der.
3: Ok.
4: Så vi jobber på spreng nå med å finne alternativer.
3: Ja.
4: Nå hadde vi et annet hotell til deg, men så tok ikke du telefonen, så nå er det noen andre som har fått den.
3: Ja.
4: Så da blir det dessverre litt lenger inn på øya på Kypros der.
3: Ja vel, hvor ja. Enn da?
4: Du, det er han som driver hotellet, han har et eget sted som ligger oppe ved det fjellet som heter Olympos.
3: Jeg har ikke hørt om.
4: Nei, det ligger liksom midt inne på øya, kan du si.
3: Altså, det er ikke gangavstand til Trænåsen?
4: Nei, det er noen timer med buss.
3: Jeg håper du tuller nå.
4: Nei, det er, jeg tror det skal være et basseng der.
3: Du tror det?
4: Ja, eller en form for sånn badestamp.
3: Det er ikke bra nok.
4: Nei, så det er det beste vi kan få til. Nå tok jo ikke du telefonen i sted, da vi hadde det luksushotellet, så da blir det dette her foreløpig da. Som er litt enklere stil, uten strøm og vann, men veldig charmerende.
3: Det er ikke greit.
4: Nei, men altså, det er i morgen, så vi må hive oss rundt. Det kan jo hende vi får til noe underveis, at dere kan flytte litt rundt mellom noen ledige hoteller.
3: Jeg synes ikke at det er bra nok, for å si det om.
4: Nei, altså, hva skal vi gjøre? Du kan jo ikke bo midt oppi et sånn kakelakkereir.
3: Nei, det skjønner jeg. Nei, ikke sant. Men dere må ordne noe bedre enn det her.
4: Vi hiver oss rundt, og så da frakter vi dere da, så du trenger ikke tenke på taxiregninger, så vi kjører inn opp til den Paphos nasjonalparken, og så må dere gå en sti opp til det stedet hans der. Det er en drøy times gange, så dere må ha med noe fottøy til det da.
3: Vet du hva, jeg har lyst til at du ringer samboeren min,
4: da. Jeg har ikke anledning, jeg har så mange å ringe til her nå,
3: ja,
4: for vi må boke om så mange gjester.
3: Dette er ikke greit.
4: Det er jo ikke det, men hvis du har noen fjellstøvler og sånt, eller?
3: Morsomt.
4: Ja, du får jo tenke at det blir en litt annen ferie, kanskje, med litt sånn gyros og souvlaki og sorba oppå på fjellet der.
3: Ja, jeg tror du bare tuller,
4: jeg. Tror jeg bare tuller?
3: Ja.
4: At det er kanskje et av reisefølget som ville at P4 skulle ha det litt gøy med mor?
3: Haha, morsomt.
1: Kall denne sønnen din Fredrik, synes det er litt gøy i hvert fall.
3: Greit.
1: Går det greit med deg, eller?
3: Egentlig ikke.
1: Du får puste litt med magen, se om du klarer å svømme deg, for jeg hører at du blir rimelig stresset nå.
3: Ja, jeg kan se.
1: Du var ikke så gira på en fjellferie på Kypros?
3: Nei, vet ikke. Han skal høre, precis han.
1: Dere får ha en riktig god tur og pass deg for kakelakken da.
3: Tusen takk. Greit det.
1: God ferie.
3: Takk.
1: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Så hva gjør nordmenn om sommeren? Jo, ifølge Lars Lillo Stenberg så leser de langsomt i en bok, de sitter rundt et bord, de rusler ned og tar et bad. Og så gjentar vi med det samme neste sommer, og så håper vi at det blir enda litt bedre enn det ble i år. Og litt mindre regn.
1: Ja.
0: Og det ganske så unikt for en norsk sommersang. De Lillos I neste sommer har ingen referanser til været. Det synges ikke om en eneste soldag eller en eneste regnbyge, men det synges om radioen, det synges om vin, sommermat, gamle sanger og at verden lå ufarlig langs Norges kyst et sted.
1: Åh, det deilig.
0: La oss høre låta snart da. På P4 etter en nyhetsoversikt. God morgen, 7:30. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
2: Dieselprisen bare en dråpe I havet, og maten I havet vil vi spise mer av, men gjør det ikke. Bensin og diesel altså langt fra det som koster mest for norske bileiere. Igjen det full debatt om avgiftskuttet på drivstoff på drøyt 4 kroner literen, som flere partier på Stortinget vil forlenge fra 1. september. Priser godt over 20 kroner har skapt sterke reaksjoner, selv om drivstoff kun utgjør 11% av de totale bilkostnadene.
3: Det veldig mye mer som koster mer da.
4: Sier direktør I opplysningsrådet for veitrafikken Geir Inge Stokke, som tar utgangspunkt I en bil til 550 000 kroner. Litt under 19 000 går til bensin eller diesel, mens de totale bilutgiftene 170 000 I året. Det som koster klart mest verditapet, og så kommer renter på billånet.
3: Da får du forsikring, og så får du bom, og så får du parkering og alle de tingene der.
5: Det jo hver gang du ved pumpa, da, så ser du hvor dyr bensin eller dieselen blitt.
4: Sier forbrukerøkonom I Sparebank 1, Magne Gunnarsen.
5: Som påvirker hverdagsøkonomien. Det tror jeg folk blir litt sure for, når de vet at det politikerne som kan påvirke dette.
6: Hadde avskrivningene stått I dashbordet og lyst mot deg på samme måte som drivstoffprisen på pumpa, så hadde det kanskje vært noe annet.
3: Vi hadde nok kjent på det på en litt annen måte da.
2: Dag møtes uansett de rødgrønne partiene til møte om drivstoffprisene, reporter Jon Skjerpen. Så til Riksmeklerens kontor, der det fortsatt jobbes for å unngå SAS-streik I morgen. Over 21 timer har partene sittet sammen nå. Reporter Freya Grøndal ved oss, hva skjer?
7: Nei, enn så lenge så har det ikke skjedd så mye mer. Partene sitter I rommet rett overfor meg og prøver fortsatt å bli enige, og enn så lenge så vet vi ikke så mye mer enn det, men de forhandler jo med hverandre fortsatt, og det tyder jo på at det I hvert fall vilje å tro på at de kan komme hverandre I møte, og de har jo først og fremst vært uenige om lønn og vilkår for de kabinansatte, hvor de ansatte mener at de har blitt hengende etter lønnsmessig, og nå må jo SAS vurdere da hvor langt de villige til å strekke seg, for hvis ikke så blir det streik fra og med I morgen.
2: Vi får se hvem som strekker seg mest. Reporter Freya følger videre med fra Riksmeklerens kontor. Knappen som skal få heisdørene til å gå fortere igjen gjør ofte ikke det. For mange steder denne knappen bare en placebo-knapp for å gi utålmodige folk en følelse av at de kan gjøre noe, avslører Markus Hansen, som leder for heismontørenes fagforening.
8: Hvis de trykker på knappen, føler at det da går dørene raskere igjen, selv om det av og til ikke gjør det.
9: I USA virker aldri knappen. I 1990 kom nemlig en regel som skulle gjøre heisene tilpasset de med funksjonsnedsettelse, og knappen har vært frakoblet siden.
8: Men I Norge så hadde vi begge deler, både knapper som funker og knapper som ikke funker.
10: Det var jo veldig merkelig, det har jeg jo aldri hørt om før.
11: Det sikkert bare for god følelse, ja.
9: Og den eneste måten du kan vite om knappen virker eller ikke, bare å prøve selv.
8: Men hvis du tester knappen, og så lukker ikke døren med en gang, enten så virker den ikke, eller så det ikke noen knapp der, eller så det ikke koblet til noen knapp.
2: Reporter Frida Ystebø. Nordmenn ønsker å spise mer fisk, men vi spiser mindre I stedet. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%, bare fra I forfjor til I fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av de spurte at de ønsker å spise mer fisk, og helsemyndigheten og matbransjen samarbeider nå med å fremme et sunnere kosthold, der havets delikatesser skal få stor plass. I verdens sammenheng I dag Norge på 9. plass I sjømatkonsum.
0: Åh, jeg kunne spist kveite med smøresaus hver eneste dag, altså.
1: Ja.
0: Spiste det her om dagen.
1: Så deilig.
0: Fisk jo sommermat. Vi skal til en sommerlåt.
1: Ja. Og på lørdag så befinner de seg på hytta til Bjørn på Skjeikampen, de Lillos.
0: Forlundsen.
1: Han burde be de på narspill. Jeg så de I Føynagen I Tønsberg. Råbra, fortsatt. Ja, det det. Så har de det, altså.
0: Skjeikampen Nelga, Dillilos. Åh, for en fantastisk sommerlåt dette altså.

0: du sa det, Ole Morten, at denne låta her har jo ikke en eneste referanse til sommerværet.
1: På friskene.
0: Det er jo fordi at De Lillos er gode låtskrivere. Ja, ja, ja. De trenger ikke å si det åpenbare.
1: Nei.
0: Ja, deilig. Men nå er det straks klart for min favorittsvenske.
1: Ja, favorittsvensken vår. Ja, ja,
0: ja. Han er fra det som høres ut som et tullete navn fra en Astrid Lindgren-bok, nemlig Bollebygd. Det er et ekte sted.
1: Bollebygd, er det da?
0: Ja, det er et ekte sted. Det er 188 ruvende centimeter med nytelsesfredag som snart skal komme inn i studio. Han har med vin, han har med godis. Mer om det om litt, for han har også Christer Behrens, et øye for detaljer. Ikke bare når det kommer til mat og vin, men også mannebein.
1: Mannebein?
0: Ja, som vi hørte tidligere i sommer, spesielt Halvor Bakke.
2: Vi har jo hatt noen møter, Halvor, og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er, kan jeg si det sånn på radioen?
3: Ja, du kan si det.
2: Dine vakre bruna ben. Ja! Du kommer, det er første gang jeg møter deg uten kortbukser, og du alltid i kortbukser, så har det jevnt bruna ben, og, så, og det har fascinerat meg, og, så har tenkt, og da har jeg et spørsmål til deg, og for, det er noen jeg har tenkt på etterpå, er det brun uten sol?
3: Nei, det har jeg faktisk aldri brukt.
2: Jo, det er ekte, altså.
3: Det er ekte brunfarge. Jeg er litt heldig. Jeg er litt heldig fra naturen at jeg blir fort brun.
1: Nå gleder jeg meg til å vise syden beina mine til Christer når han kommer igjen her om en halvtimes tid i dag. Og i dag blir det en herlig sånn fredagstema når Christer kommer inn tilbake fra ferie.
0: Ja, det gjør jo det, fordi at det er klart vi har koset oss mye på sommeren, men det betyr ikke at vi skal legge bort kosen for det. Mange har jo jobbet en hel uke, og da er det viktig å belønne seg på fredag, og derfor blir det litt ekstra snacks i dag skal vi gjøre mer om.
1: Snacks og vin rett over klokka 8.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette er P4.
12: Det spilles bra musikk. Hvem det vel?
13: Man blir nesten sånn opptenkt I at man må høre på P4.
14: Du kommer I veldig godt humør.
15: P4.
16: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
17: Det superstemning, alltid.
18: Musikk som gjør deg glad.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det kan være stressende å være på flyttefot. God morgen, Ole André.
2: Jo, god morgen.
3: Ja.
1: Du stressa på flyttefot fra Gjelsnes I Østfold?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg tar det med ro.
1: Ja, du skal til Gjelsnes I Østfold, men ja, hvor langt har du kommet da?
2: Nei, jeg driver jo og pakker litt her, men så det det at I den leiligheten jeg skal flytte til, så det, ja, det det meste, så jeg slipper å ta med meg sånn veldig mye.
3: Åh, det deilig. Det bonus.
1: Det det digg, men når man på flyttefot, 100 000 kroner kommer godt med I jackpotten uansett. La oss se om vi kommer dit da. Først I inngangsspørsmålet I dag så lurte vi på hvilket treverk var Kon-Tiki-flåten laget av.
2: Det balsatre.
1: Det helt riktig. Og da vi klare for jackpotten. Første oppgave, alltid en lydoppgave. Følg med her.
3: Hvem var det?
2: Pass.
3: Backstreet Boys. Lever det ville neshorn utenfor Afrika?
2: Nei.
3: Jo, også I Asia. Hvilken norsk by ligger utenfor? Hvilken norsk by ligger øya Munkholmen?
2: Trondheim.
3: Trondheim riktig. Ved innseilingen til hvilken fjord står Færder fyr?
2: Fredrikstad.
3: Oslofjorden. Hvilket land kommer ølen Heineken fra?
2: Tyskland.
3: Nederland. Hvor mange offisielle James Bond-filmer det? 15, 25 eller 35?
2: 25.
3: 25 riktig. Hvilket år vant Didrik Solitangen Melodi Grand Prix med My Heart Is Yours?
2: 2008.
3: Åh, 2010. Under hvilket kallenavn piraten Edward Teach bedre kjent som?
2: Pass.
3: Svart skjegg. Ai, ai, ai. Ja, det var ikke så leilig spørsmål I dag, det må jeg si. Smekk på lanken til jackpot-maker, altså.
1: Vi teller opp til 1, 2.
2: Ja.
3: Men god innsats, og bedre lykke neste gang.
2: Takk for det.
3: Lykke til med flytting.
2: Jo, takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 I P4s radiofrokost.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: For en drøm det for alle som kjører rushtrafikk vanligvis på denne tida av døgnet. Det stadig ganske fint og køfritt i de største byene våre. Forløpig i hvert fall, det kan endre seg til uka.
3: På 555 også, Bergen.
2: Ja, det det. Også det rydda i Setskog i Aurskog-Høland etter et trafikkuheld der tidligere i morgentimene.
0: Trafikken
1: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Han som vi nå skal la oss kokulere med, han har en meget god nese, Christer Behrens. Mm. Han har trent opp den, for han så god i vin. Men det handler også om andre andre ting med gode neser.
2: Andre dyr, ja. Ja, det det gjør. Den låta her kjenner du sikkert godt til.
3: Ja, Pink Floyd.
2: Legendariske Another Brick in the Wall. Vi snakker litt om hunder i dag. Vi har et tema om hunder, og blant annet litt om hunder og musikk. Og da det, en ting liksom hva slags musikk hunder liker å høre på. Hvis noe klassisk musikk har vi snakket om tidligere i dag. Så hvis du har hund som mye hjemme alene, sett på noe klassisk musikk, gjerne noe Bach. Så koser de seg. Men det er også en hund fra Rakkestad som heter Smestad, som elsker Pink Floyd. Hør på dette her.

0: mulig jo nesten i, det nesten i tonen.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Treffer tonen.
1: Ja, jeg lurer på om han har det godt, eller om han synes det bra eller dårlig. Det høres ut som han lider.
0: Ja, koser seg med another brick in the wall. Kanskje hjemme alene, og så har de satt opp et sånt kamera. Ja. Det er helt herlig.
1: Men har du passet noen dyr i sommer? Det skal vi til etter Christer i dag, og det lurer vi på Lyden av Norge Facebook-siden vår. Har du passet noen dyr i sommer? Fortell oss gjerne den historien da. Det jo, kan jo ha skjedd noe artig der.
0: Sjekk gjerne på Facebook-siden vår og kommenter der Lyden av Norge.

0: The Boss i P4s radiofrokost. God fredag, 7. august, klokka 8. Her P4-nyhetene med det siste med Merete Vikre.
1: Skjemmes ikke lenger av å bli tatt I tollen, men mener det en skam å nekte folk ståbrikking. Det har blitt langt flere som tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og dermed tas for smugling. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne her I landet I fjor, en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensa. En stor andel av dem ble gitt til grenseovergangen ved Svinesund.
2: Altså, vi kjøper litt røyk her, og vi kjøper litt vin her.
3: Den samme rødvinen på Polet I Norge koster det doble.
2: Røyken vel halve prisen.
4: Det blir en del.
5: For Svinesunds en del det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår.
6: Sier seksjonssjef ved Svinesund Joachim Olsen og peker på mer trafikk, flere tollere og bedre kontroller som noen av årsakene til økningen. Samtidig sier tolletaten at mange fortsatt prøver å ta med seg flere kvotevarer enn de har lov til etter at taxfree-kvoten ble redusert I 2023, selv om de fleste kjenner reglene.
5: Det billigere og enklere å fortolle I kvoteappen. Da holder man seg innenfor gjeldende kvoter, og så I tillegg så kan du passere grensa med lave skuldre. Alternativet kan bli
7: Etter tollkontrollen så det bra.
1: Ja, sammen dro staten inn nesten 16 millioner kroner på at folk tok med seg for mye I fjor, reporter Rosa Røger. I Thailand nå minst 7 personer bekreftet drept I skoleskytingen nord for Bangkok I morgentimene norsk tid. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde. Han var elev ved skolen, men noe motiv for skytingen ikke kjent. I tillegg til de døde minst 15 skadd. Drivstoff utgjør kun 11% av bilkostnadene til de som kjører bensin og diesel, men det det som fører til klart mest bråk. Igjen det full debatt om avgiftskuttet på drøyt 4 kroner literen, som flere partier på Stortinget vil forlenge fra 1. september. Men beregninger viser altså at andre ting langt dyrere for bileiere.
8: Det veldig mye mer som koster mer da.
9: Sier direktør I opplysningsrådet for veitrafikken Geir Inge Stokke, som tar utgangspunkt I en bil til 550 000 kroner. Litt under 19 000 går til bensin eller diesel, mens de totale bilutgiftene 170 000 I året. Det som koster klart mest verditapet, og så kommer renter på billånet.
10: Da får du forsikring, og så får du bom, og så får du parkering og alle de tingene der.
11: Det jo hver gang du ved pumpa, da, så ser du hvor dyr bensin eller dieselen blitt.
9: Sier forbrukerøkonom I Sparebank 1, Magne Gunnarsen.
11: Det som påvirker hverdagsøkonomien, det tror jeg folk blir litt sure for, når de vet at det politikerne som kan påvirke dette.
12: Hadde avskrivningene stått I dashbordet og lyst mot deg på samme måte som drivstoffprisen på pumpa, så hadde det kanskje vært noe annet.
13: Vi hadde nok kjent på det på en litt annen måte da.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det å stå I baren og drikke øl på en britisk pub en årelang tradisjon, så når et lokalråd I London ville fjerne stådrikkingen og få folket til å sitte I stedet, så blir det bråk. Nå har statsministerens kontor tatt affære og lover ifølge The Guardian å nekte pubber og nekte folk å stå. Målet med forslaget om å gå helt over til bordbestillinger var å få mindre støy og fyll og trengsel, men travle pubber fulle av folk som snakker med hverandre, det ikke en offentlig plage, det britisk liv, heter det fra Downing Street.
7: Åh, herlig!
0: Og ikke minst herlig å kunne ønske vår favoritt svenske tilbake etter sommeren. Christer Behrens. Ja. Jeg blir så glad når jeg ser det ansiktet ditt, fordi da vet jeg at det kommer gode saker vår vei.
14: Det gjør det, vet du. Og jeg kan jo da glede både lytterne og dere at sommeren på hell.
7: Glede med det?
14: Ja, for at da kan både dere og lytterne og jeg slippe ut magen igjen og begynne nyte.
7: Deilig, yes. Deilig.
14: Og det skal vi gjøre I P4 enda fram til jul. Hver nytelsesfredag skal vi nyte.
0: Ja, takk.
14: Yes. Og så idag startar vi med champagne.
7: Yes.
0: Oj.
7: Åh. Musikk I våre ører, bokstavelig talt.
0: Og men hva skal serveres til, det må vi finne ut av hvert øyeblikk. Jeg vet jo, og du kan glede deg.
15: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
16: Vi starter I Troms og Finnmark, der blir det en del sol I Finnmark, men så skyr det til I Troms etter hvert. Beklager at det bare var 2 sommerdager I år så langt. Vi får krysse fingrene videre. Sommeren ikke helt over på kalenderen enda. Tromsø, 15 grader. Nordland,
7: Der virker som sommeren over, for det ned til 11 grader i Bodø i dag. Det skyer, og det regn. Trøndelag med Romsdal starter litt bedre i hvert fall, eller det blir opphold i kveld. Trondheim 15 grader, Vestlandet får overskyet i dag. Det blir 15 grader i Bergen, Agder og Telemark får pent vær. Det blir også en del vind, Kristiansand 20 og Stavanger 15. Østlandet får stort sett pent vær, kanskje årets første fredagspils på jobb hvis du tilbake. Det blir i hvert fall 22 grader i Oslo i dag.
15: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: morgen. Klokka har blitt 8:30. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Venter fortsatt på streikesvar, og FIFA-topper presset av Infantino. Vi starter hos Riksmekleren igjen. Alle som har billetter med SAS i morgen er nok ganske nervøse nå, for det kan altså bli streik fortsatt. Over 22 timer har det vært forhandlinger mellom partene nå. Reporter Frøya Grøndal Veås, du har vært hos Riksmekleren i flere timer. Er det noe der som tilsier hvordan dette ender?
2: Nei, hverken riksmekler eller partene har vist seg foreløpig her, men det at de fortsatt er her i det hele tatt tyder jo på at de ikke har gitt opp enda, og at det fortsatt kan være håp for at streik kan unngås, i hvert fall for i morgen da.
1: Da snakker vi om SAS-streiken altså, den er spennende, men selv om den skulle bli avblåst, Frøya, så er det ikke bekymringsfritt for de flyreisende fremover heller.
2: Nei, de reisende kan ikke puste lettet ut enda, for det ligger nemlig an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august, hvor potensielt flere tusen ansatte kan gå i streik. Og det er da snakk om alt fra kabinpersonell, bakketjenester, flygeledere og offshore- og helikopterbransjen, som nå står i ulike stadier av mekling og forhandlinger, hvor den viktigste saken i meklingen for de ansatte er lønn. Og da er jo da spørsmålet igjen da, hvor langt flybransjen er villig til å strekke seg.
1: Det får vi svar på en eller annen gang. Du får bare vente videre hos Riksmekleren Frøya. Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før brannen. Offeret der ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder. Den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge ut deler av VM, det skriver New York Times i dag. De har snakket med 3 kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer med å godta Infantinos plan, som de ikke skal ha hørt om i det hele tatt tidligere. FIFA har ikke villet kommentere avisens opplysninger. Mange flere ble tatt på grensa med mer enn kvota i fjor. Nye tall fra SSB viser at over 16 000 personer ble stanset med ulovlig mye i bagasjen inn til Norge. Det er 7,3% flere enn året før. Mange av sakene gjelder klassiske kvotevarer som på grensa ved Svinesund.
3: Altså vi kjøper litt røyk her og vi kjøper litt vin her.
4: Den samme rødvinen på Polen til Norge koster det doble.
3: Røyken er vel halve prisen.
5: Det blir en del.
6: For Svinesunds del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår.
7: Sier seksjonssjef ved Svinesund Joachim Olsen og peker på mer trafikk, flere tollere og bedre kontroller som noen av årsakene til økningen. Samtidig sier tolletaten at mange fortsatt prøver å ta med seg flere kvotevarer enn de har lov til etter at tax-free-kvoten ble redusert i 2023, selv om de fleste kjenner reglene.
6: Det er billigere og enklere å fortolle i kvoteappen. Da holder man seg innenfor gjeldende kvoter, og så i tillegg så kan du passere grensene med lave skuldre. Alternativet kan bli
8: etter tollkontrollen så er det bra.
1: Ja, til sammen dro staten inn nesten 16 millioner på at folk tok med seg for mye i fjor, reporter Rosa Røger. Det er noen som føler seg dumme fortsatt når de blir tatt i tollen, men du har følt deg dum et annet sted, du Eirin.
9: Jeg føler meg dum til stadighet, jeg med rette, så tenker jeg ikke på det. Men ja, det var ikke i tollen, altså. Det var ikke det.
0: Ja, for det blir ikke med smugling?
9: Min munn er lukket. I hvert fall i 3 minutter til.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Det er veldig fin flytt i trafikken også denne fredagsmorgen. Det hender jo ofte at det noe trafikkuheld rundt omkring som skaper køer, uansett om rørstrafikken ikke tilbake for alvor, men også det det ingenting av, i hvert fall på vår oversikt akkurat nå, så må du gjerne tipse oss om du ser noe trafikk og din melding til 1904. Så det jo mange som spente på litt opp i lufta da, flystreiken i morgen, om det blir noe av, blir det SAS-streik i morgen. Du hører mer, i hvert fall det siste om det i P4-nyhetene klokka 9.
0: Trafikken
1: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Dette lyden av sommer. P4.

0: Da er klokka ni. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Mens vi fortsatt venter på en avklaring om det blir SAS-streik fra i morgen, kan det være flere andre streiker i vente for de som skal ut og fly i august, for det er flere yrkesgrupper i luftfarten som skal i mekling.
2: Etter den som nå pågår i SAS, er det luftfartsoverkomsten og flyavtalen som skal mekles tirsdag og onsdag neste uke. Opp til 1800 ansatte i blant annet bakketjenester kan legge ned arbeidet om det blir streik der. Så er det flygelederne som går i mekling 19. til 20. august, 500 av dem kan gå ut i streik. Og dagen etter det mekler Styrke og NHO Luftfart. Store konsekvenser kan det bli uansett hvor det eventuelt blir streik, men klart mest omfattende blir det hvis flygelederne slutter å jobbe. Det vil få betydelige konsekvenser for hele luftfartsbransjen og ramme alle flyselskap.
1: Foreløpig er det altså SAS det gjelder. 750 kabinansatte kan legge ned arbeidet hvis partene som nå fortsatt forhandler hos Riksmekleren ikke blir enige om lønns- og arbeidsforhold. Det har ikke kommet noen uttalelser, hverken fra Riksmekler eller partene så langt. Reporter var Frøya Grøndal ved oss. Gjerningspersonen som drepte 7 personer på en skole i Thailand i dag skal ha drept besteforeldrene sine først, det opplyser landets helseminister. I tillegg til de drepte skal 15 personer være skadd, 2 av dem alvorlig. Ifølge CNN er det nå 3 lærere og 3 elever i tillegg til gjerningsmannen som er bekreftet drept. Han skal ha vært elev i skolen, noe motiv er ikke kjent. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge ut deler av VM, det skriver New York Times i dag. De har snakket med 3 kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på bare noen timer med å godta Infantinos plan, som de ikke skal ha hørt om i det hele tatt tidligere. FIFA har ikke villet kommentere avisens opplysninger. Nordmenn ønsker å spise mer fisk, men i stedet spiser vi mindre. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk, og helsemyndighetene og matbransjen samarbeider nå med å fremme et sunnere kosthold, der havets delikatesser får stor plass. Teknologiselskapet Meta har ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Men Meta er uenig med dommen og har anket. Tilbake til frokosten og et presserende spørsmål. Hva gjør du når noen du passer stikker av?
3: Ja, det er jo marerittet. Hva gjør du da? Du passer noen, og så vips, så er de borte.
0: Ja, nei, da sliter man litt, da får du neppe passe igjen da.
3: Nei, vi skal til Tove, som har opplevd dette, og vi må få høre litt mer.
4: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
3: Ja, så ble det litt ruskevær i nord igjen. Litt sol i Finnmark heldigvis, men det skyr til i Troms etter hvert. Og så blir det litt regn, Tromsø 15 grader. Nordland skyer og regn, beklager det. Bodø ned til 11 grader på det beste i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal starter med regn, men der blir det opphold etter hvert. 15 grader i Trondheim, og så starter det overskyet nå på Vestlandet. Men så blir det litt regn utover kvelden, Bergen 15. Agder og Telemark får pent vær, Kristiansand 20, Stavanger 15. Stort sett pent vær også på Østlandet. Med 22 grader.
4: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: hundepass.
1: Ja.
0: Eller kjæledyrpass, altså det er sommertid fortsatt, og da er det typisk det at man reiser bort, og da må noen passe på katta, bikkja, fuglen, marsvin, hamsteren, hvem det måtte være.
1: Jeg tror du skulle si mannen, men marsvin.
0: Ja, det hender også en gang iblant.
1: Vi har spurt på Facebook, har du passet noen dyr i sommer, og Tove, du befinner deg i Bø, har du, ja, så du skriver her at du har passet hunder, og de er tibetanske spaniel, Saga og Mil. Milo, kan du fortelle litt om det?
2: Ja, nei, altså, stort sett er de snille som dagen er lang, og egentlig litt grann late. Men Milo er litt eventyrlysten da.
1: Ja.
2: Og akkurat der jeg passer dem der de bor, i huset deres. Og, men så er det en port i den hagen som har en tendens til å gli opp noen ganger.
1: Og
2: da er Milo på tur.
1: Nei.
2: Og så tar du gjerne litt tid før jeg oppdager, for han jo stille og rolig og gjør litt ut av seg.
1: Ja.
2: Så det tok litt tid før jeg oppdager at Milo var borte.
1: Å nei.
2: Så da gikk jeg ut i gården og tenkte bare, hvor skal jeg begynne å leite?
1: Ja.
2: Men så fikk jeg melding fra hun som eier hundene da, at hei, hei, du mangler en stykk Milo.
1: Nei.
2: Han var der og der.
1: Nei.
0: Ja, for han har sporingsgreier på seg.
2: Han har bånd med telefonnummer på.
0: Var han langt unna da?
2: Ja, bare et par gater.
1: Ok.
2: Så han hadde finnet seg en familie han ville besøke han. Så han satt på forandringen der og smilte.
1: Ja, men det sier litt da, når eier har en sånn sporingsskip i hunden, da er de også vant til at den stikker av.
2: Nei, egentlig ikke så veldig, men det er jo litt sånn, det begynner å bli en sånn gjentagen historie, for det samme skjedde i fjor, når jeg fattet dem.
1: Nei, for noen rakkerhunder, altså.
2: Ja, så, men jeg pleier jo å passe dem et par ganger i året, da, så som sagt, jeg må gjøre noe rett.
1: Ja, de får nok mye kos og kjærlighet, men de stikker ut på noen eventyr på egen hånd.
2: Ja, jeg må få lov

0: Hallo, hvor har dere vært? Jeg skulle bare tisse litt. Så han har kanskje mest sannsynlig bare vært litt inne i buskene og koset seg i nærheten der, og så skulle han inn igjen og sove.
1: Ja, til de som passet han. Han visste jo at han bodde der. Liksom.
0: Jeg var jo helt sikker på at han var påkjørt eller forsvunnet for godt.
1: Grusom følelse, men veldig bra med en god slutt da.
0: Herregud, det hjertet mitt var, jeg gikk fra å banke 1000 ganger til å være roet seg helt ned. Så, ja da. Men ikke slutt å stikke av, Max. Jeg får jo hjerteinfarkt til slutt.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Det riktig, Mats!
15: Ja, den god.
14: 140 000 kroner?
15: Det kjøper jeg.
16: Lyden av Norge snart tilbake.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vil du ha konflikter, så kan du bare gå til et hvilket som helst sameie. Jonas har tipset om at mor er styreleder i en bygård på Frogner i Oslo, og her er det fritt frem om hva som helst.
2: Hei, det er Irene.
3: Hei, Irene. Det er Tommy Fleskeklanne fra Skadedyreksperten.
2: Ja?
3: Du står oppført som styreleder i Kortadlersgate 20.
2: Stemmer.
3: Så har vi vært inne i nummer 18 der og gjort en jobb og prøver å bli kvitt et stort antall rotter i en underjordisk korridor der.
2: Herregud. Ok, en hel haug med rotter. Ja.
3: For å si det sånn, det er de største jeg har sett. Det er jo på størrelse med, ja, hva skal vi si, av middelstore katter, flere av dem. Så det er
2: nei, det går ikke an.
3: Svære, ikke sant?
2: Det høres ikke bra ut.
3: Jo, det vil påvirke dere.
2: Det vil påvirke oss.
3: Når vi jager det, da, så finner de minste motstandsvei, og da er det opp i soilrør, og da kan du banne på at da kommer hundretals rotter opp i kloakken hos dere. Og er det for eksempel løse sluk, sånne dekkrister på slukene, da kommer det til å pile rotter i hopetall ut der.
2: Det går jo ikke, det skjønner jeg. Det er jo, hvis de da flyr rundt i leiligheter, så blir det jo massive skader, ikke sant?
3: Ikke sant? Det er der du må informere dine. Hvor mange enheter er i den gården hos deg der?
2: 34.
3: 34. Da leverer vi der noen sånne gummistropper som er spesiallaget da, for å stramme over toalettlokk og sånt, og holde det nede.
2: Kødder, kan det komme opp inn? Liksom?
3: Ja, det skal jeg love deg. Det er snikker så tvist.
2: Ja.
3: Så da må du gå og ringe på hos alle, og så må du dele ut sånne blylodd du legger på sluket.
2: Blylodd i dusjen, liksom?
3: Ja, de er jo tunge da, for de veier jo 20 kilo hver, så, men du får hente dem en og en.
2: Er det ingen annen måte? Man får ikke gass av det her, liksom.
3: Jo, vi gasser, og vi lurer på å bruke noe dynamitt.
2: Herregud.
3: Og det er enorme mengder. Aldri sett så mye rotter før,
2: jeg. Å, herregud. Vet du hva, jeg går og klør og fryser når du snakker om det. Så det du egentlig sier, bare for å... Det er at dette her må vi gjøre før dere går til verks, ikke sant?
3: Ja, dette er...
2: Ja, for det er jo superviktig. Et lite øyeblikk, jeg må notere.
3: Ja, gjør det. Notere ned.
2: Det er altså stropper, som, det betyr jo da at når kan man gå på do igjen når man stropper dette her, liksom?
3: Ja, det er vanskelig å svare på. Vi anbefaler folk å bruke bøtter og pose inntil videre, altså, men stropp igjen alle toaletter med de gummistroppene.
2: Det er så jævlig, altså.
3: Ja.
2: Du snakker hundrevis, eller?
3: Vi snakker 100 000.
2: Ja. Det som stresser meg er jo at jeg får informasjon, men jeg vet jo at jeg ikke får tak i alle.
3: Ja, ikke sant? Og så er det jo sånn i sånne bygårder på Frogner og sånn, det er mye gamle mennesker, og noen av dem er jo vanskelig å se er et menneske eller er en rotte, ikke sant?
2: Ja, vi har et par i rullestol blant annet. Så...
3: Ja, nå tenkte jeg mer på utseende, da.
2: Ja, jeg skjønner. Jeg bare tenkte på de som skal...
3: Ja.
2: Har dere biler som heter Fireguard eller noe sånt nå?
3: Ja.
2: Ja, for jeg har sett at det har kjørt inn noen biler i bakgården.
3: Ja, der har vi flammekastere. Men vi prøver å unngå å bruke det da, på grunn av brandfare og sånt. Så da bruker vi hele gass og dynamitt da.
2: Ja, du må ikke beklage at jeg ler, men det høres som et mareritt.
3: Ja, det er et mareritt. Så hadde det jo vært deilig om dette bare var en spøk.
2: Ja, egentlig så var det fantastisk at du sa du ringte fra et eller annet radioprogram.
3: Ja, ikke sant? Sånn type Jonas, sønnen din, tipser P4 om at mor er styreleder og sånt.
2: Jeg har en sønn som heter Jonas også.
3: Jeg har en sønn som heter Jonas, ja. Yes, det var litt av et sammentreff. Og et annet rart sammentreff er at jeg jobber i P4.
2: Gjør du det?
3: Ja, dette er bare tull og tøys. Du har gått fem på.
2: Tuller du, eller?
3: Ja, jeg tuller.
2: Åh, jeg er veldig glad. Det er sånn du tårer i øynene. Tusen takk for at det ikke var sånn. Det var skjermen og bakvalen og alt det du kan tenke
3: deg. Nå får jeg dårlig samvittighet, men dette er din sønn som har ren kjærlighet ville at vi skulle tøyse litt med mor.
2: Da skal jeg hjemme si noe egentlig ganske stygt. Jævla drittsekk, egentlig.
3: Ha en fin dag, alle.
2: Takk skal du ha.
3: Ha det. Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Papa John, som John Bon Jovi kalles nå.
1: Jaha.
0: Han blir bestefar, vet du. Han blir bestefar i fjor, så da kalles han visstnok ifølge familien Papa John.
1: Ja, det er koselig, ja.
0: Det var Bon Jovi, ja, og det er jo stor Bon Jovi-konkurranse på gang på P4 nå. Har du lyst til å vinne deg en tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live i september på vår regning, så gjelder det altså å følge med på P4 også gjennom helga når vi spiller gutta. Med hvilken som helst låt så går du til den offisielle P4-appen. Den heter Lyden av Norge. Registrerer deg enkelt der, og så er du med i trekningen. Og på mandag, Erin?
1: Da trekker vi vinner, jeg og Bjørn Forlundsen, så da er det bare å følge med, men husk at du kan være med så mange ganger du vil da, hver gang du hører Bon Jovi, før den tid.
0: Og da går du inn i Lyden av Norge-appen og registrerer deg når du hører en Bon Jovi-låt på P4 denne helga. Lykke til!
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Eirin Skarstein. Hvilke minner får du fra denne legendariske TV-kjenningen her da?
1: Fredag kveld, tidlig 2000-tall, og det var så spennende å følge med på Idol at vi gledet oss jo til finalene og stemte på hvem vi ville skulle gå videre og sånn.
0: Og så var det liksom helt nytt. Det var ikke vist på TV før. Plutselig kom Værmannsen på TV og sang.
1: Ja.
0: Og gjorde jo en helt grei jobb til tider, og noen ganger så ble det jo helt sånn bergetatt. Og en dommer, ikke minst, som vi husker veldig godt, på 187 centimeter med bare ren energi og entusiasme, Jan Fredrik Karlsen, som ja, denne uka er dommer for nye komitalenter på en komifestival i Oslo. Men først og fremst kjenner vi han fra Idol-tida. Og hva husker du best da, Jan Fredrik, under Idol? Er mye å trekke frem?
2: Så det er utallige opplevelser, men jeg husker liksom første året vi kom til Tromsø og vi skulle gjøre audition, og folk visste jo ikke hva Idol var. Dette var i 2003, det var akkurat, det var på høsten i 2002 faktisk, hvor vi gjorde audition. Og det var jo alt mulig av mennesker. Men altså, hvis du så hvordan det så ut på TV da, det ser ut som det er fra Nord-Europa, nei, fra Øst-Europa, 1970-tall. Det var en liten sånn der board, og så sto alle TV-kamerane inne i studio, alle hadde headset, sånn som vi har på oss her inne når vi prater sammen, og du kunne høre hva han som hadde på en måte regi sa til kamerafolka, og så kommer det en svær diger brande inn og skal gjøre en audition. Han var liksom 2 meter høy, og du så han hadde vært på treningsstudio i mange, mange år. Mm. Så står han og synger, og det er helt jævlig.
1: Å nei.
2: Ja, og det var litt sånn på eftermiddagen, så jeg var sånn, jeg var sliten. Så jeg bare hamrer løs på han fyren, hvor jævla dårlig han sang. Og så ser jeg det bli helt stille. Og så ser han, og så ser jeg bare han kommer gående mot meg. Og jeg tenker, nå blir jeg slått. Oi. Og så hører jeg på headsetet Trond Kvernsson som styrer produksjonen: ikke gå foran kamera, zoom inn på Jan Fredrik, han kan bli slått med. Så kommer han mot det, jeg tenker, nå blir jeg grisebanka. Og så stopper han det foran meg, så tar du tånda. Jeg vil bare si hei til deg. Og så tok han tånda, jeg bare hei, hei, hei. Og jeg var så lett da.
0: Og regissøren tenkte, her blir det TV-underholdning.
2: Ja, han var helt sikker på at nå er jeg gullshotter liksom. Ja. Fy fader.

0: 80-tallet. Vi spilte en annen 80-tallslåt her I stad, One Night in Bangkok, Murray Head. Det jo det jo fra chess.
1: Det fra chess. Jeg kan jo veldig mye om sjakk.
0: Musikalen. ikke spillet.
1: Jeg kan ingenting om spillet. Skulle gjerne kunnet det. Man jo veldig smart og intellektuell og lur og sånn. Man driver med sånne aktiviteter. Det hørte vi jo I går. De late folka som sitter og spiller sjakk. Det jo de smarte, ikke sant?
0: Ja.
1: Det ikke de som går på treningssenteret. Ja. Som du fortalte om. Torstein Ba kom jo til oss, meg og Bjørn, på mandag. Han har skrevet en ny sjakkbok. Og han, det som så bra med han, at han så folkelig, så han forklarer ting til meg sånn at jeg skjønner det også.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Ikke sant? At man blir sånn interessert I det på den måten. Og så det flere og flere kvinner, ser jeg, fra boka hans, som bryr seg om sjakk. Nesten 40% av de som ser på det på NRK damer.
0: Kanskje jeg må begynne å... Kanskje jeg kan bli frelst, jeg også, jeg lover det ikke. Torstein Ba på plass som frokostgjest I radiofrokosten på mandag. Da kommer Bjørn også, og nå snart kommer ikke minst Samantha Skogran. Vi ønsker deg en god helg!
1: God helg!
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: destinasjoner.
9: Hei, hvor kom du fra?
10: Rema 1000.
9: Ja,
10: og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
10: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de Vi snakkes I Rema-appen.
11: Norwegian.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: God fredag. Klokka den 10, og det Merete Vikrem som gir deg P4-nyhetene.
1: Siste nytt at apotek over hele landet har trøbbel med reseptsystemet, som gjør at folk nå ikke får hentet reseptvarer. Feilen imidlertid identifisert, og det jobbes med retting som forhåpentligvis ikke skal ta veldig lang tid, beskjeden fra Apotekforeningen. Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag, og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om det. Når vi samtidig har deltatt i behandlingen av saker som gjelder våre politiske roller, ser jeg at dette kan skape rolleblanding og svekke tilliten til meg som fylkesordfører, skriver han. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser 29-åringens forsvarer Ellen Holager Andenes til TV 2. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og politiet kan be om forlengelse i dag. Det vil ikke Høyby godta, ifølge Andenes, som sier at han ikke ønsker å sitte frihetsberøvet, selv om det hjemme på Skaugum. I juni ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, en dom Høyby har anket. Det ikke drivstoffkrise nå, men selv om det skulle bli det, så ikke avgiftskutt løsningen, mener MDG, som da veldig uenig med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen klokken 12 til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre kuttet på over 4 kroner literen ut året.
2: Skulle vi få en ekstraordinær prissituasjon, så det for at det stor mangel på drivstoff, og da vil jo ikke en lave pris til all være hverken rettferdig eller noe som løser den utfordringen.
3: Sier finanspolitisk talsperson for MDG, Oda Inngår.
2: Da må vi jo sikre at vi får en rettferdig fordeling på den knappe ressursen som det drivstoffet vil være.
3: Men meningene de spriker på rødgrønn side. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier hun vil gjøre livet til folk både billigere og bedre.
4: Vi har en dramatisk situasjon i Midtøsten og en ganske ustabil president i USA. Som gjør at det ikke vi her på Stortinget som bestemmer hva prisen på bensin og diesel og derfor så må vi kunne gjøre det vi kan, og det kan være at å forlenge avgiftskuttet det som trengs.
1: Reporter på Stortinget Ida Gjellerud. Og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går hardt ut mot FRP-leder Sylvi Listhaug i denne saken, beskylder FRP for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk når de nå krever fortsatt kutt i drivstoffavgiftene. Listhaug slår tilbake, sier til NRK at FRP mener avgiftene for høye generelt, og at dette derfor ikke å anse som et krisetiltak. Håpet fra Europa om å få kastet Gianni Infantino som FIFA-president ser vanskeligere ut igjen. Både Mexico og Argentina uttrykker nå støtte til den omstridte fotballlederen, og i går kveld gjorde det afrikanske fotballforbundet det samme. Det europeiske fotballforbundet UEFA har erklært mistillit til dagens FIFA-ledelse. I går kveld holdt Norges fotballforbund møte, og hva de kom fram til der får vi høre på en pressekonferanse om en times tid.
5: Ja, det blir spennende. Som halvt meksikansk er litt skuffet med Mexico, jeg må innrømme med det, men det blir spennende å høre hvordan Norge stiller seg til Infantinos støtte om en times tid, altså. Så det bare å bli værende her på P4. Vi skal, om ikke alt for lenge, gjette oss fram til dagens bursdagsbarn i Hvem dette? Heng med. We

0: Det stille og rolig i fredagstrafikken akkurat nå, i hvert fall på min oversikt her. Skjer det noe på veien der du kjører akkurat nå, send meg gjerne en melding til 1904 med trafikk først i meldingen.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1958.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Fredag den 7. august, I dag nytt bursdagsbarn I Hvem dette? Jeg skal nå gi deg noen hint, og klarer du å gjette hvem eller hvilken kjent person som har bursdag I dag, så kan du vinne en fin, fin premie. Først litt om året hun ble født. Et år denne type reklame ble forbudt I Norge.
2: Øl hører til.
3: Øl hører til.
2: Øl hører...
3: Selvsagt. Øl, den naturlige forfriskning.
1: Ja, øl, vin og sprit skulle ikke reklameres, og nord I landet ble dette laget historisk.
4: Ja, vi elsker Bodø Glimt.
1: Bodø Glimt skrev norsk fotballhistorie da de ble det første nordnorske laget som ble cupmester I fotball. Og på VG-lista det året var det en låt om kjærlighetens bakside som toppet lista I nesten 60 uker. Skotske Nazareth med Love Hurts. Året var 1975, da ble dagens bursdagsbarn en kvinne, født I samme land som denne mannen.
5: South Africa, both black and white.
1: Som Nelson Mandela ble hun født I Sør-Afrika, år 1975. Hun fyller altså 51 år gammel I dag. En kvinne du vant til å se på skjermen.
6: I realized that pretty much every day showing up in this movie was getting in this war rig. You know, most of the time, really only having this part of your body that you could really explore storytelling with.
1: Ja, hvem dette? Kan du svare allerede, så sender du det til 1904 med P4 først I meldingen, så skal du få flere hint etter litt fame fra Irene Cara.

0: Dagens bursdagsbarn ble født i Sør-Afrika i 1975, ble amerikansk statsborger etter hvert. En dame du vant til å se på det store lerretet. It was hard to know who was more crazy. I filmen Mad Max Fury Road spilte hun en modig kriger som trosser tyrannen. I am one of the Bumalini, of the many mothers. I rollen som Furiosa. Her i en annen rolle som gjorde stort inntrykk.
1: So you can do this. You're very good, man. You can do it by yourself.
0: Ja, hun spilte seriemorderen Eileen Wuornos i filmen Monster, som førte til massiv ros og gjeve priser.
2: You have sacrificed so much for me to be able to live here and make my dreams come true. And there are no words to describe how much I love you.
0: Bursdagsbarnet takket sin sørafrikanske mor da hun vant en Oscar-pris. Hvem dette? Til 1904 med P4 først i meldingen, så avslører jeg svaret etter Maroon 5.

0: Og da skal jeg avsløre svaret i dagens Hvem er dette? Bursdagsbarnet født i Sør-Afrika i 1975, en Hollywood-stjerne. Aktuell i storfilmen The Odyssey, som går på kino nå med blant andre Matt Damon.
1: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
0: Ja, det var Matt Damon og dagens bursdagsbarn, Charlize Theron, som synes kollega Matt Damon en kjekk fyr.
3: I've seen him without all of that suit on. It's incredible. I'm like staring at him weirdly. I'm looking at his ass right now. I shouldn't do that. That's just wrong.
0: Ja, Charlize Theron her som fyller 51 år gammel i dag. Hipp hurra for henne og Jonny Kleppe som får med seg denne premien i dag.
4: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Straks en hyllest til en gatemusikant. Det var i hvert fall inspirasjonen bak gladlåta på vei fra Dire Straits. Heng med.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
2: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
9: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: 3, 2, 1!
16: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Vi skal innom en gjeng som virkelig har noe å feire I år, nemlig Postgirobygget, som fyller 30 år som band I år og markerer jubileet med en rekke konserter. De skal blant annet spille I Halden neste helg, og ikke minst på Bislett stadion den 22. August. Det blir sikkert flere slagere der. Vi skal innom en slager, en av, om ikke den mest kjente låta deres, som ifølge vokalist Arne Hurland ikke var så vanskelig å lage.
1: Det husker jeg veldig godt. Det tok ikke mer enn et kvarter og leste til matteksamen som student I Trondheim og plutselig så begynte jeg bare å kjede meg, så da skrev jeg en tekst I kladdeboka I margen. Og da det var ferdig så gikk jeg en rom ved siden av der stod en gitar og så dro jeg en G-dur og så kom bare akkordene underveis og så lå den der da I 2,5 år vel, så da spilte vi det.
2: There was

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Extra.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
9: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Bank, bank.
14: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
15: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no. Penny.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

Har du hørt om holiday blues? Det kan være at du kjenner på denne følelsen hvis du i ferd med å avslutte ferien. Mer om dette etter ferske nyheter med Merete Vikre klokka 11.

0: great snap.
1: Og der ble klokka 11 denne fredagen. Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
2: Ja, nå klokken 11 har Norges fotballforbund kalt inn pressen for å orientere om hvordan de stiller seg til krisen i FIFA. Det har jo vært mye bråk rundt FIFA-president Gianni Infantino den siste tiden. Og reporter på Ullevål, Mona Tiller, i går kveld hadde altså det norske styret et møte.
3: Ja, og spørsmålet her er hvordan NFF stiller seg til fremtiden hans. Ingen blir vel overrasket om NFF stiller seg bak det europeiske fotballforbundet UEFA, som allerede har erklært mistillit til Infantino. Han møter jo massiv motstand fordi mange mener han ikke har vært åpen rundt at han ønsket å selge deler av VM-rettighetene til private investorer, en plan han måtte trekke forrige uke. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv har blitt trukket frem av flere som en god kandidat til å bli FIFAs neste president, har jo vært tydelig på at hun mener Infantinos posisjon er svekket, og mest trolig så vil det komme enda tydeligere kritikk her snart.
2: Pressekonferansen er i gang, Mona Tiller følger med. Det er flere som møtes for tiden. Partiene på rødgrønne side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene. Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året, men deres rødgrønne samarbeidspartner MDG mener den avgiften ikke bør kuttes uansett hvor dyrt drivstoffet blir.
4: Skulle vi få en ekstraordinær prissituasjon, så er det for at det er stor mangel på drivstoff, og da vil jo ikke en lave pris til all være hverken rettferdig eller noe som løser den utfordringen.
5: Sier finanspolitisk talsperson for MDG, Oda Inngår.
4: Da må vi jo sikre at vi får en rettferdig fordeling på den knappe ressursen som det drivstoffet vil være.
5: Men meningene, de spriker på rødgrønn side. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier hun vil gjøre livet til folk både billigere og bedre.
6: Vi har en dramatisk situasjon i Midtøsten og en ganske ustabil president i USA, som gjør at det ikke vi her på Stortinget som bestemmer hva prisen på bensin og diesel er, og derfor så må vi kunne gjøre det vi kan, og det kan være at å forlenge avgiftskuttet er det som trengs.
2: Reporter på Stortinget Ida Gjellerud. Det er fortsatt ikke mulig å hente ut reseptvarer på apoteket. Trøbbel med reseptsystemet gjør at dette gjelder over hele landet. Feilen er identifisert og det jobbes med retting, men hvis det er akutt behov for medisin, så skal apotekene kunne hjelpe uansett. En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann skal ha bedt om å få sitte på, og i passasjersetet i bilen hennes tok han fram en kniv. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varsle politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om han er ikke kjent foreløpig. Stemningen er blandet når det gjelder norske bedrifters syn på fremtiden. NHOs medlemsundersøkelse for august viser at 21% av bedriftene tror resultatene vil svekkes fremover. Det er likevel en liten bedring fra forrige måned. Og så er det tre bransjer som det er rene feststemningen. Sjømat Norge, NHO Reiseliv og Offshore Norge ser lyst på livet, for de kan melde om en sommer med økt sjømateksport, økt turisme og en høy oljepris. Men så er det altså ikke alle som ser like lyst på livet, Samantha.
7: Vet du hva? Postferiedepresjon, det er ingen spøke, Merete. Etter en lang sommerferie kan det være vanskelig å komme seg tilbake til hverdagen. Jeg har sett over flere artikler og samlet det ja, jeg mener er de beste tipsene mot postferiedepping, nå som sommeren nærmer seg over.

0: Det er ikke alle som ser så lyst på livet nå som hverdagen nærmer seg eller er tilbake. Jeg, Samantha, jeg har noen gode tips til deg som depper litt etter ferien straks.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.

til ferien over og du må tilbake til jobb, eller du allerede I gang med hverdagen og kjenner på en tom følelse og lengsel etter ferien? Ja, da min venn, kan det være at du har... post-feriedepresjon. Jeg har muligens noen gode tips til deg her. Jeg har lest over flere artikler med tips da, til hvordan du kan bli kvitt deppefølelsen. Tips nummer en. Planlegg neste ferie med en gang du kommet tilbake, for forskning viser nemlig at den beste delen med ferien ikke nødvendigvis selve ferien, men planleggingen, og det å glede seg, kanskje en liten helgetur til høsten. Tips 2, for deg som skal på jobb, ta skikkelige lunsjpauser, ikke spis foran PC-en eller raskt opp I kantina. Noe av det hyggeligste vi har på jobben jo kollegaene våre, bruk tid på å prate med dem også. Og så tips nummer 3, dette min favoritt, mimre tilbake til ferien. Ta vare på gode minner, se på bilder, kanskje du har kjøpt noe på ferie som du kan bruke nå. Eller lag en matrett du spiste på ferie. Inviter noen venner du ikke har sett på en stund. Det kan gi litt hverdagslykke.

0: Dark Amber på P4, hvor nyhetene har bedt om ordet.
1: Klokken 12:08. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Norges fotballforbund nå vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Det sa fotballpresident Elise Klaveness for kort tid siden. Mer om denne saken I nyhetene klokken 12.
2: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
14: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
18: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
14: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
18: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
1: Det er riktig, Mats!
19: Ja, den er god.
1: 140 000 kroner!
19: Det er ikke det
7: beste. Lyden av Norge, snart tilbake.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Og vi skal ut og reise jorda rundt like etter klokka 12. Vi skal først ut på en ekspedisjon, en av de mest kjente I norsk historie.
2: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
1: Ja, det vi snakker om Kon-Tiki-ekspedisjonen til Thor Heyerdahl, som du hørte der, og mannskapet. Jeg lurer på hvilket år ekspedisjonen startet på denne dag. 7. august strandet flåten. Samme året jeg skal frem til, hvilket år startet Kon-Tiki-ekspedisjonen. Til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være en av tre som reiser jorda rundt med meg like etter klokka 12. Hvilket år startet Kon-Tiki-ekspedisjonen? Til 1904 med P4 først I meldingen.

0: fikk en hel generasjon til å drømme om den perfekte sommerromansen på vei.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke
1: helt riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema! Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman & Friends. Og Blekk og toner fra...

Ingen vei tilbake, det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFA-president Gianni Infantino. Mer fra den ferske pressekonferansen på Ullevål I nyhetene klokka 12.

0: God fredag. Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka, den 12.
1: Norges fotballforbund vil nå be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness nå i formiddag. Og reporter Mona Tiller, du fulgte denne presskonferansen. Hvordan begrunnet Klaveness dette?
2: Klaveness er klar på at de ikke har tillit til at Infantino har det som kreves for å styre FIFA stabilt, og sier at det ikke er noen vei tilbake, og at de vil be ham fratre. Hun sier at mistilliten har bygget seg gradvis opp helt fra 2016 frem til nå, blant annet fordi Infantino ikke har gjennomført reformene han ble valgt på i 2016, og fordi han flere ganger har vist seg å ha for tette bånd til statsledere som Donald Trump. Og at de virkelig da har toppet seg med denne nå skrinlagte planen om å selge VM til private investorer. Klaveness sier de rett og slett ikke ser hvordan Infantino kan klare å gjenreise tilliten nå.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18-åring nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Føreren ikke avhørt, innlagt på sykehus, opplyser politiet. Politiet har foreløpig ingen mistanke om at føreren var ruset, men blodprøve sendt til analyse. Totalt 3 personer ble sendt til sykehus etter det politiet mener en singelulykke med en bil som har havnet av veien. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Dagens møte med de rødgrønne partiene på Stortinget for å diskutere drivstoffprisene avlyst. De ble ikke enige om noe i går, men Senterpartiet har da krevd at avgiftskuttet som i utgangspunktet utløper 1. september skulle forlenges. Og reporter Ida Ellerød, hva innebærer dette?
4: Nei, det betyr egentlig at Senterpartiet de nødt til å gi opp, og det ligger an til å bli dyrere drivstoff igjen fra 1. september, for de har rett og slett ikke nok partier med seg på å videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner ut året. De skulle sette seg ned med de rødgrønne partiene egentlig nå klokka 12, men Arbeiderpartiets Suva Moflag skriver at det ikke er noe behov for et møte, da de fleste partiene mener at det ikke er ekstraordinært høye drivstoffpriser akkurat nå. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, han har trua om å gå til borgerlig side for å hente flertall, men der har nå Høyre avvist forslaget helt, så dermed slaget per nå tapt for Vedum, som sier skuffa det nå vil bli dyrere å fylle tanken.
5: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiften og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengig av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Feilen som rammet apotekene i Norge i formiddag nå rettet. Det opplyser Apotekforeningen. Feilen gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apotekene. Trøblet det gjaldt over hele landet. Og det var nyhetene. Nå det klart for Jorda rundt, Samantha.
6: Det det. Vi skal innom eventyreren Thor Heyerdahl aller først. Jeg lurer på hvilket år Kon-Tiki-ekspedisjonen startet. Flåten han og gjengen reiste med stramt på denne dag, 7. august for, hvor mange år siden? Hvilket år startet Kon-Tiki-ekspedisjonen til 1904 med P4 først? I meldingen så kan du være med på Jorda rundt straks.

0: Dagny på P4, hvor nyhetene har bedt om ordet.
1: Klokken 12.16. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at det nå enighet I forhandlingene om ny avtale for kabinansatte I SAS. Dermed blir det ingen streik fra I morgen. Mer om denne saken, nyhetene klokken 13.
2: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei det!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
6: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess. Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: life.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og Line fra Oslo som har stua full av gutter. Line, hva det som skjer hjemme hos deg i dag?
4: Det ikke så immer mye forløpig. Nå har vi besøket to venner av minstemann her. Så nå har de holdt på å game litt, og så skal de vel ta seg en tur ut etterpå.
3: Ja, fortsatt skoleferie, det deilig. Har dere hatt en fin ferie da?
4: Ja, vi har hatt en fin ferie.
3: Hvor
4: har
3: dere?
4: Vi har vært på sånne små, ja, små reiser.
3: Ja, så deilig. Og nå det hverdagen som står for tur.
4: Det snart, like rundt hjørnet.
3: Det bra. Du vet, lederen leder med to. Det betyr at du bare trenger tre rette svar, Line, for å overta ledelsen. Skal vi gi deg et forsøk?
4: Vi gir et forsøk.
3: Vi gjør det. Hvor mange av Henrik den åttendes seks koner het Anne eller Anna?
4: To.
3: Ja, riktig. Det var Anne av Kleve eller Kliv og...
4: Pass.
3: Anne Boleyn. Hvem to av de to ble henrettet?
4: For den første.
3: Nei, det var den andre, Anne Boleyn. Hvem spilte rollen som politimann Lars Haaland i tv-serien Be Foreigners?
4: Pass.
3: Nikolai Klevebrok. Hvem ga ut albumet True Blue i 1986?
4: Pass.
3: Madonna, var det debutalbumet hennes?
4: Ja.
3: Nei! I hvilket tiår ble Madonna født? I hvilket tiår?
4: Nei, 50.
3: Det helt riktig. Ble både Michael Jackson og Prince også født i 1958?
4: Ja.
3: Det riktig. I hvilket fylke ligger Nesodden?
4: Oslo.
3: Akershus, i hvilken hovedstad ligger gata Baker Street fra sangen til Jerry Rafferty? I hvilken hovedstad ligger gata Baker Street?
4: London.
3: Ja. Hvilket land kommer boybandet Westlife fra?
4: Hvilket?
3: Land kommer boybandet Westlife fra?
4: England.
3: Ja, Irland, de hadde en hit med en låt skrevet. Nei, der tiden ute, men det spiller ingen rolle for 1, 2, 3, 4. Du har tatt over ledelsen, Line.
4: Ja.
3: Ja.
4: Vi vel ikke kjempefløyde her, men det holder i hvert fall enn så lenge da.
3: Du kan si til guttegjengen der at det har holdt før, så vi har en deltaker til, men det kan gå.
4: Ja, vi får krysse fingrene. Ja.
3: Du får hilse alle sammen, og så ha en fin fredag og helg når den kommer.
4: Takk skal du ha, legemåde.
3: Ha det godt!
4: Ha det!

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk Penny.no.
1: Penny.
4: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.
9: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Vi tar med oss en rask trafikkmelding fra Bømlafjordtunnelen mellom Sveie og Stord på E39. Der det stengt på grunn av en bil som fikk litt trøbbel med klutsjen. Men bilen får hjelp, så det går forhåpentligvis raskt. I det, finalen I jorda rundt nærmer seg. Siste deltaker klar etter Demons på P4.

0: nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Fra Ålesund, men på vei østover, sørover, på jakt etter godvær. Hvor skal dere, Bjørn Inge?
3: Ja, i første gang til Oslo. Til? Jeg håper på fin vær der.
2: Ja, for det, været dere reiste fra dårlig vær, eller?
3: Ja, det var regn og 10 grader, så værmeldingen sier det skal være bedre i Oslo.
2: Ja, men det, hvis dere ankommer om noen timer, så er det perfekt, for da kommer sola til hovedstaden.
3: Vi gleder oss.
2: Ja, det er bra. Du, lederen av Jorda rundt hittil, er fra Oslo. Line leder så langt med 4 rette. Det betyr at du må få 5 rette for å ta seieren. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Vi prøver.
2: Ja. Hvor var Theodore Roosevelt president?
3: USA.
2: Ja. Hva heter huset der presidenten bor?
3: Det hvite hus.
2: Ja. På hvilket kontinent ligger regionen Victoria Land? Eller land?
3: Nord-Amerika.
2: Antarktis. Hvilken nasjonalitet hadde forfatteren Victor Hugo? Hugo?
3: Jeg kan bare tippe. Engelsk.
2: Fransk. Tilhører det høyeste fjellet i Pyreneene, Frankrike eller Spania?
3: Spania.
2: Ja. Hvem skrev om Sherlock Holmes?
3: Gass.
2: Arthur Doyle. Finnes det en plante som heter sjølok?
3: Ja.
2: Det er riktig. I hvilken norsk by ligger Marinemuseet?
3: Horten.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Gulen kommune?
3: Vestland.
2: Ja. I innløpet til hvilken fjord ligger Gulen?
3: Nordfjord.
2: Sognefjorden. Er Sognefjorden mer enn 1000 meter dyp på det dypeste?
3: Nei.
2: Jo, det er den faktisk. Hva het kongen som flyttet Norges hovedstad til Oslo og satt på tronen i 1303?
3: Vet du hva? Jeg heter vel Kristiana nå, kanskje?
2: Håkon, i hvilken verdensdel er McKinsey en av de største og lengste elvene? Ja, da var tiden ute, men jeg tror ikke det spiller noen rolle, Bjørn Inge, for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rette svar! Det betyr seier, det.
3: Ja, det var jo veldig hyggelig,
2: ja. Ja, så hyggelig. Veldig, veldig hyggelig, og en fin start på helga, kanskje?
3: Ja, det blir det. Da får vi feire.
2: Ja, da får dere feire. Du, nyt, håper å si, kjør forsiktig og nyt hovedstaden, da.
3: Vi skal kjøre forsiktig.
2: Ja, det er veldig bra. Ja, det er fint. Du får hilse, håper å si, kona, og god tur.
3: Ja, takk for det. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
5: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
8: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.

0: Patrick Hanningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka, den ett.
1: Det blir ingen storstreik i SAS, for det nå enighet i forhandlingene om en ny avtale for kabinansatte i flyselskapet, det opplyser Fellesforbundet. Partene blant annet enige om å øke flytillegget til 10% for alle medlemmer. Dette skal sikre en raskere lønnsutvikling for de med lavest lønn. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Norges fotballforbund vil nå be FIFA-presidenten om å trekke seg under neste års valg. Infantino har begått overtramp i lang tid, sier Klaveness.
2: Fra han ble valgt til i dag så har vi gjentatte ganger i alle år ytret vår sterke bekymring om at han ikke gjør det han sa.
3: Og nå går det ikke lenger, sier Klaveness. Det har i lang tid stormet rundt FIFA-presidenten. Etter at det ble kjent at FIFA ønsket å selge deler av fotball-VM til private investorer, har stadig flere nasjoner og forbund erklært mistillit mot Infantino.
2: Han har jo bommet kraftig på dette siste, både innhold, prosess og at han gjør det i et gjenvalgsår og prøver seg på utpressing. Så det et FIFA. Det var selvfølgelig også en internasjonal fotballsamarbeid i veldig dyp splittelse og krise akkurat nå.
3: Klaveness beskriver situasjonen i fotballverden som såpass kaotisk at Infantino ikke lenger kan samle troppene.
2: Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid forbi.
1: Reporter Ida Ellerud. Den 18 år gamle sjåføren siktet etter trafikkelykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Føreren ikke avhørt, innlagt på sykehus, opplyser politiet. De har foreløpig ingen mistanke om at den 18 år gamle mannen var ruset, men en blodprøve sendt til analyse. En gutt på 17 år ble også skadd i ulykken. Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, heller ikke Høyre mener det noen krise. Dermed har ikke Trygve Slagsvold Vedum nok partier med seg, og det går mot høye avgifter og dyrere drivstoff.
4: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiften og videreføre det, for det så viktig for transportnæring, for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Nå klokken ett så legger regjeringen frem sin plan for hvordan de skal få til en raskere utbygging av strømnettet her til lands. Flere tiltak skal presenteres av statsministeren og energiministeren, reporter i regjeringskvartalet Mona Tiller.
5: Ja, og det har tatt plass på podiet her nå. De har jo blitt advart, blant annet av NHO, om at Norge står overfor et betydelig kraftunderskudd om få år, og det sier regjeringen at de skal gjøre noe med. Og her kommer det fram at de blant annet har et mål om å halvere tida det tar å bygge ut strømnett, og at de vil sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Opposisjonen på Stortinget er jo kritiske til at Norge eksporterer store mengder strøm, mens fyllingsgraden i Sør-Norge er på sitt laveste på 20 år. De frykter faktisk en ny strømkrise. Så nå legger i hvert fall regjeringen frem planer her for hvordan de mener kraftbehovet skal dekkes fremover. Så da får vi se.
1: Og hva som kommer frem der får de nyhetene utover ettermiddagen, men nå skal du feire helgen, Samantha.
0: Ja, vet du hva? Jeg har snakket litt om postferiedepresjon i dag, men nok om det, for det finnes masse fint med hverdag også. I dag kan vi for eksempel ta fredagsfølelsen tilbake. Dagene går jo litt i sur, men det fredag, og godt det.

0: must go on, og det gjør det her på P4 med en dronning ved navn Alessandra, straks.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
12: Ja.
11: Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Mamma?
16: Ja, vennen min?
15: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den, da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, sett med eget nett.
19: IKEA kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
23: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av dyrebutikken
24: Dogman & Friends
23: og blekk og toner fra

0: Hei, Queen of Kings på P4. Jeg har fått besøk av en kar som tar over her på P4 klokka to, men du litt tidlig ute, Reidar.
1: Ja, du, nå skal jeg lese litt.
0: Ok, flott.
1: Ja, jeg har nemlig VG her.
0: Ja.
1: Vikingskip Ohoy er overskriften. Og så står der, dette er som julaften for alle oss som er glad i den norske vikingarven, forteller riksantikvar Hanna Geiran. Og det er jo da på Karmøy at det ligger et vikingskip. Jeg visste om det her ganske lenge, altså man nå på en måte jobben i gang da med å grave seg ned. Og
0: Oi.
1: Det et 15 meter lang vikingskip. Selvfølgelig det kult hvis du driver med arkeologi.
0: Ja, men det jo kjempekult for vikingturismen, for den, altså, den har jo nått nye høyder nå på grunn av etter VM. Altså, amerikanere kommer hit til å se alt med vikinghistorien og sånn, så det bra for turismen også.
1: Ja, jeg foreslår en sånn topp tre liste til min produsent Stian Henriksen om at hvorfor vi ikke bør romantisere vikingtida. Kanskje vi skal få det en gang.
0: Jeg ser det nå, men vær litt grei nå da. Vær litt grei.
1: Ja, det kult med viking og viking. Ja. Uansett, tema, altså det vi skal prate om, det vi er på utkikk etter gode historier rundt, er hva folk har funnet av kule ting. Altså,
0: ja.
1: Det, av og til så dukker det opp et eller annet, og det bare, oi, hva er det her for noe? Og så viser det seg å være noe ganske kult da.
0: Ja.
1: Har du funnet noe kult i løpet av ditt liv?
0: Nei, jeg har ikke funnet noe kult kanskje, men jeg stod på ski en gang, altså slalom i Østerrike med familien min, og da var jeg liksom på vei inn til skiheisområdet, så fant jeg en 50-eurolapp. Så kjørte jeg litt til, så fant jeg meg en til.
1: En til?
0: Og så en til!
1: Ja.
0: 150 euro. En rik østerriker som har sluppet disse her under, så det er ikke noe kult, men det er jo fett å finne penger.
1: Litt som det eventyret med sånn brødsmulene inn i det huset. Kanskje da, hvis du fortsatt med det, så hadde det dukket opp noe fælt til slutt.
0: Ja, jeg var 12 år, så 150 euro, det er mye penger.
1: Ja, så satt du ikke i gang noen aksjon for å få levert det tilbake? Nei.
0: Jeg sa det ikke til flere min en gang, jeg tok det rett i lomma. Hallo?
1: Ja, selvfølgelig må det være slik. Jeg satt og tenkte på, har jeg funnet noe kult? Altså, jeg er jo DJ, så jeg leter etter kule låter, og når du finner det, så er det bare, ikke sant, det er kjempekult. Og så fant jeg jo endelig da, damen har lyst til å gifte meg til slutt.
0: Nei, den er fin. Det trenger ikke å være noe stort som penger eller damer.
1: Jeg ba Svanil om å høre på P4 nå, så håper hun gjør det. Men du som hører på, hva er det kuleste du har funnet, om det er penger som Samantha har gjort, eller kjærlighetene, hva det nå er? P4 til 1904.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Stille og rolig i fredagstrafikken enn så lenge. Vi kan jo ta med en liten påminnelse til bilister som skal forbi Porsgrunn. Denne og de to neste helgene må være mer forberedt på mer trafikk og køer på E18, for det blir nemlig omkjøringsvei når Brevik bru på Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Stengingen den gjelder fra i kveld klokka 9 til mandag klokken 6 alle de tre neste helgene.
0: Trafikken
1: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! We
3: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Michael Learns to Rock med The Actor. Og fra skuespill til en populær tv-serie, nemlig Hver gang vi møtes. Ny innspilling skal vel snart I gang. Vi skal innom fjorårets gjeng, der de yngste deltakerne fikk I oppgave å lage en tolkning av Stein Torleif Bjellas Hallingdal ei øy. Og resultatet, det ble godt tatt imot av Carola og de andre gjestene.
1: Altså, hvilken hit det der var jo.
2: Ja, det var hit.
3: Synes jeg det? Ja, men jeg liker han også.
4: Jeg tror det en stor slager. Jeg har lyst til å høre den en gang til.
3: Skål på bygda.
1: Skål på bygda.
0: Ja, en hit ble det. En hyllest til bygda her, signert Astrid S. og Kjartan Lauritsen.

0: endrer livet seg totalt når man blir verdenskjent. Noen vil si ja, mens mange artister liker å leve som normalt. Det merket flere togpassasjerer på vei inn til New York en høstkveld i fjor.
1: Jeg ser rundt, og denne guy kommer til meg og sier, man, are you Brian fucking Adams? Jeg sa, ja. Han sier, you're on the train? Jeg sa, dude, help me out. Which way is Madison Square Garden?
0: Brian Adams en folkelig kar som også skal synge for oss her på P4 straks.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
9: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Hæ? Ja, hva det, Albin?
13: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
12: Å ja.
13: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
15: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
17: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert

Det er sin mest kjente låt, fyller 30 år. Dette vil de feire. De ba om pengehjelp fra over 40 kommuner, men nå har de gjort helomvending. Mer om dette i nyhetene straks, så tar Reidar over i Midt i trafikken. Og du og jeg, Samantha, vi høres i P4s helgefrokost i morgen fra klokka 9. God helg, enn så lenge.

0: klokka to, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Regjeringen vil halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnettet i Norge. Statsministeren og energiministeren la i ettermiddag fram flere tiltak for en raskere utbygging, og reporter Mona Tiller i regjeringskvartalet, hvordan skal de få til det?
2: Jo, regjeringen mener de her kommer med en pakke med kraftfulle tiltak. I dag så sier de at de største prosjektene kan ta så lang tid som 14 år, og de vil derfor forenkle regelverk og kutte byråkrati ved å blant annet fjerne statsforvalternes mulighet til å stoppe prosjekter, og også å sette en frist på 2 år for saksbehandling. For det er et enormt behov for mer kraft fremover, så de vil også få opp tempo med å satse mer på vindkraft. Og da reises det jo spørsmål om interesse, men regjeringen sier bestemt at disse tiltakene ikke vil føre til at det blir enklere å rasere naturen. Tempoet må opp som sagt, og for å møte kraftbehovet så sier statsminister Jonas Gahr Støre at vi må snu det, og fordi det nå er prosesser som tar for lang tid.
3: Det er jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet i prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det er jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid i dag.
1: Skuffende og uklokt, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke får nok partier med seg på å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Det omstridte kuttet har allerede kostet milliarder og ville ha bikket 10 milliarder kroner om det hadde blitt videreført. Nå ligger det an til at kuttet opphører som planlagt 1. september.
4: Ja, hvis ingen snur, så blir det det.
5: For Høyre mener det ikke lenger er noen drivstoffkrise som da kuttet først ble innført. Arbeiderpartiet mener heller ikke det nå er noen ekstraordinær situasjon. Dermed ser det ut til at slaget er tapt for Vedum, som har søkt støtte hos både egne budsjettpartnere og de borgerlige.
4: Dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette er for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
5: Avgiftskuttet på diesel har vært på over 4 kroner literen, og har de siste månedene gitt nordmenn de laveste drivstoffprisene på 4,5 år.
4: Det at folk har hatt litt billigere priser nå i sommer, det har bare vært bra, det har ikke vært noe negativt i det hele tatt.
1: Reporter er Ida Gjellerud. FIFA-presidentens tid er forbi, det sier fotballpresident Lise Klaveness, som i dag ber Gianni Infantino om å trekke seg under neste års valg. Det har lenge stormet rundt FIFA-presidenten etter at det ble kjent at FIFA ønsker å selge deler av fotball-VM til private investorer. NFF har ikke lenger tillit.
6: Fra han ble valgt til i dag, så har vi gjentatte ganger i alle år ytret vår sterke bekymring om at han ikke gjør det han sa, og han har ikke holdt nødvendig armlengdes avstand til statsledere. Nå har vi også kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det er utrolig viktig at vi gjør noe. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid er forbi.
1: Trønderrockerne i DDE dropper nå kravet om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som i fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs Europaveien. Men nå sier vokalist Bjarne Brøndbo til Moss Avis at kommunene ikke kommer til å blø ett øre, og at de vil finansiere dette selv.
7: Skal de da gå for rumpa mi, som mitt forslag?
1: Ja, kanskje de hører på dere der.
7: Jeg kan godt betale 10 000, ja. Hva med deg?
1: Ja, ja.
7: Neida, de får betale selv det. Her er Cameron Whitcomb og Medusa.

la oss starte ute i trafikken denne fredag ettermiddagen. Svagt økende ettermiddagsrush. Mest trafikk er det vel kanskje på E6-en nordgående, hvor det går bittelitt treigt fra Skedsmovollen til Karihaugen. Ellers i landet så ser det ut å flyte nok så fint foreløpig. Straks en ordentlig sånn, hva skal vi kalle det, inspirasjonslåt. En låt man ønsker å høre når man skal gjøre noe stort, og man trenger å liksom få liksom ekstra adrenalin i kroppen. Den låta er det lagd flere versjoner av, blant annet på harpe

0: mer sånn, vi over I metal her, vi ikke, ja? Alexis in Texas heter den her gruppa, og hva med nattklubben da? Det laget en versjon? Ja, ja, ja.
1: En, to, tre, fyr!
0: Det Dark Rehab Hardstyle bootleg av Hall of Fame.

0: som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, bom, byggmakker.
1: Ut! Ut!
2: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Ut! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
2: Ut!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, slett med eget nett.
8: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det er riktig, Mats!
13: Ja, den er god.
12: 140 000 kroner!
13: Det er ikke det beste.
14: Lyden av Norge. Snart tilbake.

0: Hall of Fame. Og i studio nå, min produsent, som jeg vet digger den her versjonen.
1: Her også.
0: Du er litt sånn hardstyle-mann, er du ikke det?
1: Ja, sier ikke nei takk til
0: hardstyle. Kom igjen, det er fredag, hardstyle. Kom igjen. Nei, skal vi heller prate om noe mye morsommere her? Skal vi prate om forskere som forsker på sola i stedet for?
1: Morsommere, sa du?
0: Altså, det er forskere nå som det siste døgnet har publisert de mest detaljerte bildene som noen gang er tatt av solens overflate. Bildene de ble utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature, og de her bildene vi har vært og sett på det, Stian, ja. De viser jo da unike fjærlignende mønstre og ustabile plasmabølger.
1: Det ser jo ikke ut som sola.
0: Nei, det er ikke det, for det er jo sikkert fordi det har kommet så nært på, ikke sant? At du, hva er det her for noe? Men solforskerne da, som har drevet med det her, de uttaler nå til PBS News at de fascinerende og virvlende mønstre minner slående mye om Vincent van Goghs verdenskjente maleri Stjernenatt. Der satt jeg på saken. Jeg har ikke satt her på saken. Det som skjedde var at jeg gikk og så på Stjernenatt av Vincent van Gogh, og så jeg på de bildene som nå er publisert, og så klarte jeg ikke å se helt koblingen. Og da blir jo jeg, er det noe gærent med meg? Da er jeg nir av sekkene opp inn igjen, og du skal få lov å uttale deg nå.
1: Jeg tar på meg kunstkritikeratten min. Jeg ser ikke hva de sikter til. Kanskje er fordi det snurrer rundt i spiraler, sånn som det gjør på Stjernenatt til Vincent van Gogh. Men ja. Jeg klarer ikke å se hva de mener. Det ligner mer på solsikkemaleriet hans, synes jeg, enn Stjernenatt. Og det er også veldig, veldig langt unna.
0: Altså, Vincent van Gogh var ikke han så skjært av seg å gjøre, da.
1: Jo, han hadde litt av et liv.
0: Mange, stakkars. Mange påfunn. Men at det ligner på de bildene som er publisert nå, ja.
2: Fantastisk.
3: God mat, vin, hyggelig selskap. Ja.
4: Var det egentlig noen vanlig familieliv?
5: Kanskje bare slappe litt av.
6: Det er deilig å chille.
7: Ta det helt piano, se en film sikkert.
8: Ja, yes.

0: reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Ja, vi har ikke fått en eneste melding om noe som har skjedd som kan påføre trøbbel for andre I trafikken. Det svagt økende ettermiddagsrush, ganske mye kø mellom Teisen og Ryen på E6 og Ring 3, og litt tregt går det jo opp E6-en nordover, som det jo alltid gjør når det en ettermiddag. Skal vi se om det noe I Bergen å prate om da? Jo, det går litt tregt med om Glasskartunnelen og Åsaneveien på Røpevei 39. Utover det så ser det ut til å flyte nok så fint denne fredagen. Du kan tipse oss hvis det noe du har sett. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Ho, ho. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
16: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
18: Ja.
17: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva folk bukser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: fleip og fakta.
1: Ja, hvilken artist og hvilken låt er det du skal få et par påstander om nå da? Jo, det er Hello med Lionel Richie. Den ene påstanden jeg kommer med er fleip, den andre er fakta. Hvilken er hva det spørsmålet? La oss gå i gang da. Påstand 1, musikkvideoen. Den ble regissert av den kjente skuespilleren Danny DeVito. Er det fleip eller er det fakta? Så har vi påstand nummer 2. Lionel Richie, han hatet opprinnelig tekstlinja Is it me you're looking for? Men ble overtalt av produsenten til å beholde den. Da er det opp til deg å finne ut hvilken som er fakta og hvilken som er fleip mens vi hører på Lionel Richie.

0: fleip og fakta.
1: Ja, hvilken var fleip og hvilken var fakta her? La oss starte med påstand 1. Musikkvideoen, den ble regissert av den kjente skuespilleren Danny DeVito. Det der er fleip da, for musikkvideoen den ble faktisk regissert av Bob Giraldi, som også regissert Michael Jacksons berømte Beat It-video. Danny DeVito hadde ingenting med det her å gjøre. Det vil si at det at Lionel Richie hatet tekstlinja i sitt Me You're Looking For stemme. Produsenten han overtalte den til å beholde den, og grunnen til det da var jo at produsenten James Anthony Carmichael han insisterte på det, for det var han med at det var akkurat den linja der som kom til å gjøre låta til en gigantisk hit, og det fikk han jo på mange måter rett i. P4.

0: Cheap Thrills med Sia og Sean Paul. Har du funnet noe kult noen gang? Litt sånn tilfeldig, om det da er på gata eller i strand eller hva det nå er for noe. Har du da funnet noe som du etterpå tenkte, wow, det her var litt sånn spesielt å finne? Fortell oss om det i så fall hvis det er noe du har opplevd, hvis du har funnet noe ordentlig kult noen gang. P4 til 1904, P4 til 1904.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
7: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: 3, 2, 1!
13: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
14: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
15: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
16: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
15: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
16: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Hvis man arkeolog, og man har funnet et vikingskip og skal begynne jobben med å grave seg ned etter detaljer der, så jo det selvfølgelig en kul ting. Det en kul ting å finne da, et helt vikingskip. På Karmøy så det jo da I gang med en jobb her. Riktig nok så har de visst om det skipet en god stund, så det har vi ikke akkurat funnet det nå på en måte. Uansett, hva har du funnet som litt kult å fortelle oss om? Det kan være alt mulig, store, små ting, altså noe som peker seg ut her I løpet av ditt liv, hvor du fant et eller annet litt sånn uventet, da, noe som var litt overraskende å finne, noe som kanskje ikke til og med hører helt hjemme der du fant det. Fortell oss om det på en sms til 1904. Start sms'en din med P4. Hva det kuleste du har funnet noen gang? P4 til 1904.

0: tre P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i fire nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Politiets begjæring ikke som Høyby hadde ventet, sier hans forsvarer Petar Sekulic.
2: Ja, vi jo svært overrasket over den, rett og slett fordi politiet helt inntil det siste har gitt klare indikasjoner på at Høyby vil bli løslatt først kommende mandag mot såkalt omvendt voldsalarm. Og hva som nå har skjedd siste dagen som gjør at påtalemyndigheten vurderer det annerledes, det ukjent for oss.
3: De peker på gjentagelsesfaren her, dere enige i det?
2: Nei.
1: Sa Sekulic til reporter Ida Gjellerød. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket. Mindre byråkrati og enklere lovverk skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett i Norge. Det regjeringens mål i en større kraftpakke som de la fram i dag. De vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Statsminister Jonas Gahr Støre vil nå ha fart på sakene.
4: Så det jo de tre tjenene at ting tar tid, det må vi leve med, men dette har tatt for lang tid, så vi har jo kommet fram til at de tiltakene vi nå legger frem skal halvere den tiden. Det ganske omfattende, og vi fjerner en god del ledd som vi mener ikke må være der for å sikre kvaliteten.
5: Men vil ikke alle disse tiltakene gjøre det enklere å rasere verdifull natur i Norge?
4: På ingen måte. Altså, ingen slike inngrep er uten konsekvenser i naturen, men vi har strenge krav til hvordan det skal skje og gjøres. Det skal fortsatt følges.
5: Energiminister Terje Aasland, er disse tiltakene kraftfulle nok?
6: Ja, det veldig kraftfulle tiltak, og jeg tror i sum da, så tror jeg kanskje det samlet sett noe av det kraftigste som har kommet siden energiloven ble innført i 1991.
1: Reporter Mona Tiller. Det fortsatt ikke mulig for apotekene i Norge å hente ned e-resepter, det opplyser Apotekforeningen nå. En feil gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apotekene i hele landet. Feilen rettet, men det jobbes fortsatt med å gjenopprette systemene til apotekene, forteller kommunikasjonssjef Jostein Soldal.
7: Det har tatt vesentlig lengre tid å få startet opp igjen disse prosessene som skal til for å få apotekene i gang. Det jobber vår underleverandør med, og vi håper at vi snart skal kunne gi et svar på det, men forløpig er det uklart.
1: Stans på hovedbanen fører nå til at mange tog på Oslo sentralstasjon forsinket og innstilt. Ifølge Aftenposten så det nå rundt 90 forsinkelser og 40 innstillinger. Bane Nor opplyser at dette skyldes et tog som sperrer sporet mellom Oslo S og Lillestrøm. Norge har fått en ny spiller i Premier League. Jens Hjertedal klar for nyopprykkede Hull. Det bekrefter den engelske klubben i ettermiddag. Midtbanespilleren har signert en kontrakt på 5 år. Ifølge avisen Nordlys så må Premier League-klubben betale Tromsø over 100 millioner kroner. Nå skal det handle om ting man har funnet, Reidar.
0: Det ingen Premier League-klubber som har funnet meg, ja.
1: Nei, fortsatt på let etter en stenspiss.
0: Vi må lete litt bedre, altså, det jeg mener. Ja, det skal handle om snodige ting som har dukket opp litt sånn tilfellig, og du skal få et par veldig søte historier, men har du funnet noe sånt? P4 til 1904.

0: gyllene tider med sommertider. I dag lurer vi på om du som hører på har funnet noe som litt sånn spesielt en gang, litt sånn tilfeldig, og det har du gjort, Elisabeth. Fortell.
1: Ja, det stemmer det. Nei, det var for 3-4 år siden, så var jeg og gikk i skogen, og det var langt ifra bilvei, kan du si.
0: Ja.
1: Og under en stein, eller ja, litt under en stein, så lå det et bokmerke med en isbjørn på. Og jeg veldig glad i isbjørnene.
0: Og du veldig glad i isbjørnene?
1: Ja.
0: Ja. Følte det som et tegn, liksom?
1: Ja, det var nesten sånn at noen som skulle lagt det der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det bokmerket, det bruker du fremdeles, eller?
1: Ja da, men jeg har tatt godt vare på det, så jeg brukte det ikke.
0: Du gjør ikke det, nei. Nei, men du, å, det er veldig fint da, at man av og til at man føler liksom at skjebnen er der et sted, på en måte.
1: Ja, det er det.

0: enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein, da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
12: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Kent og de andre her på P4. Vi nærmer oss en Bon Jovi-låt, og hvorfor sier jeg det? Jo, for da må du gå inn i Lyden av Norge-appen og trykke på og registrere at du har hørt låta. Hvis du da har lyst til å dra til London, til Wembley 9. september for å oppleve Bon Jovi der, vi ønsker jo at en av våre lyttere skal få oppleve det her, ta med seg en god venn, og vi dekker jo da ikke bare billetter til Wembley, men også reise og opphold. Så vi nærmer oss nå en Bon Jovi-låt, gjør Lyden av Norge-appen klar. Vi har jo pratet om kule ting som folk har funnet, og med meg nå, Anita, på telefon. Og du fant noe veldig, veldig spesielt nå, Anita.
1: Ja, det var, jeg hadde en bitte liten plastdokke som hadde sånn rød farge på håret da. Og vi var jo på stranda og badet hver dag, for vi bor like ved vannet. Og så etter 60 år, når jeg gikk, da var det lite vann i sjøen, gikk på stranda og så jeg det stakk opp en liten arm, og så når jeg tok opp den, så var det dokka mi. Og
0: oi!
1: Den, det er, jeg fikk helt sånn, det var helt utrolig. Jeg kjente ingen andre som hadde sånn dokke, så det måtte være min dokke.
0: 60 år senere, det er helt fantastisk. Du, Anita, takk for at du delte historien. Det er helt utrolig søtt.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det.

0: Jeg har jo lurt på om du har funnet noen gang som var litt kult å finne, og vi har fått et par tekstmeldinger som vi må ta med her. Jeg fant en forsteinet konkyrie. Jeg bor i Rendalen, innlandet står på den ene og på den andre, og den her er ganske sprø. Som niåring fant jeg en halv liten messinglysestake i Moirana. Denne tok jeg vare på. Fire år senere, i Verdal, 40 mil unna, fant jeg den andre delen. Wow!
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
3: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
0: Nå klokka 3:30. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
15: Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren er nå avhørt. Han nekter for drapet, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Fengslingen er anket til Høyesterett. Politiet vil varetektsfengsle Morsborg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Høyby har anket dommen. En gresk ordfører er nå siktet for å være ansvarlig for skogbranden som har herjet rundt Aten, det skriver nyhetsbyrået AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stilida eier. Det er fortsatt ikke mulig for apotekene i Norge å hente ned e-resepter, det opplyser Apotekforeningen nå. Feilen som gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apotekene i hele landet er rettet, men det jobbes fortsatt med å gjenopprette systemene til apotekene, forteller kommunikasjonssjef Jostein Soldal.
16: Det har tatt vesentlig lengre tid å få startet opp igjen disse prosessene som skal til for å få apotekene i gang. Det jobber vår underleverandør med, og vi håper at vi snart skal kunne gi et svar på det, men forløpig er det uklart.
15: Og det var nyhetene. Nå er det klart for popkongeradet.
0: Ja, vi frister med et Viaplay-abonnement med Premier League inkludert, som strekker seg over et halvt år. Send oss tre bokstaver fra ditt eget navn hvis du har lyst til å være med. Send de bokstavene til 1904, merk meldingen P4. P4, tre bokstaver fra ditt navn. Nummeret 1904.

0: On Top of the World. Det her var Imagine Dragons.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Ja, det bra trøkk ut fra de store byene. Mange har lyst å komme seg hjem, selvfølgelig. Det nærmer seg jo helg. Så kan vi også ta med en melding her fra Haugesund. Haugekrysset. Politiet på plass her og bistår på dirigering av trafikken. Det altså en bil som har litt problemer med et hjul som har kommet ut av stilling her. Det en del trafikk i området som blir påvirket. Men det skal i hvert fall flyte greit i nordgående retning. Da vi altså i Haugesund. Haugekrysset. Tips oss hvis du har sett nå. Trafikk det 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. When I first saw you.

0: her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Pappa?
1: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
9: Som til noen man maler.
1: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

Klokka nå 4:08, og det er rushtrafikk akkurat nå, spesielt i hovedstaden på E6 i nordgående retning. Her går det tregt fra Karjeven til Skedsmovollen, og så fortsatte med å gå nok så tregt også med Skedsmovollen helt opp til Kløfta. Det også en god del kø med Helsefjord igjen i hovedstaden, og en god del kø med den Blåkollen og Lillestrømbrua der på Riksvei 159. Ser ut til å flyte ganske fint på E18 mellom Sandvika og Oslo. Slik har det jo ikke vært helt det siste året, vil jeg påstå. Så det også en god del trafikk i Kristiansand, og der går køa fra Vollevannet til Gartnerløkka. Det flytter fint i Stavanger. I Bergen så det ja, som noenlunde greit, vil jeg påstå. Det samme kan sies om Trondheim. Klokka jo da snart 4. Jason Mraz før siste nytt. Men først, Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes. Det her Up Where We Belong. Og du, det endelig fredag. Deilig.

0: Pizza!
1: Nå er klokka 4, og det er Patrick Honningsvåg som gir oss en nyhetsoversikt.
2: Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt I ambulanse til Rikshospitalet I dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt I ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit I egen bil. Politiets begjæring ikke som Marius Borg Høyby hadde ventet, det sier hans forsvarer Petar Sekulic. Politiet vil varetektsfengsle Høyby med fotlenke på Skaugum I 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt.
3: Ja, vi jo svært overrasket over den, rett og slett fordi politiet helt inntil det siste har gitt klare indikasjoner på at Høyby vil bli løslatt førstkommende mandag, mot såkalt omvendt voldsalarm. Og hva som nå har skjedd siste dagen som gjør at påtalemyndigheten vurderer det annerledes, det ukjent for oss.
4: De peker på gjentagelsesfaren her, dere enige I det?
3: Nei.
2: Sa Sekulic til reporter Ida Gjellerud. Kronprinsessens sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Det ukrainske flyet som befant seg I nærheten av en eksplosivlastet drone I Tyskland skal ha vært lastet med ammunisjon. Det viser en hemmeligstemplet politirapport som flere tyske medier nå omtaler. Dronen med eksplosiver og detonator ble funnet på en flyplass I tyske Leipzig tirsdag kveld. Bomben gikk ikke av. Tyske myndigheter har kalt hendelsen for en ny type trusselsituasjon og etterforskere fra NATO skal ha vært involvert. Mindre byråkrati og enklere lovverk skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnettet I Norge. Det regjeringens mål I en større kraftpakke de la frem I dag. De vil kutte I utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Statsminister Jonas Gahr Støre vil nå ha fart på sakene.
5: Så det jo de tre tenene at ting tar tid, det må vi leve med, men det har tatt for lang tid, så vi jo kommet frem til at de tiltakene vi nå legger frem skal halvere den tiden. Det ganske omfattende, og vi fjerner en god del ledd som vi mener ikke må være der for å sikre kvaliteten.
4: Men vil ikke alle disse tiltakene gjøre det enklere å rasere verdifull natur I Norge?
5: På ingen måte. Altså, ingen slike inngrep uten konsekvenser I naturen, men vi har strenge krav til hvordan det skal skje og gjøres. Det skal fortsatt følges.
4: Energiminister Terje Aasland, disse tiltakene kraftfulle nok?
6: Ja, det veldig kraftfulle tiltak, og jeg tror I sum da, så tror jeg kanskje det samlet sett noe av det kraftigste som har kommet siden energiloven ble innført I 1991.
2: Reporter det var Mona Tiller. Fra nyhetene til noe helt annet.
1: Vi skal til dyr. Patrick, har du noen gang prøvd å gi en sau medisin noen gang?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, du skal få høre hvordan det høres ut. Takk. At det Donald Lewis er lengst for deg. Nå må du følge med da, Patrick.
2: Ja,
1: da.
2: Ja.

0: I love you always forever med Donna Louise. Ja, det her er midt I trafikken, og hver dag denne uka når jeg har våknet, så har jeg våknet til en mail fra min eminente produsent Stian Henriksen med forslag til ting som vi kan prate om. Ja, og det, det er ikke alt jeg, som, på en måte, som blir til nå her i studio, men I dag vil jeg si at du traff nok så blink, fordi du sendte over en video fra NRK Sørlandet fra den lille dyrehagen I Gjerstad, hvor det da en dyrepasser som skal prøve å gi medisin til en sau. og du vet, når, av og til, når du vet, det her vet alle, alle vet hva jeg prater om her, av og til så kommer du over en video hvor du bare blir sittende og ser deg gang etter gang etter gang, og det like morsomt nesten hver bidige gang, sånn. Ja. For det altså med en sånn slow motion-effekt, hvor du får se hva som skjer her, men vi har lyden av det da, det stakkars, det jente da, ung jente, som da tar tak I en sau I dyrehagen, og skal da prøve å gi medisin til sauen, og hun jobber hardt for å få til det her, og det høres ut.
1: Nei!
0: Du hadde jo en veldig god beskrivelse av det her.
2: Det ser ut som hun står på slar, nei, på vannski bak den sauen. Det helt fantastisk.
0: Alt jeg sitter og tenker på hvorfor bare slipper du ikke? Ja. Men hun blir altså med på ferden da. Hun gir seg ikke den sauen der. Skal ha sin medisin. Bare hør det her. Ja, det ikke hver dag vi sitter her og reklamerer for NRK, men la oss gjøre det nå. Dette må vi søke opp. Sau nekter å ta medisinsyn. Det NRK Sørlandet. Det helt fantastisk. Bæ.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: 3, 2, 1!
6: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Stopp!
4: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
13: Ja.
12: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
16: Ja.
15: Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Nå klokka 16:30. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
18: Slottet avviser nå at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. En gresk ordfører er nå siktet for å ha vært ansvarlig for skogbrannen som har herjet rundt Aten. Det skriver nyhetsbyrå AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stylida eier. Angrep på skipsruter fra Hormuzstredet til Svartehavet forstyrrer matforsyningen og driver nå opp sult over hele verden. Det advarer Karl Skau i Verdens matvareprogram. Han sier at humanitære operasjoner nå settes i fare.
19: The freedom of navigation is a threat, and that is also disrupting supply chains. People are suffering. These wars are also driving up global food insecurity, having implications far beyond, including in southern Africa and other faraway places.
18: Til slutt litt gode nyheter. Lederen for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, nå på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Hermstad sier til NTB at legene sier at han kan se frem til å bli helt frisk. Han innrømmer at det har vært noen tøffe uker med behandling, men Hermstad tror at han kan være tilbake på Stortinget om noen måneder. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Ja, det fremdeles ganske mye trafikk, spesielt ut fra hovedstaden og spesielt på E6-en. Det går tregt helt fra, hva blir det da? Helt fra Karjauen og helt opp til Kløfta, så går det tregt i Oslo. Ellers så ser det ut å lette ganske bra i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Fremdeles litt, og det er kø, på Europavei 18, Vollevannet, Gartnerløkka i Kristiansand. Så har vi også fått melding om at det går litt tregt mellom Tranby og Drammen. Det går tregt mellom Langgangen og Rugtvedt, og på Europavei 39 så går det tregt i retning Kristiansand. Du kan tipse oss hvis det er noe du har sett der ute som andre kan dra nytte av. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68.90 til 69.90. Nå 39.90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82.90. Nå 69.90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: I Norge så har vi jo en lang tradisjon med å romantisere vikingtida. Det så vi jo nå i VM også. Selv om vikingene kanskje ikke var så ille som historien skal ha det til, så var de fortsatt et beryktet folk som vi kanskje ikke skal romantisere så mye. Derfor i dag topp tre grunner til at vi ikke burde romantisere vikingtida.
0: Topp tre. Nummer tre.
1: Nå til dags så forbinder vi vinteren og spesielt jula med koselige stunder inndørs med besøk av familie. Prøv å nyte vinteren som en viking nå. Om vinteren så var det ikke stort å gjøre ute, så for det meste så satt de inne i langhusa sine sammen med resten av familien og alle gårdsdyra. Du begynner kanskje allerede nå å se for deg lukta, eller kjenne lukta, men så må du også huske på at toalettet, det var fortsatt ikke oppfunnet, så når vinteren kom, er glad du ikke er viking.
0: Nummer to.
1: Rettssystemet deres var langt fra hyggelig. Skulle man bryte en lov, hvis da det skjedde, så måtte man møte opp i sitt lokale ting. Og saker ble gjerne løst på voldelig vis. Mange ble dømt til lovløshet. Var du lovløs, så kunne hvem som helst jakte ned og ta livet av deg, uten straff. Eventuelt kunne man løse rettssaken med holmgang, som vil si å slåss til døden. Det er lett å tenke at løsningen var å være lovlydig. Problemet var bare at vikingene ikke skrev ned lovene sine, så alt av lover ble avtalt muntlig, noe som sjeldent funker bra. En liten fun fact her. Hevndrap, det var helt lovlig og innenfor i vikingetida.
0: Topp tre, nummer én.
1: Spør munkene på Lindisfarne eller Iran å se et vikingskip på horisonten var regnet som et sikkert tegn på en kommende død og et syn de fleste frykta. Vi var spesielt glad i Irland, et sted vi plyndret gjentatte gang, stjal rikdommer, brent ned infrastruktur og tok folk til slava. Til størst sjokk og vantro var nok at vi plyndret klostre, feide ned ubevæpna munker og tok alt som ikke var spikret ned. Men møt opp på Ullevål med vikinghjelmen, du.
0: Topp 3.

0: sette på musikk for å skape stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Poison fra Alice Cooper. Og der klokka fem P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
1: Nå det igjen mulig å ekspedere elektroniske resepter ved apotek over hele Norge. Det opplyser Apotekforeningen akkurat nå. Problemene de startet på morgen i dag og rammet apoteksystemet som henter resepter fra den nasjonale databasen. Trøblet kom etter en feil i det felles IT-systemet. Feilen ble funnet tidlig, men det tok lengre tid enn forventet å gjenopprette systemene. På høy tid, det sier kraftbransjen etter at regjeringen i dag varslet en rekke tiltak for å få fart på utbygging av strømnett og kraft. Etterspørselen har i lang tid økt, og flere har slått alarm om arbeidsplasser og frykter for manglende strømkapasitet.
2: Vi skal gjerne ønske at det kommer for en god stund siden. Vi har jo en mindre kraftutbygging de siste årene enn på mange generasjoner, så det var behov for å få fart på det. Men nå kommer det.
3: Så administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, glad regjeringen nå lytter og leverer en pakke på kraft. De vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalternes mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Mindre byråkrati skal kunne halvere tida det tar å bygge ut kraft- og strømnett.
2: Et godt skritt i riktig retning, men det aller viktigste nå at Stortinget følger opp med konkrete vedtak slik at vi får fart på kraftutbygging.
4: Det her jo noe som heldigvis en større enighet om mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
3: Sier Frode Alfheim, leder av LO-forbundet Styrke.
4: På tide, men det kommer, og det bra.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det ukrainske flyet som befant seg i nærheten av en eksplosivlastet drone i Tyskland skal ha vært lastet med ammunisjon. Det viser en hemmeligstemplet politirapport som tyske medier nå omtaler. Dronen med eksplosiver og detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig tirsdag kveld. Bomben gikk ikke av. Angrep på skipsruter fra Hormuzstredet til Svartehavet forstyrrer matforsyningen og driver opp sult over hele verden. Det advarer Karl Skau i verdens matvareprogram. Han sier at humanitære operasjoner også settes i fare.
5: The freedom of navigation is a threat, and that is also disrupting supply chains. People are suffering. These wars are also driving up global food insecurity, having implications far beyond, including in southern Africa and other faraway places.
1: Ulvejakten i Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen etter at den ble stanset av statsforvalteren i innlandet. Det ble gitt tillatelse til jakt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera, men statsforvalteren vil ha svar på en genprøve av ulven. Og nå denne prøven analysert, og det viser seg ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Du får flere nyheter om en halvtime. Nå setter vi turen tilbake til deg, Breidar, midt i trafikken.
0: Aha, hadde vært en låt som heter Cry Wolf. Og en som også heter Crying in the Rain, og den du får nå her på P4.

0: Perfect med Pink.
1: Den der følelsen, selv om det blir fredag, lørdag kveld, hvor du liksom kan legge deg, eller ikke legge deg, snarere, for du vet at du ikke skal opp dagen etterpå.
2: Det at man kan være mer spontan enn i hverdagen.
3: Rolige morgener og mye tid med de som betyr noe. Tid med folk man nær. God helg!
0: Og hvilke planer har du for helga? Fortell meg om det på en sms. Start sms'en med P4. Vårt nummer er svaret til 1904. Hvilke planer har du for helga? P4 til 1904. Nå, Roxette. Dette er Listen to Your Heart. Kloke ord.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Ja, det har vært en kollisjon i 18. Nordstrand Bad i Oslo retning hovedstaden. To personbiler som skal ha vært involvert her. Det er redusert fremkommelighet på sted, og bilene de står nå i kollektivfeltet. Når det kommer til kø og slikt, så har det lettet seg betydelig nå. Det går fremdeles litt tregt med om Skedsmovollen og Kløfta, ellers ser det ut til å flyte nok så bra. Litt tregt med om Theisen og Ryen. Ellers så er det ingenting å snakke om i verken Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand.
0: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjør!
5: Nå det

0: kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Det riktig, Mats!
9: Ja, den god.
8: 140.000 kroner?
9: Det ikke det beste.
10: Lyden av Norge. Snart. Tilbake.

0: Adele og Someone Like You. Og der er klokka 17:30. P4-nyhetene er det Patrick Honningsvåg som gir oss.
1: En bil og en syklist har kollidert i det politiet omtaler som en alvorlig ulykke i Nordre Follo nå i ettermiddag. Syklisten skal ha hodeskader, men noe mer om skadeomfang er foreløpig uklart ifølge politiet. Veien den er stengt i begge retninger inntil videre. Nå er det igjen mulig å ekspedere elektroniske resepter ved apotek over hele Norge. Det opplyser Apotekforeningen. Problemene de startet på morgen i dag og rammet apoteksystemet som henter resepter fra den nasjonale databasen. Trøblet kom etter en feil i det felles IT-systemet. Feilen ble funnet tidlig, men det tok lengre tid enn forventet å gjenopprette systemene. Vladimir Putin ser fortsatt på Russland som en stormakt og et imperium, det sier Finlands president Alexander Stubb. Han mener den russiske presidenten ikke tar imot råd fra noen, ikke fra Finlands president, langt mindre fra USAs president.
2: And the narrative of history for someone like Vladimir Putin, who is former KGB, comes not only from the Cold War, so very much a zero-sum ideological thinking, but it's also a historical perspective where he sees Russia as a major power and as an empire.
1: Jakob Ingebrigtsen gjør nå comeback etter skadeavbrekket. Han stiller til start på 1500 meter under Diamond League-stevne i slutten av denne måneden. Dette blir hans første løp i Diamond League på nesten 2 år, melder NRK. Flere nyheter får da Otto Rongstad om en halvtime.
3: Ha en riktig god

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det bra. Men det passordet, hva
5: var det? Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: God sommer!
13: God sommer!
14: Lyden av sommer! 4.

0: med Reidar Busknes.
1: Og det har jo skjedd masse midt i trafikken i løpet av uka. Alle høydepunkter får du søndag kveld klokka 8. Der skal du blant annet få møte Petter, som for mange år siden dro til London for å jobbe.
2: Og den første jobben, det var å være bokseller i London av alle ting.
1: Ja.
2: Og tro det eller nei, jeg bodde i Notting Hill, altså, og det var ikke noe med Hugh Grant og Julia Roberts å gjøre, men...
1: Så fikk jeg også besøk i studio av P5 Hits-kollega Ken Vasenius Nilsen, som fortalte om den gangen han sløy bryllup og manglet slips og kjøpte et dyrt etter 3000 kroner. Og ja, slik gikk det med det slipset.
3: Setter meg ned ved bordet, og det første som skjer er at jeg dypper hele slipset i det største rødvinsglasset du noen gang har sett. Og det er, som sagt, håndvevd og helt kritthvitt.
1: Og hvitt, ja. Ja.
3: Så jeg legger ikke merke til det med en gang, men det en som sier, Ken, og jeg bare, hva da? Og så ser jeg ned, og så ser jeg da at rødvinen bare trekker seg oppover slipset. Det suger bare til seg mer og mer rødvin. Og til slutt så er det helt oppe i slipsknuta, liksom.
1: Ja, det blir mange flere flotte høydepunkter fra klokka 8 søndag kveld. Her er Elton John og I'm Still Standing.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
8: En gang I året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: nemlig både Eirin og Ole Morten, som jo har ledet P4s radiofrokost denne uka, er hundeeiere, og i dag tidlig så pratet de om hund og lyd.
1: Jeg setter på TV, så velger jeg kanal, så tar jeg gjerne litt sånn der nyhetskanalen eller sånn, men ikke for høyt. Men Nei. Dette har jeg jo ikke peiling på, liker de lyd?
2: Altså, hun er, hvis du som hører på oss nå har hund, dette er gøy informasjon. Fordi det er en lyd, altså hvis du, ikke sant, når du levner bikkja alene, så er det en lyd, og vi skal inn i musikk. Vi skal helst inn okay. i musikk, altså det er fint med TV-lyd og radio. Ja, ja, ja. P4 er alltid fint det også. Liksom, du får ikke hard metal på P4.
1: Nei.
2: Så det så, du må ikke kjøre på med, ikke sant, hvis de får alt for høye og skumle lyder, så blir de redde. Så de skal være rolig. Og det skal gjerne være klassisk musikk. For eksempel den her, av Bach, Johann Sebastian Bach.
1: Vet vi at hunder liker dette? Er ikke pipete liksom, lyse toner her da?
2: Nei, de har gjort det. Jeg jo veldig glad i forskning, så ja. Dette forsket på. Flere studier har vist at klassisk musikk er noe som roer ned hunder. Og det har funnet at spesifikt Air for the G-string av Bach, denne her,
1: ja.
2: Fikk de firbente til å roe seg ekstra mye ned.
1: Ja. Er det sant?
2: Det er kanskje ikke den ultimate partylåta på nyttårsaften, med mye raketter Nei. Og alt sånt, hvor bikkjer gjerne skal roes ned. Men den kan nok sette mer pris på denne her og bli mindre stressa.
1: Ja, det er mulig at din hund Max har litt mer kultivert sans enn det Balto har, for jeg tror Balto er liksom mer for Kygo, egentlig.
2: Ja, du tror det.
1: Han er liksom oppdratt i P4-ånden, han ja, bikkja mi da.
2: Ja. Ja, det funket litt på mennesker, og jeg ble litt trøtt, jeg trenger kaffe igjen nå.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

Eurythmics og Sweet Dreams her på P4. Det blir sommerkveld med Ingjerd Dale I studio etter nyhetene klokka 6. Så skal jeg avslutte med Green Day. Ha en riktig god helg.

0: Da klokka 6, og du får P4-dietene av Otto Rongstad.
1: Ja, og vi begynner på E16 i Vaksdal i Vestland, der nødetatene har rykket ut etter en melding om en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil inne i en tunnel. Skadeomfanget foreløpig ukjent, melder politiet. Ifølge brannvesenet det røykutvikling i tunnelen, og folk evakueres nå på stedet. Politiet melder om mye kaos i tunnelen. Veien nå stengt etter hendelsen. Og så har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en syklist i Nordre Follo i ettermiddag, det opplyser politiet. Veien nå stengt i begge retninger inntil videre. En mann og en kvinne i 50-årene fra Bergen varetektsfengslet for mishandling i nære relasjoner. De ble pågrepet og siktet tidligere denne uken, melder Bergensavisen. Retten har bestemt at de skal sitte varetektsfengslet i 3 uker. Årsaken fare for bevisforspillelse. Det en fornærmet i saken. Begge foreldrene nekter straffskyld. Kraftbransjen godt fornøyde etter at regjeringen i dag varslet en rekke tiltak som skal sørge for raskere utbygging av strømnett og kraft. Etterspørselen har i lang tid økt, og flere har slått alarm om at arbeidsplasser og frykt for manglende strømkapasitet.
2: Vi skal gjerne ønske at det kommer for en god stund siden. Vi har jo en mindre kraftutbygging de siste årene enn på mange generasjoner, så det var behov for å få fart på det. Men nå kommer det.
3: Så administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, glad regjeringen nå lytter og leverer en pakke på kraft. De vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalternes mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Mindre byråkrati skal kunne halvere tida det tar å bygge ut kraft og strømnett.
2: Et godt skritt i riktig retning, men det aller viktigste nå at Stortinget følger opp med konkrete vedtak slik at vi får fart på kraftutbyggingen.
4: Det her jo noe som heldigvis en større enighet om mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
3: Sier Frode Alfheim, leder av LO-forbundet Styrke.
4: På tide, men det kommer, og det bra.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. En føderal ankedomstol stanser nå byggingen av president Donald Trumps ballsal ved Det Hvite Hus. Retten mener prosjektet må godkjennes i kongressen før byggingen kan fortsette, melder nyhetsbyrået AP. En av de 2 dommerne som stemte for stans mener Trump ikke har fullmakt til å bygge ballsalen, som ifølge en entreprenør koster rundt 5,7 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har nå 14 dager på å anke beslutningen. Og så tar vi med oss at Jakob Ingebrigtsen gjør comeback etter skaden. Han stiller til start på 1500 meter under Diamond League-stevnet i slutten av denne måneden. Og dette blir hans første løp i Diamond League på nesten 2 år, melder NRK. Det var nyhetene det. Nå får du sommerkveld her på P4 med Ingjerd Dale.
5: Dette lyden av Norge. P4.

Det var sommeren sin, tenker jeg. Britney Spears, Baby One More Time, som du fikk her i sommerkveld med Ingjerd Dale, som tviholder på sommeren i hvert fall en uke, 14 dager til. Og vi skal ta og snakke om litt sommerting som litt viktig å gjøre før det for sent. Og vi skal mimre litt tilbake igjen til ting som skjedde litt tidligere i sommer. Og så det en innmari trivelig sommergjest som kommer i neste time, som skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg. Men først så det litt hjert og smerte her med Benson Boone, Beautiful Things på P4. For

de der bærene som da under plast eller i drivhus eller noe sånt, de smaker ikke så deilig som de solmodne bærene som da har vokst på friland. Og den kurven, altså, de har vært en helt fantastisk plukker, fordi de var altså så pent behandlet og så perfekte, de bærene. Og så smakte de sånn som de alltid skal smake, deilig og søtt. Du trenger ikke sukker på i det hele tatt. Du kan bare ha litt fløte eller iskrem, og så kjenner du nesten sånn barndomssommeren kommer tilbake. Og det var akkurat det jeg gjorde også, etter at vi hadde spist middag litt tidligere. Da hadde jeg kjøpt med iskrem, og ikke krokan eller vanilje som jeg vanligvis kjøper. Jeg hadde gått for den gode gamle tressisen. Og jeg tror altså, jeg knapt kan ha spist tressis siden konfirmasjonen min, da tror jeg vi serverte det til dessert, for det liksom ikke sånn is jeg pleier å handle, men jeg fikk da tre kuler oppå de deilige jordbærene, og tenkte jeg som så at sommeren ikke over enda, den skal vare i hvert fall 14 dager til.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Og Shakira var jo en del av noe av det aller største som skjedde I sommer, I hvert fall I mitt liv, og I veldig mange andres også, I hvert fall når det gjelder sommeren 2026, nemlig fotball-VM. Noe annet som også var innmari stort, det var da Norge nok en gang slo Brasil. Du skal få mer etter AC/DC, som kommer ganske snart på P4.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Base Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som tjuka tak i Kasper Vikstad, da jeg så det til gangen her. Hva er det du holder på i studio ved siden av her?
1: Nå er det snart Premier League start, da. Så da er det i gang med podcaster, egentlig. Bare i gang med å prate om engelsk fotball og Premier League igjen, og det synes jeg deilig.
0: Og da har jeg et spørsmål. Blir Ødegaard i Arsenal?
1: Ja, Martin Ødegaard, han kommer til å bli i Arsenal, det er jeg helt sikker på.
0: Du, det godt å høre. Men du, vi kan jo ikke ta inn deg her som første dag etter sommerferien uten å prate litt grann om en kommentatorjobb som du har hatt i sommer. Og før du dro, så stilte jeg deg et par spørsmål om hvordan du trodde jobben kom til å bli. Og da snakket vi om en viss Brasilkamp, og så sier du dette.
1: Det er jo et menneske som har kommentert Norges herrer i mesterskap på TV, og det er Arne Scheie, og det er store sko og fylle på alle mulige måter, og så vet man jo også at i de aller største øyeblikkene så er jo det et kollektivt minne som kan vare i over 100 år. Vi kommer alle til å huske Brasilkampen, og folk som ikke var født engang under Brasilkampen, de har fått det med seg likevel, og lydbildet til det er jo Arne Scheie og Lars Kjernås. Det gjelder å treffe om man skulle komme opp i noen øyeblikk der i sommer, det gjør det.
0: Men, Kasper, nå har vi jo fått et nytt lydbilde til Norge som slår Brasil. Og hvordan var det for deg å sitte oppunder mønene på en stadion der og kommentere den kampen?
1: Nei, det var jo enormt det. Det er jo nesten som man ikke klarer å sette seg inn i at man var der i det hele tatt omtrent. Den Brasilkampen, den ble jo på mange måter bildet. Jeg føler, det var egentlig to øyeblikk, og det var kysset til Solbakken etter Senegal-kampen og Brasilkampen, som på mange måter ble den vakre sommeren som vi fikk være med på da, i Norge og i USA. Da. Som på en måte ble liksom bildet på så utrolig fint vi alle hadde det sammen på et vis. Da. Og roing og alt, så det var stort.
0: Og så er det jo, den blåses jo ikke av etter 90 minutter den kampen. Vi er vel 11 minutter på overtid eller noe sånt nå, når det endelig blåses, og da kommer jo du med en tirade som nå kommer til å gå inn i historiebøkene og i hvert fall være der i 30 år. Altså, hadde du skrevet den på forhånd, bare kommer det fra hjertet? Hvordan kommer sånne tirader?
1: Nei, det eneste, man sitter og noterer litt underveis om det er antall cornere, eller om det er det ene eller det andre. Det blir egentlig bare skriblerier på et ark, men Det ene portugisiske strofen jeg hadde her, det var det eneste jeg hadde skrevet på arket av det ate brevet, som betyr på gjensyn på portugisisk. Så det var det, notater av ting, det var det eneste. Det andre kom med rullgardina nede, ja.
2: Der er signalet! Det kjenner det!
3: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Og vikingene oppdaget Amerika. Erling Braut Haaland er i ferd med å erobre det. Ate brevet, Brasil, på gjensyn. Vi taper aldri mot Brasil. Nyt dagen, nyt kvelden. Omfavn hverandre, dans samba ut i sommernatten. Dette er en kveld som aldri vil glemmes. Verken for Don Carlo, for Brasil, men aldri for Norge. Verdens vakreste sommer fortsetter. Verdens vakreste eventyr. Den fortsetter, Kristoffer, som vi aldri tar slutt. Det er sommer for evig.
0: Kasper Vikestad, som sammen med Kristoffer Løkberg da kommenterte kampen på NRK, da Norge nok en gang slo Brasil.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: ganske snart skal du få David Guetta og Flames og FR David med Words her på P4.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett med eget nett.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

Flames med David Guetta og Sia på P4. Du, det noe med musik som du hører som sånn 14-15-åring. Det gjerne typemusikk og låter som ikke minst med deg resten av livet. Og en sånn låt F.R. David med Words for meg. Det var nemlig den sommeren jeg som 10-åring var i syden for aller første gang. Jeg hadde vært et par ganger som barn, da var det Sandslott og sånt som var kanskje mest populært. Men dette her var sommeren jeg hadde regulering og smilte som Mona Lisa og sikkert så kjempemystisk ut og syns at italienske iskremselgere var noe av det flotteste som fantes.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke vær glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
9: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

fire, det blir nyhetene med Otto Rungstad ganske snart, hvor du blant annet skal få høre om at det ikke bare i Norge at det tar lang tid med byggesaker. Det gjør det også i USA, i hvert fall hvis du da skal bygge en litt kontroversiell ballsal.

0: Klokka er 7, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
1: Det ble kaotisk da en lastebil og en personbil frontkolliderte inne i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Det var mange biler og folk inne i tunnelen. Det ble også meldt om røykutvikling, og folk måtte evakueres. Totalt var det 2 personbiler og en lastebil involvert i ulykken. En person satt fastklemt, men er nå frigjort, og vedkommende får helsehjelp på stedet. Det skal ikke brenne i tunnelen, melder politiet. Og det er lange køer på E18 ved Lier mot Drammen etter en påkjørsel bakfra i ettermiddag. 2 biler er involvert i ulykken, som fremstår mindre alvorlig. Politiet er nå på stedet. 2 foreldre, en mann og en kvinne i 50-årene fra Bergen, er varetektsfengslet i 3 uker for mishandling i nære relasjoner. Årsaken er fare for bevisforspillelse, melder Bergensavisen. Begge foreldrene nekter for å ha utsatt den fornærmede i saken for vold. På høy tid, det sier kraftbransjen etter at regjeringen i dag varslet en rekke tiltak for å få fart på utbygging av strømnett og kraft. Etterspørselen har i lang tid økt, og flere har slått alarm om arbeidsplasser og fryktet for manglende strømkapasitet.
2: Vi skal gjerne ønske at det kommer for en god stund siden. Vi har jo mindre kraftutbygging de siste årene enn på mange, mange, mange generasjoner, så det var behov for å få fart på det. Men nå kommer det.
3: Så administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, er glad regjeringen nå lytter og leverer en pakke på kraft. De vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalternes mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Mindre byråkrati skal kunne halvere tida det tar å bygge ut kraft- og strømnett.
2: Et godt skritt i riktig retning, men det aller viktigste nå er at Stortinget følger opp med konkrete vedtak, slik at vi får fart på kraftutbyggingen.
4: Det her er jo noe som heldigvis er en større enighet om mellom arbeidstaker og arbeidsgiversida.
3: Sier Frode Alfheim, leder av LO-forbundet Styrke.
4: På tide, men det kommer, og det er bra.
1: Sa til slutt Alfheim til reporter Ida Gjellerud. Donald Trump får ikke fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus før prosjektet godkjennes i kongressen. Det har en amerikansk føderal domstol nå bestemt, som gjør at byggingen stanses. En av de 2 dommerne som stemte for stans mener Trump ikke har fullmakt til å bygge ballsalen, som ifølge en entreprenør koster rundt 5,7 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har nå 14 dager på å anke beslutningen. Jamen, nå kommer høsten til deler av landet, men én landsdel slipper unna. Et lavtrykk gjør at særlig Vestlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får mye nedbør til helgen. Det samme gjelder Trøndelag og Nordland, men der skal det regne mindre. Østlandet, de slipper unna. Østlendingene kan til helgen glede seg over sol og rundt 20 grader, noe som vil fortsette inn i neste uke, skriver VG. Det var nyhetene. Inger Dale fortsetter her på kanalen med P4s sommerkveld.
5: Dette er lyden av Norge.

Moves Like Jagger, Maroon 5 og Christina Aguilera, og jeg regner med da at det Mick Jagger de synger om som holder koken. Altså, han rundet 83 år nylig, men har vært på aktive ferier både i Italia og ikke minst i USA, der han så England-Argentina under fotball-VM. Men det klart at når du har 8 barn, og den yngste 9 år, så holder du deg litt aktiv. Du, en kar som halvparten så gammel under det også, det skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg. Sammen med en annen skuespiller, Per Kjærstad, så har de hatt stor suksess de siste årene med podcasten og live-podcasten Psykodrama, som også ble en tv-serie på TV2 som de vant gullrute for nå i mai. Og Ole Kjærstad, han kveldens sommergjest.

Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har

0: Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det gull. Det gull.
0: Kan du være litt stille?
1: Ja.
0: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstai da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: Dette er P4.
6: Det er når du kjører bil og diverse.
7: Man blir liksom i godt humør av det.

0: jeg var 8-10 år, og da måtte man gjøre de der, jeg lurer på om jeg er en av de siste generasjonene som gjorde mye de der klassiske tingene, vi lagde Ola-bil og sånt, nå høres jo ut som jeg er 70, men lagde liksom Ola-bil og trehytte. Mm. Og sånne prosjekter, så det var jeg veldig, veldig glad i. Jeg har jo på en måte, jeg har jo en sånn barnslig forskjellighet for liksom byggeprosjekter og Lego og liksom sånne type ting, og synes det gøy å lage sånn elvebåter og så jeg det var liksom min greie, det at vi skulle bygge olabiler og hytter og sånt, det synes jeg var fett.
1: For de som er under 70, hva er en olabil?
0: Ja, en olabil er jo da en bil man lager selv, man tar gjerne og snekker sammen, det er jo ikke trygt whatsoever, fordi det ene som er vanskelig å lage er jo bremser så det, de kommer gjerne sist, men det er jo det at man tar deler fra ødelagte sykler og litt plank man finner her og der, og så finner man et sete og så har man gjerne stjålet en stol eller et eller annet, og så lager man rett og slett en rennebil som kan renne nedover, med forhåpentligvis et fungerende ratt og en ok brems, eller da må du i hvert fall finne deg en bilfri bakke da.
1: Men dette her husker jo jeg, det var jo Ola-billøp også, det kunne jo være ganske stort dette her også, kunne det ikke det, Olek?
0: Jo, og det er jo, faktisk det er det enda, det er jo sånn, her, vi har en bydel her som heter Storhaug her i Stavanger, og der er det Ola-billøp hver sommer, der folk kommer med selvbygde biler og havner på legevakten da.

0: Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, som du fikk I sommerkveld på P4, hvor skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg kveldens sommergjest. Og Olek, dette med å få sin aller første tohjulsykkel, det jo ofte en merkedag, og kan du huske den aller første tohjulsykkelen som du fikk?
1: Ja, det var en DBS, var det Kilimanjaro han hette, eller? Det var I hvert fall en DBS med sånn tigermønster. Og husker med sånn plankett, du kunne få sånn plankett med navnet ditt på og det var utrolig stas og jeg husker jeg bor faktisk I den gata jeg lærte å sykle I nå for jeg vokste opp noen gater opp for her, men det var I denne gata jeg bor I nå som jeg lærte å sykle og det her har ungene mine lært seg å sykle og det altså den første sykkelen noe helt helt eget, ja.
0: Men hvordan lærte du deg å sykle? Var det med støttehjul, eller var det den klassiske at en eller annen forelder holder bak?
1: Yes, det var far min som holdt bak, og så plutselig holdt han ikke lenger. Da hadde du to valg, enten å sykle videre eller å tryne. Mm. Så jeg gjorde nok begge dele, men det var den med når faren sprang bak og holdt på bagasjebrettet, ja. Det var den.
0: Jeg hadde vel en litt sånn stygg ulykke som barn og nylig syklist, og det var da jeg ikke klarte en sving og gikk inn I et butikkvindu I stedet for. Hvordan, har du hatt noen sånne ordentlige tryneulykker?
1: Dette her jo litt, altså jeg vet jo ikke hvor sent dette programmet går, men jeg prøver meg alligevel. Men jeg og to kamerater skulle flørte med jenter I klassen min, så derfor tenkte vi at det var en god idé å stjele sykkelen hennes. Og så var vi tre stykker på sykkel, jeg var forrest, vi falt selvfølgelig, og da gikk jo styret på høykant, der jeg landet med styret midt I skrittet, og fikk de to kameratene mine opp på meg etter det, havnet på legevakten og kunne ikke gå på en uke. Ja. Så den var litt lei, og det var litt sånn dårlig flørting fra min side, kan jeg si.
0: Men du har gått gift nå, og barnefar.
1: Ja, jeg håper jo de mine, men de ligner ganske på meg, altså.

0: Lady A, I Need You Now på P4. Du, skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg har du sett i Lykkeland. Du har kanskje også sett han i Farfar sammen med Janne Formo og Sven Nordin. Og ikke minst så har han nå nylig vunnet Gullrute for beste dramakomedie med makker Per Kjærstad. Men har Ole Ertvåg noensinne jobbet som noe annet enn skuespiller? Du skal få mer etter Eagle Eye Cherry med Save Tonight som kommer ganske snart.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
3: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahl, og det aller første møtet med arbeidslivet, det jo gjerne en sommerjobb. Og Olek, nå du jo skuespiller, men hva var det første du tjente penger på, sånn utenom å hjelpe til hjemme?
1: Ja, jeg jo, jeg har jo en såpass flau arbeidserfaring at jeg har jo aldri gjort noe annet enn å være skuespiller. Så jeg har jo spilt sommerteater, og jeg husker jo mens jeg gikk på teaterhøyskolen, så gjorde jeg sommerteater i Tønsberg blant annet. Så jeg har jo aldri hatt den der klassiske gå og selge is på stranden eller gå med avisen og sånn, og det jo litt sånn flaut, for alle sier sånn, ja, jeg gikk med avisen, og av og til tror jeg bare sier sånn, ja, jeg også. For ikke være han der som bare, jeg har aldri drevet med noe annet.
0: Det litt gøy, for det en annen som, eller jeg har jo spurt veldig mange om første sommerjobb, og det en annen fyr som svarer det samme som deg, som aldri har hatt samme sommerjobb, og det Mimir Kristiansson. Dette en Stavanger-greie?
1: Det kan godt være at når du sier det, at vi egentlig bare kjørte Olabil på sommeren frem til vi fant ut hva vi egentlig ville gjøre.
0: Men altså, du har spilt teater, men hvordan var det første sommeren som teaterhøyskoleelev å spille i Tønsberg, og hva spilte dere, og hvilken rolle hadde du?
1: Ja, da spilte vi Romeo og Julie. Det var sommeren, det er vel 16-17 år siden. Jeg spilte Benvolio, og jeg husker det var liksom første gang jeg var i Tønsberg-området, og dæven altså. Du tror jo liksom at sommeren 11 grader og regn når du vokst opp i Stavanger, men det var en fantastisk opplevelse. Sitte på brygger der nede, og gå opp i skogen der og spille teater. Så det var, jeg følte meg ganske voksen, selv om jeg så ikke så voksen ut antageligvis. Og da vet du at du glad i å være skuespiller når du bruker sommerferien din på å gjøre det. Så det var liksom, det var en ganske sånn god opplevelse faktisk, fordi jeg følte det var liksom min første smak av det profesjonelle liv, følte jeg.

0: Whitesnake, Here I Go Again i sommerkvelden på P4, hvor skuespiller Olek Ertvåg kveldens sommergjest. Og Olek, du og Per har jo en podcast som har gode lyttertall. Det blitt en tv-serie som har vunnet gullrute, og nå dere oss innimellom ute på live-turnéer. Men altså, psykodrama, hvor var det begynte hen?
1: Nei, det begynte jo egentlig ganske tragisk, fordi det begynte jo med at jeg kollapset på scenen på Rogaland Teater, og så kom Per Kjærstad og tok over rollen min, og så utifra det så snakket vi litt sammen og fant ut at vi begge på våre forskjellige måter hadde litt, ja, en del usikkerhet og en del tvil og en del frykt i livene våre, som var litt sånn vanskelig å definere, og der bestemte vi oss for å bare begynne å snakke sammen, og da var det konene våre som sa sånn, åh, vær så snill, kan dere ikke snakke med oss? Så derfor valgte vi heller bare snakke med hverandre og ta det opp sånn at alle andre skulle høre på. Og så viste det seg at vi traff en slags nerve, eller en nisje da, som etter hvert har blitt ganske stor, og det ser vi jo gjennom sommeren også, at selv om jeg har hatt sommerferie nå, så har liksom lyttertall og sånn holdt seg ganske stabilt høye. Og gjennom den tv-serien så fikk vi jo også en del nye lyttere, så nå er det jo på en måte blitt en ganske stort konsept.
0: Ja, og så er dere klin gjerne og skal invitere til livepod i DNB Arena. Hvor kom det fra?
1: Ja, det kom fra den gode gamle stormannsgalskapen. Og det det som driver oss, stormannsgalskap. Så nå skal vi fylle DNB Arena neste år i juni. Dere er alle hjertelig velkomne, og det dasken fra gjestelista vi har der. Jeg kan ikke gå ut med den enda, men vi skal ha en pressekonferanse ute ved høsten, og der er litt mer detaljer, men det er 4. juni i DNB Arena.
0: Helt til slutt, Olek. Vi som gleder oss over sesong 1 av Psykodrama, blir en sesong 2?
1: Vi håper veldig det. Altså, jeg kan ikke komme med noen bekreftelse her og nå, men vi jobber jo på, såpass kan jeg si. Og vi føler jo at det gjør det, men jeg kan ikke på vegne av noen si bekrefter noe. Men vi tar utgangspunkt i at det skal bli det.
0: Ja, for det er nok stoff og innhold å lage flere sesonger.
1: Oh, hells yes. Det trenger vi ikke tenke på.
0: Du, da får du ha en fortsatt god sommer.
1: I like måte.

0: Lene Marlin, you weren't there, men det Otto Rungstad som snart gir deg en nyhetsoppdatering.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Husker du første gang du hørte det? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Otto Romstad gir deg P4-nyhetene. Klokka åtte.
1: To personer skadet etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad i kveld. Begge fraktes nå til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Foreløpige undersøkelser tyder på at det de to skadde som har påført skadene på hverandre. Det skal ikke ha vært andre involvert i hendelsen. Og to personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Totalt tre biler og fem personer var involvert i ulykken. De tre andre fremstår uskadd, melder politiet. Det ble først meldt om røykutvikling i tunnelen etter ulykken, og folk måtte evakueres. Både veien og tunnelen nå stengt etter hendelsen. Om Gianni Infantino vil trekke seg frivillig eller ikke, vanskelig å si. Det sier fotballpresident Lise Klaveness. I dag ble det kjent at også Norges fotballforbund ikke lenger har tillit til at FIFA-presidenten fortsetter, og sier de vil be ham fratre.
2: Vi alle ser at han er under massivt press nå. Han hadde 200 eksplisitte støttespillere av 211 før dette skjedde. Mange av de støtter han sikkert fortsatt, og så er ikke det sikkert at det blir en opptelling. Det handler jo også om hva presses det med, og så videre. UEFA nå går knallhardt ut, det støtter vi. Og da er jo presset større enn bare antall stemmer også. Men vi ser at det endrer seg fra dag til dag, og vi må jo bare være våkne og følge. Vi mener at tiden hans er over, men vi er ikke alene i verden.
3: Klaveness har selv blitt trukket frem som en god kandidat til å ta over som FIFA-president og ble spurt om dette på pressekonferansen i dag.
2: Det er ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi er absolutt ikke klare til å kommentere det.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Flere hundre Boeing-fly må nå undersøkes etter funn av sprekker. Det amerikanske luftfartstilsynet skal undersøke 471 fly etter funn av flere sprekker på flyenes høyre side fremme, melder CNN. Det snakk om fly stasjonert i USA, men som brukes over hele verden. Flyselskapene som har flyene pålegges nå å reparere eventuelle skader umiddelbart. Hjemme igjen Østlandet blir helgens værvinner. Østlendingene kan til helgen glede seg over sol og rundt 20 grader, noe som vil fortsette inn i neste uke. For resten av landet blir de kommende dagene våte. Et lavtrykk gjør at særlig Vestlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får mye nedbør til helgen. Det samme gjelder Trøndelag og Nordland, men der skal det regne mindre, skriver VG. Mer av fisken som produseres i Norge skal også bearbeides her i landet, det sier fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, som i dag møtte fiskere, oppdrettere og lokalpolitikere på Senja. Motivasjonen bedre beredskap i Norge, som vil være verdifullt inn i en eventuell krise. Det var nyhetene. Nå fortsetter Sommerkveld her på P4 med Inger Dale.
4: Lyden sommer. P4.
5: God sommer.

Grace Abrams med That's So True, og du fikk den I sommerkveld med Inger Dahle, og som du hørte I nyhetene med Otto Rongstad, så blir det Østlandet som blir værvinneren denne helgen, og nok en gang kan man jo si da til irritasjon, har jeg forstått, for alle I Trøndelag og Nord-Norge, som ser på at sommeren her sør-østpå har vært så tørr at det blir jo ikke meldt om noe annet enn skogbrandfare, og en som har irritert seg skikkelig over det, det var en kar jeg fikk opp I Instagram-feeden min, som da gikk ut I høyregnet I Trøndelag der hvor han bor med en skibrenner og prøvde å tenne på for moros skyld da, noe vegetasjon og sa at her begynner det ikke å brenne selv ikke når man går ut med en skibrenner og var så fly forbanna over at det var så mye gnål om skogbrandfare fra Trøndelag var han Morten Karlsen heter han, hei til deg og nå tenkte jeg kanskje at jeg kunne love deg litt godvær I helga I Trondheim også, men det ser dessverre ikke sånn ut, det meldt regn både lørdag, søndag og mandag, så da får man bare tenke på at det godt den har humøret, sikkert.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Og det er ikke fullt så langt fra Norge til London, eller jo, kanskje hvis du er langt oppe fra Troms eller Finnmark, men du kan komme deg til London gratis, uansett hvor i Norge du bor hen, i hvert fall da hvis du er med i den store Bon Jovi-konkurransen vår, hvor du hver eneste gang du hører en Bon Jovi-låt på P4, kan gå inn i appen vår og registrere deg der. Og det er ikke alle som vinner, det er en heldig vinner som blir trukket ut i radiofrokosten nå på mandag, som da vinner reise og opphold, og ikke minst billetter til Bon Jovis konsert den 9. september. Men altså, feriedag, det må du ordne selv. Men ganske snart så kommer du også til å høre Bon Jovi, i hvert fall i løpet av et kvarter, tenker jeg.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
4: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Bon Jovi med You Give Love a Bad Name, og de har allerede startet på en liten turné, begynte i New York, hvor de da hadde 8 konserter i Madison Square Garden, like etter at Taylor Swift hadde gifta seg der, og det mange som da har lagt ut på Instagram at de har vært på den konserten, og vi kan vel si at dette her er en gjeng med damer som har blitt voksne, men det som gøy er at det ser ut som de har tatt med seg døtrene sine, hele gjengen, og ikke minst har de originale Bon Jovi t-skjortene som de da helt sikkert kjøpte seg på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og tenkte som så at denne skal ikke jeg kaste, for en dag så kommer jeg til å få bruk for den igjen, og ikke minst jeg beholder alle 4, så kanskje har jeg venninne og jeg datter som også da kan være med på Bon Jovi-konsert. Pink blir det nå med Try.

0: Nå er ferien over for mange, og kreditkortregningen, i hvert fall den for juli, dukket opp i nettbanken nå for et par dager siden, og da kan det jo være at man sitter og ser på den og tenker, hva jeg har kjøpt her? For å gi deg litt trøst og støtte, så har vi vært ute på gata her på Hasle, vi har spurt folk hva det dummeste eller teiteste de har kjøpt seg. Bli med videre på P4.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, da mister blinken. Eller Red Bull Style da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Det riktig, Mats!
7: Ja, den god.
6: 140 000 kroner!
7: Det er ikke det beste.
8: Lyden av Norge. Snart tilbake.

0: sammen med Coldplay på P4. Du, nå om sommeren så sitter penger kanskje litt løsere enn ellers I året, og det kanskje et eller annet kjøp du angrer på. Det var I hvert fall teorien vår da Jon Skjerpen gikk ut på gata og spurte folk om det her på Harsle, nemlig hva det dummeste du har kjøpt det?
1: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det har ikke vært det.
2: Bruker du den?
1: Nei, jeg vet ikke hvor den
3: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så klarte jeg også å bestille en tur til Wien, uten å høre med ektemannen min. Og det brakte jo litt overraskelse dagen etter. Dessuten så passet det overhovedet ikke. Så når vi skulle da bestille, så var det veldig lite å få igjen på de 40-billettene og den turen altså. No to self, bedre å gjøre det kanskje på en søndag formiddag for eksempel.
2: Ble det tur?
3: Det gjorde ikke det.
4: Det sikkert mange småting jeg angrer på, men det som kommer til frontallappen min et hus. Det var mange ting som dukket opp etter at vi tok over boligen som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp, så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.
0: Så til alle dere som har kjøpt klær som for små, eller sko som ikke passer, eller kanskje ja, et bilde som ikke ser så kult ut allikevel, når dere kommer hjem fra Temu, så skal dere vite det at dere kjøpte dere I hvert fall ikke et hus, sånn på impuls.

0: Three Doors Down med Here Without You I sommerkveld på P4. Du, alle vi som har hund og katt også for den sakens skyld, får jo jevnlig råd av veterinærer og andre om å gi dyra våre flåttmiddel. Altså enten da som en tablett, eller om det et sånt flåtthalsbånd, eller som jeg gjorde, blåste av 3,500 på ei sprøyte, fordi at flåttmiddelet skulle vare hele året. Men så jo det store spørsmålet da, at når flåtten ikke får feste på pelsen til bikkja di, eller huden til bikkja di, hvor blir det av den da? Det har vi fått erfare nå I sommer, og snart skal du få historien på P4.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90, og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du hører lyden av sommer.
6: God sommer.
7: God sommer.

Og Kjartan Lauritsen med Friskis på P4. Du, det å gi bikkja si flåttmiddel, det lurt, I hvert fall når du har en kjempediger hund som oss, med da masse pels. 60 kilo med pels utapå, da kan det fort være mange steder for flåtten å gjemme seg. Men så jo da spørsmålet, hva skjer med den flåtten som da fort kan bli med bikkja inn, men som ikke da klarer å feste seg I håren eller på huden hans, fordi at han har tatt flåttmiddel? Og vi som han bor sammen, altså Åge og meg, ikke har tatt flåttvaksine. Det viste seg å være ganske spennende her I uka som var, for I motsetning til Åge, så lar ikke jeg Maximus sitte I sofaen, men det Åge når jeg på jobb, sånn som I dag for eksempel. Og ser han til meg at jeg har fått et eller annet på hofta, hva det for noe? Han kom ut da fra soverommet en morgen, så sier jeg det at, vet du hva, det tror jeg faktisk en flott. Jeg skal ta så fjernen for dem, ganske vant til det, så jeg gikk inn og hentet en liten sånn pinsett, og så sprayer jeg alltid på litt pinisept etterpå. Men så sier han det at, du, jeg tror jeg har fått en flott til. Og da jo han en sånn fyr som veldig mange mannfolk tar på seg en kort shorts og sitter og oppe I sofaen når det varmt, men bikkja ved siden av seg. Og da har han faktisk klart å fått en flott under pungen. Så det var en ganske artig start. Det har gått at vi kjente hverandre godt når vi begynner morgenen med å plukke av en pungflott av kjæresten din. Så advarer der altså. Pass på at bikkjen ikke drar med seg flott inn, og følg med litt på deg selv også. Eventuelt ta en flott vaksine.

The Verve med Bittersweet Symfoni på P4, og bare for å ha avklart det, jeg har fått fullmakt av samboer til å fortelle pungflotte historien. Jeg synes den var alt for morsom til å ikke dele på radio. Fram mot nyhetene så blir det Alla Black med I Need A Dollar, og etter dem så jeg, Inger Dahle, tilbake med mer sommerkveld her på P4.

0: Klokka 9 og på 4 nyhetene får du av Otto Rungstad.
1: En mann i 40-årene fra Oslo omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. En bil og en syklist kolliderte, og det syklisten som nå bekreftet omkommet, opplyser politiet. Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene. Årsaken til ulykken ukjent. De pårørende varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får kritikk. En uanmeldt inspeksjon i går kveld avdekket blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, arbeidsforhold og organisering av arbeidet, skriver Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet av det norske skipet omkom. Losen og kapteinen på det norske skipet mistenkt etter ulykken. Begge nekter straffskyld. Og en person pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i kveld. To personer fraktet til sykehus etter hendelsen. Skadeomfanget ukjent, melder politiet. En tredje person som skal ha vært til stede under hendelsen pågrepet. Det ukjent i hvilken grad vedkommende var direkte involvert. Hendelsesforløpet foreløpig ukjent. USA har nå vedtatt en ny lov som skjerper sanksjonene mot Russland og Iran. Loven skal blant annet ramme kjøpere av russisk olje og gass, melder NBC News. Loven tillater blant annet tollsatser på produkter fra land som kjøper russisk olje og gass. President Donald Trump la til at sanksjonene også skal gjelde de som på noen som helst måte bidrar til å finansiere Irans våpen- og energisektor. Selv om Norges fotballforbund mener at Gianni Infantinos tid som FIFA-president over, så det ikke sikkert at han trekker seg frivillig, det sier fotballpresident Lise Klaveness. I dag ble det kjent at også Norges fotballforbund ikke lenger har tillit til at FIFA-presidenten fortsetter og sier at de vil be ham fratre.
2: Vi alle ser at han under massivt press nå. Han hadde 200 eksplisitte støttespillere av 211 før dette skjedde. Mange av de støtter han sikkert fortsatt, og så er ikke det sikkert at det blir en opptelling. Det handler jo også om hva presses det med, og så videre. UEFA nå går knallhardt ut, det støtter vi. Og da er jo presset større enn bare antall stemmer også, men vi ser at det endrer seg fra dag til dag, og vi må jo bare være våkne og følge vi. Vi mener at tiden hans over, men vi ikke alene i verden.
3: Klaveness har selv blitt trukket frem som en god kandidat til å ta over som FIFA-president og ble spurt om dette på pressekonferansen i dag.
4: Det ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi absolutt ikke klare til å kommentere det.
1: President Lise Klavene snakket her med reporter Mona Tiller. Og så tar vi med oss at KFUM slo Sandefjord i kveldens bunnoppgjør i Eliteserien. Gjestene fra Oslo vant 1-0 etter scoring av Håkon Hoseth. Dermed klatrer KFUM opp på 11. plass på tabellen forbi Fredrikstad. Sandefjord forblir på 13. plass, 2 poeng foran Ålesund på kvalifiseringsplass. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld her på P4 med Inger Dahle.

Katy Perry med Chain to the Rhythm I sommerkveld på P4. Og Katy Perry, hun var jo en del av åpningsshowet under fotball-VM da som gikk I USA, Mexico og Kanada I sommer. Og en annen kar som jo også gjorde seg ganske bemerket der, det var Erling Braut Haaland. Og nå han da faktisk også spillmann nominert for noe som skjedde under fotball-VM for Kygo. Jeg hadde vel sett en sånn remix av en video som Erling Braut Haaland og noen karer hadde da lagt ut på Instagram for ganske mange år siden, og så sier han det at jeg kan remixe låta hvis du skårer mot Brasil. Det gjorde jo selvfølgelig Erling Braut Haaland, og så kom da låta Kygo Joe ut, og nå den spilt så mye I juli at den faktisk da en av 12 låter som da med I konkurransen årets låt, for I fjor så begynte Spellemannprisen en ny måte å nominere låter på. Da det den låta, norske låta selvfølgelig, som spilt da mest både på radio og som strømmet mest I en enkel måned. Og så da alle disse låtene med I en konkurranse til slutt om hvem som da blir årets låt. Og I tillegg da til Kygo og Erling Braut Haaland så det Hagle og Yngbjørg Bratland som nominert for Baby Du Rå. Tobias Sten selvfølgelig med hånd I hånd, og så det da flere, I tillegg da til Erling Braut Haaland og Kygo. På P4 så blir det nå Tracy Chapman med Fast Car, eller Fast Car heter det, og det jo amerikansk de synger på.

0: Yes Man med Bjørn Johan Muri, og nå som fotball-VM over, Norway Cup over, og de aller fleste av oss tenker at ja, ja, det var den sommeren. Neida, da begynner sommeren for politikere, for de pressefolka som jobber med nyheter, og ikke minst alle rådgiverne rundt dem, for Arendalsuka, den starter nå på mandag, og jeg har hørt med Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva er egentlig Arendalsuka. Det får du vite ganske snart på P4.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har

0: alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: P4s sommerkveld.

0: Michael Jackson, Give In To Me. Du fikk den i sommerkveld på P4 den 7. august. Og på mandag så det endelig klart for kommentariatet, for alle politiske journalister og ikke minst for politikere. For mens vi har da kost oss med fotball-VM, eller kanskje Norway Cup, eller Partille Cup, eller noe annet i ferien, og nå er det klart til å starte på hverdagen igjen, da er det den virkelig store uka starter for nettopp politikerne, nemlig Arendalsuka. Og da jeg hadde en sommerprat med Høyres leder Ine Eriksen Søreide litt tidligere sommer, så spurte jeg om nettopp det, at hva er denne Arendalsuka egentlig for noe?
1: Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål. Den begynte vel, tror jeg, som en inspirasjon av den svenske Almedalsveckan, som er en sånn politikeruke med debatt, med stands, med møter, med foredrag. Og det har jo Arendalsuka også i aller høyeste grad blitt. Den har jo blitt veldig svær. Jeg tror det var over 2500 arrangementer i fjor. Og det betyr jo da at man blir invitert til forskjellige paneler. Veldig mange av de som har liksom ordentlig sånn Arendalserfaring, de er der nesten hele uka, og de går jo tørrskodd mellom debatter. Og så er det jo hele Presse-Norge til stede, de samles der. Og så er det da, så avsluttes da uka med partilederdebatt på torsdag. Og det er jo egentlig litt sånn startskuddet også for den lange valgkampen mot 2027. Og jeg tror alle er veldig, begynner å glede seg veldig til Arendalsuka. Det er massevis av forskjellige arrangementer, og veldig mange som får muligheten til å vise seg fram, altså både organisasjoner, gode formål og andre som får muligheten til å vise seg fram også for både politikere og journalister på en måte de ellers ikke får, så det er en bra ting.
0: Er Arendalsuka en sånn Norway Cup for politikere og presse, hvor du spiller kampe på dagen og flørter på kvelden?
1: Altså, noen har jo sagt at det er leirskole for voksne, det kan kanskje også si. Nei, altså, det er sikkert noen som gjør det. Altså, for å si det sånn, det pleier å være mye liv på kveldene i Pollen, for å si det litt forsiktig. Og mange av de store organisasjonene har jo også sine liksom arrangementer eller leier en del av utestedene som folk da er veldig velkommen på. Så jeg tror det er en, for mange, et veldig sånn høydepunkt både faglig og sosialt. Så i år blir det jo litt spesielt, for det blir jo den første partilederdebatten min i Arendal, så det gleder jeg meg til, men det er også noe du skal forberede deg godt til.
0: Det sa leder i Høyre, det Ine Eriksen Søreide, og noe sier meg at den partilederdebatten kommer fort til å handle en del om drivstoff, og ikke minst drivstoffpriser. Nå blir det Sigrid med Don't Kill My Vibe på P4. You

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
5: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia, som du fikk her I sommerkveld på P4. Du, jeg har hatt et par dager fri nå, og siden det ikke akkurat har vært så strålende sommervær, så har jeg unna meg et par timer på sofaen med å sitte og zappe på Daytime TV, som det da heter, og da det utrolig mye art. Du kommer innom hvis du da bare ikke går inn på en strømmetjeneste og ser en serie. For det altså så mye spesielt 80- og 90-talls tv-serier som går på de forskjellige kanalene. For eksempel en av mine store favoritter, nemlig Beverly Hills 90210. Og så så jeg også I at Hus på prærien, altså den originale versjonen, var også ble sendt nå, og jeg skjønner jo godt hvorfor mutteren hadde lyst til å se på den med tanke på Pa Ingalls som ja, vi kan vel si at han var en ganske flott fyr men noe som ga meg et lite sjokk det var da jeg så Karate Kid på nytt igjen, for da det jo han karatelæreren som jeg fortsatt synes at ser ut som han I midten av 80-årene på et eller annet vis, altså med hvitt skjegg og ganske tynn I håret og så så jeg en sånn greie på Instagram her at da han spilte I Karate Kid på midten av 80-tallet, så han heter Pat Morita forresten, så var han 52 år gammel. Altså han, karatelæreren som så omtrent ut som julenissen, og som han var 75, synes I hvert fall jeg den gangen, han altså da yngre enn det jeg nå. Så tida flyr.

0: Og hvis du lurer på hvem som har den fantastiske stemmen som går over hele 5 oktaver, noe som er helt koko, så er det Mariah Carey, og hun fikk du på P4. Gavin DeGraw og Supertramp skal du også få ganske snart.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jepp, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

på P4, og hvis jeg spør deg om du har en favoritt TV-serie som du kan se om og om igjen, Mina Sopranos, jeg kan røpe det, så kan du gå inn på P4 sin Facebook-side, P4 Lyden av Norge, og svare på det der, for det nemlig det Samantha Skogran spør om i morgen i helgefrokosten. Det nemlig hun som har den fra klokka 9, for nå skal jeg takke så mye for å følge denne fredagen. Fram mot nyhetene med Otto, så blir det Supertramp, The Logical Song. Ha det!

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
1: Politiet har gjort funn av en død mann i en båt i Drammenselva. Politiet setter funnet av mannen i sammenheng med en leteaksjon fra tidligere denne uken, men det ukjent hvilken. Mannens dødsårsak foreløpig ukjent. De pårørende varslet. Og en syklist omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. Den omkomne en mann i 40-årene fra Oslo, melder politiet. Syklisten kolliderte med en bil. Føreren av bilen en kvinne i 80-årene. Årsaken til ulykken ukjent, og de pårørende varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får nå kritikk. I går ble det avdekket brudd på blant annet hviletidsbestemmelsene og arbeidsforhold på en uanmeldt inspeksjon, melder Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet av det norske skipet omkom. Losen og kapteinen på skipet mistenkt etter ulykken. Begge nekter straffskyld. Norsk Tipping ble utsatt for et tredje dataangrep bare denne sommeren i kveld. Det var et nytt DDoS-angrep, kalt et tjenestenektangrep, der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet over, og alt fungerer nå som normalt. Så sent som tirsdag var Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Erling Braut Haaland nominert til Spellemannsprisen. Sammen med Kygo han nominert for årets låt med sangen Kygo Jo, skriver VG. Sangen en remix av låten Haaland hadde med to lagkamerater fra 2016. Remixen ble sluppet bare dager etter at Norge slo Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM i sommer. I kategorien kjemper Haaland og Kygo foreløpig mot Tobias Steen og Makosir og Ari Baigora. En låt nomineres hver måned til prisen. Det var P4-nyhetene. Nå får du mer god musikk den neste timen her på P4.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. En norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må nå tilbake i fengsel. Mannen er i Nordmøre og Romsdal tingrett nå dømt for alvorlige trusler mot fire familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse, skriver TV 2. I retten erkjente han delvis straffskyld og beklaget uttalelsene. Mannen må nå sone 1 år og 7 måneder i fengsel. En mann ble i kveld funnet død i Drammenselva. Politiet setter funnet av mannen i sammenheng med en leteaksjon fra tidligere denne uken, men det er ukjent hvilken. Den omkomne ble funnet av en mann som var ute i båten sin. Dødsårsaken er ukjent. De pårørende er varslet. For tredje gang denne sommeren ble Norsk Tipping utsatt for et dataangrep. Kveldens angrep lignet de tidligere. Det var et såkalt tjenesteangrep der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet er over og alt fungerer nå som normalt. Senest tirsdag ble Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Spania innfører nå grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia. Grensekontrollene vil gjelde fra midnatt og frem til 7. september ifølge spanske myndigheter. I forrige uke suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli, etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Guds-håndballen skal nå auksjoneres bort. Fotballen som Maradona skåret det beryktede målet med i VM i 1986 er forventet å bli solgt for minst 95 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået AFP. Auksjonen finner sted i Texas i USA senere denne måneden, der startbudet lyder 23,7 millioner kroner. Maradonas fotballdrakt fra samme kamp er den dyreste drakten som noensinne er solgt. Den kostet 93 millioner kroner. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Vladimir Putin og Russland kan komme til å angripe et NATO-land i løpet av de neste årene. Det kommer frem i nye amerikanske etterretningsrapporter. I rapportene beskrives mulige scenarier som cyberangrep og et begrenset bakkeangrep langs det østlige NATO, der målet er å teste NATOs vilje, eventuelt å splitte alliansen. Tidsrammen anslås til å være mellom høsten i år og 2029, skriver The Wall Street Journal. Hjem igjen en norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må tilbake i fengsel. Mannen er nå dømt for alvorlige trusler mot fire familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse ifølge dommen fra Nordmøre og Romsdal tingrett. I retten erkjente han delvis straffskyld, men sa at han ikke husket alt på grunn av sterk alkoholrus, skriver TV 2. Spania innfører nå grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia fra og med midnatt. Grensekontrollene gjelder frem til 7. september, melder spanske myndigheter. Nylig suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En 15 år gammel jente som ble meldt savnet i Danmark tirsdag ble i går funnet i Ungarn 1200 kilometer unna hjemlandet. Dansk politi mistenker at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med jentas forsvinning, som selv skal ha forklart at det ikke stemmer, skriver Ekstrabladet. Den nye James Bond blir virkelig annerledes, det sier produsent Amy Pascal om den heldige som skal overta Daniel Craigs ikoniske titelrolle. Ifølge flere medier jobbes det i disse dager med å sile finaleheatet til hvem som får rollen i den nyeste Bond-filmen, den 28. i rekken som har premiere om 2 år. Pascal sier til nettstedet Deadline at etterfølgeren må være annerledes, begeistrende og spennende. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad. Du hører lyden av sommer.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lyden av sommer.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Line?
1: Ja.
2: Ja, det Gregor fra eksamenssekretariatet her.
1: Ok.
2: Du har 3 dager igjen ute, du skal levere bacheloroppgaven din.
1: Mm.
2: Du, jeg har litt sånn halvdårlige nyheter.
1: Ok.
2: Har du mye igjen, eller?
1: En del, ja.
2: Hvor mange sider har du skrevet?
1: 70.
2: 70 sider, ja. Det har vært noe bytte av sensorer på grunn av diverse omstendigheter her, så vi må be om at du leverer besvarelsen på engelsk.
1: Nei.
2: Jo, dessverre.
1: Går det an at jeg ringer det opp?
2: Jeg har dessverre ikke anledning til det. Jeg må ringe til så mange studenter og si frem dette her, og det jo så kort varsel.
1: Det her går ikke an.
2: Jeg veldig lei for å si det, men hvis du bruker Google Translate og sånn, så går det kanskje å ikke ta alt for mange timer.
1: Vi har jo fortsatt en del igjen, og vi kan ikke oversette hele oppgavene.
2: Altså, du jo nesten bare nødt til å gjøre det, for det blir en utenlandsk sensor, og da holder ikke at det på norsk.
1: Ok. Det sånn at alle må levere på engelsk?
2: Ja. Du behersker engelsk greit, gjør du ikke det?
1: Jo, men det jo litt vanskelig at det 70 sider som skal oversettes.
2: Ja, men du får jo tenke at kanskje skal du jobbe internasjonalt, da det jo veldig greit å ha en besvarelse på engelsk som du kan legge ved i fremtiden.
1: Nei, for at jeg skulle skrive en master også, og da det på engelsk.
2: Nei, men altså, det blir jo bare å hive seg rundt da, og bruke disse siste dagene fornuftig.
1: Ok.
2: Så ser jeg, det står i fotnota her også, sensoren her vist også veldig svaksynt.
1: Ok.
2: Vi håpet at du kunne bruke en litt stor font, men det han sier at du må nesten gå og skaffe deg en sånn skrivemaskin som skriver blindeskrift.
1: Det her går ikke an. Du kan ikke komme 3 dager før.
2: Kunne du gått ut og funnet et eller annet sted? Jeg vet ikke hvor man kjøper en sånn maskin, men som...
1: Hvem det? Det her kødd. Jeg kan ikke kjøpe en maskin.
2: Absolutt. Jeg tror ikke Silje for eksempel ville vært så kjip at når du driver og stresser midt i innspurten at hun vil få P4 til å tulle med deg og sånt?
1: Åh, herregud. Åh, fy faen.
2: På en skala fra 1 til 2, hvor glad du i søsteren din?
1: Åh, nei, det faktisk jævlig irritert.
2: Men du, vi skal også hilse deg og ønske deg lykke til.
1: Åh, tusen takk.
2: Dette kommer til å gå bra, og jeg tror det går greit på norsk.
1: Åh, herregud. Jeg er så glad med meg.
2: Lykke til med oppgaven,
1: Takk. Ok, ha det.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.